God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till en andakt som idag kommer från Allianskyrkan och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till sången Så enkel är min tro med Göteborgs Bibelcenter.

Läser från första Johannesbrevet kapitel 4, verserna 15 och 16. Den som tror och säger att Jesus är Guds son har Gud boende i sig och lever med Gud. Vi vet hur mycket Gud älskar oss, för vi har lärt känna hans kärlek och vet att det är sant när han talar om för oss att han älskar oss. Gud är kärlek, och den som lever i kärleken lever med Gud, och Gud lever i honom. Kan man växa i tro hela livet? Ja, det tror jag. Jag tänker på den första aftonbönen. Gud som haver barnen kär. Gud älskar mig för att jag är ett barn. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Vad som än händer mig i livet, så ligger mitt liv i Guds hand. Barndomens Gud är kanske ganska okomplicerad. Sen löper livet på. Jag får ompröva relationen till Gud. Det är tonårstid, vuxentid, föräldratid och åldrande. Guds relationen ändrar karaktär varefter min levnad skiftar. Och en del har kvar sin barnatro hela livet ut. Jag vet inte hur ni tänker, hur er bild av Gud ser ut. Förutsättning för liv, ett träd, kronan mot himlen och rötterna i jorden. Och vi människor liknas också vid träd. Vi växer liksom träd och får näringen från två håll. Dels från jorden, näringen, kroppens föda. Dels från himlen, den andliga födan. Det som gör att vi orkar känslomässigt och andligt. Vi behöver också befinna oss i träddungar bland andra likasinnade. Men vi behöver utrymme för att kunna växa andligt och själsligt. Vi behöver närhet och lagom distans. Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vad jag än känner och tänker, så finns det något större. Som ser i ett vidare perspektiv. Det är inte en tydlig bild, mer av en känsla att Gud omsluter, finns utanför, bortanför det som går att förstå. Gud är större än det vi kan tänka och känna, och Gud förstår allt. För Jesus säger, älska varandra som jag har älskat er. Det som är större än våra hjärtan och omsluter allt och vet allt. Ur detta strömmar en kärlek emot oss varje ögonblick. Och ur den kärleken får vi ösa hur mycket som helst. Jesus säger också, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Guds kärlek kom först. Jag tror att Jesus menar att Gud söker oss. Och har blicken riktad mot oss. Han vill ha kontakt. Inte en gång. Inte två gånger. Utan varje ögonblick. När jag får syn på det här så går det inte längre att bortse ifrån. Guds sökande syns överallt. I allt som sker. Att vara Guds vän är det finaste man kan vara. När man är vänner kan man dela allt. Anförtro allt. Och vara tysta tillsammans. Det är ingen startsträcka när man träffas. Gud skiljer sig från vanliga vänner genom att han har lovat att aldrig svika eller överge. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Ibland kan det kännas som att Gud är frånvarande. När livet är som en öken. När man känner att man är tvungen att tro ändå. Gud drar sig tillbaka ibland för att vi ska längta desto mer. Växandet handlar om att expandera, vidga, förändras. Vi växer inombords. Kanske får man växtverk ibland. Det är inte bara lätt att förändras.
Det behövs kanske andra som också är Guds vänner omkring för att hjälpa mig i växandet. Vi behöver varandra för att växa och utvecklas som människor och som troende. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Jag tycker det är så skönt att det inte är min egen och kanske ibland trånga kärlek som jag behöver ge vidare, utan det är Guds strömmande kärlek mot mig och genom mig som jag får använda. Jag behöver inte ens älska mig själv först. I så fall kanske jag fick vänta. Nej, Guds kärlek är alltid där. Det är bara att ge vidare. Att vara Guds vän, våga förvandlas tillsammans med den Gud som mest av allt vill ha gemenskap med oss. Kanske känns det skrämmande att ändra sig, utvidga sitt område, kanske både inre och yttre. Världen blir aldrig densamma mer. Utrymmet kanske visar sig som mer frimodighet. När jag blir mer frimodig blir ansvaret kanske större. Att våga lita på att Gud tar hand om växtprocessen och att den processen pågår hela livet. Men det finns dagar då jag inte kan ge Gud så mycket, varken av kraft eller handling eller styrka eller tro. Men jag vill och kan ge honom min lovsång. Vi ber. Gud, vi behöver dig, du som är källan till våra liv och vår glädje. Hjälp oss att leva i tro, både när livet gör oss illa och när livet ler. Tack Jesus för att du har utvalt oss till liv och tillväxt i dig. Låt din vilja ske med oss nu och för evigt. Tack Jesus för att du går vid vår sida och vi får luta oss mot dig. Amen. Vi ska lyssna till en sång, men först ska jag säga att du lyssnar till en andakt från Allianskyrkan och den sändes genom Radio Fe. Tekniker var Jan Gustafsson och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och en bra fortsättning på dagen. Så lyssnar vi till På dig min Gud förtröstar jag.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 25 augusti 2026. Och här i FER så ska det bli ett intressant samtalsprogram om skolan. Vi kommer att möta rektor Linnea.
1: Hej och välkommen till en ett avsnitt av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Som jag brukar säga så alla våra plattformar, hemsida, sociala medier, allt är helt öppet och fritt att använda. Gör gärna det, finns mycket kunskap och god information att hämta där. Men bli gärna medlem och stöd oss med en gåva så kan vi fortsätta utveckla vårt arbete. Det här avsnittet sänder vi i samband med skolstarten och då är det ju lämpligt att ha med någon från skolvärlden, eller hur Linnea?
2: Ja, precis.
1: Eller hur? Det här är Linnea Lindqvist, eller du är ju mer känd som rektor Linnea, eller hur?
2: Ja, det blev så. Jag startade ett Twitterkonto för 15 år sedan.
1: Ja.
2: När jag började precis som rektor. Och sen så har alla börjat kalla mig för rektor Linnea.
1: Ja,
2: det är som jag träffar människor. Bara heter Linnea Lindqvist, de bara, vem är det? Så bara rektor Linnea, aha, då vet de.
1: Ja, just det. Det är ett varumärke, rektor Linnea.
2: Alltså ja, alla börjar kalla mig det. Och så nu har det blivit så.
1: Ja. Alltså, jag tycker ju du är ovanlig på många sätt. Men dels är det ju det här med att vara lärare och skolledare och ändå vara ute i aktiv, öppen debatt. Det är ju många som inte är det. Hur kom det sig att du blev en röst överhuvudtaget i skoldebatter och andra debatter?
2: Det började med kommunala skolbudgetar. Något okay. Så sexigt.
1: Ja, väldigt.
2: När jag började läsa massor med budgetar. Och då såg jag alla problem med skolsystemet. Dels hur skolpengen funkar, skolvalet, fri etableringsrätten. Och i budgetarna och konsekvensbeskrivningarna så såg man ju många mer system, för då började jag läsa och läsa och läsa. Och då tänkte jag, när jag läser så här mycket så borde jag prata om det. För då kan jag sprida kunskap. Så det var så det började. Och sen har jag ju pratat jättemycket om allt från segregation, undervisning, alltså frågor som skapar konflikt och bränns. Så det har varit väldigt blandat.
1: Vad gör att inte fler lärare och skolledare hörs i debatt? För jag eller så missar jag någonting. Jag tycker inte jag hörde så mycket. Varför tror du det så?
2: Det finns en hel del lärare och rektorer som är ute. Men jag tror att många också tycker, alltså, man får ju rätt mycket skit och det kanske man inte vill. Och man kanske också liksom tänker, vad har jag kommit med ungefär? Men jag tycker att många fler ska berätta om sin skolvardag. För jag menar, vi måste lägga alla problem på liksom bordet så att säga.
1: Mm. Du har ju fått en del skit.
2: Ja,
1: det kan man händer. Väl lugnt säga.
2: Det händer.
1: Jag vill ju förstås fokusera på frågan om antisemitism i skolan. Mm. Även om du är aktiv i många, ska man säga, subdebatter om skolan. Men vad fick dig att komma in på det spåret? Kanske för att du mötte det. Men jag ska inte lägga ord i din mun. Vad fick dig att tala ut om antisemitism i skolan?
2: Nej, men det är för att det kommer rapport. På rapport, på rapport, på rapport som visar problemet. Så jag ska kommentera mot antisemitism, Skolverket, Forum för levande historia, Segerstedtinstitutet. Det finns ju väldigt många som har gjort undersökningar. Även judiska organisationer, ungdomsorganisationer gjorde väl någon. Där de gjorde någon enkätundersökning och såg att det ökar och elever, och det här handlar inte bara om judiska elever. Alltså det behöver inte finnas judar på en skola för att det ska finnas antisemitism. Och jag hörde ofta det, eller ibland från rektorskollegor runt om i Sverige. För jag är ute och föreläser mycket, jag pratar med mycket rektorer och lärare runt om i landet. Och de sa så här, men hos oss finns det inga judar, så vi har inga problem med antisemitism. Och det gjorde vi så här, men oj då behöver man upplysa här om att det inte är så. Att det inte finns någon antisemitism för att det inte finns judiska elever som är direkt drabbade på din skola.
1: Visst är det ett märkligt resonemang ändå? Att det inte skulle finnas antisemitism för att det inte finns judar?
2: Ja, det är lite märkligt. Ja. Och då tänkte jag också så här, men gud, här kanske jag som ändå har en plattform kan försöka liksom räta ut lite frågetecken.
1: Det kom ju, den senaste rapporten jag kom att tänka på nu var ju från Skolverket för, jag vet inte, någon gång i våras. Och då kom jag ihåg att man visade ett inslag från TV, någon kanal, där man pratade med elever, högstadieelever var det. Och de frågade om förekommer det antisemitism eller nedsättande mot judar. Ja, de sa ju att det gör det. Springa som en jude. Jag vet inte hur en jude springer, men snål som en jude. De hade ju inga judar i sina klasser, men så jag förstår inte skolledare och lärare som tänker att finns det inga judar så finns det inga nedvärderande synpunkter.
2: Nej, jag tror att man kanske tänker att då finns ingen mottagare av antisemitismen. Nej. Om det inte finns. Så att då kommer liksom ingen fara illa av det, för det finns ju ingen.
1: Vad har du själv mött då i dina olika roller som lärare och skolledare i form av antisemitism eller judehat? Vad har du själv hört eller sett?
2: Nej, men det brukar liksom ofta gå i samma cykler som konfliktnivån i regionen. Så det, jag tycker att det kan följa ganska tydligt. Mm. Och det är ju en konflikt med väldigt många mycket känslor från båda håll såklart. Och jag har jobbat, när jag jobbade i förskola hade vi judiska elever, men jag har inte haft det i grundskolan vad jag vet. Men det kan ju vara liksom framförallt det vi i skolan försöker, som jag alltid tänker att som måste vara vårt mål, det är att lära elever att förstå skillnaden på att kritisera Israels regering och att sprida antisemitiska konspirationsteorier, myter, lugn, alltså så om judar som folk, som grupp så att säga.
1: Är det här svårt då? För dem att förstå att det faktiskt är helt olika saker.
2: Det är svårt om när vi inte kanske riktigt vågar undervisa om det. Det är ju en fråga med mycket känslor, såklart. Mm. Och det kan vara svårt som lärare. Liksom, och det är därför jag tycker det är så viktigt att lärare inte lämnas själva med det. Där måste vi som skolledare fronta det. Jag har ett citat, jag har skrivit en bok vad jag pratar om när jag pratar om skolan. Och ett kapitel i den heter "På den här skolan får man inte gilla Israel". Och det är ju ett citat från en elev som jag hade för några år sedan som hade palestinsk bakgrund och som sa det på, vi satt och pratade, det var något, vi skulle planera något fest eller vad det var, så det här handlade inte specifikt om det, men hon, den här eleven då, sa det att jag frågade hur det är, så ja, men det tycker det är jobbigt liksom. Och då sa hon det, men på den här skolan kan inte jag säga att jag gillar Israel. Och då lyfte jag det, så men du är palestinier, du har föräldrar som bor i de palestinska områdena. Hon bara, ja, men det betyder ju inte att jag har någonting emot judar. Jag vill att judar att Israel och Palestina, en tvåstatslösning helt enkelt, de ska kunna leva sida vid sida tillsammans. Hon bara, många av mina föräldrars bästa vänner är ju judar, alltså israeler judar. Och så, varför klarar vi inte av det liksom? Men då sa hon det, att på den här skolan skulle jag inte kunna säga det.
1: Därför, och det är en skola att, i Sverige där man inte kan säga det?
2: Nej, men
1: det.
2: Därför att då, eller hon sa så här, jag kan ju säga det, men jag är orolig då att jag kommer förlora vänner. Att det blir en social utslutning. Mm. Så att sånt, det fick mig också att tänka på hur viktigt det är att vi lär eleverna. Och inte bara tänka att vi tar diskussionen när de lyfter den. Jag tänker att vi behöver ta bollen först. Mm, så att vi har taktpinnen.
1: Agera,
2: så att vi kan undervisa innan. Och inte bara tänka att oj, nu är det hög konfliktnivå, då undervisar vi. Utan det måste in i vårt systematiska arbete. Så att vi kan stävja antisemitiska uttryck och så. Och sen är jag ändå ganska försiktig med, alltså jag stämplar ju inte elever som antisemiter rakt av, givetvis inte. För jag tänker att det kommer inte gynna deras liksom förändringsresa mot att förstå skillnaden på att kritisera Israel och att alltså Israels regering och att sprida antisemitiska mytbildningar liksom.
1: Jag tänkte utmana dig lite grann. För jag försöker, när vi har gäster i podden vill man ju läsa på lite grann. Och då har jag förstått att du har ju sagt att du tycker att vi undervisar ganska bra i Sverige. Undervisningen är bra när det handlar om andra världskriget och förintelsen. Och jag tänkte utmana dig lite grann där. För att jag minns att jag lyssnade på Christer Mattsson just från Segerstedt-institutet som menade att vi är inte riktigt så bra ändå, därför att vi undervisar om andra världskriget, vi undervisar om förintelsen, men vi undervisar inte nödvändigtvis om antisemitismen. Och då går förintelsen inte att förstå. Och då blir det ingen bra undervisning om förintelsen. Det blir bara ett rabblande av 6 miljoner dödade judar och Auschwitz och så vidare, men inte varför det blev så. Hur reagerar du på det här?
2: Jo, men det är absolut en poäng, tänker jag. Risken är att det blir en ganska instrumentell och liksom mallad undervisning. Att det här hände 1943, det här hände 44, och du vet så. Och då var det getton och då gjorde man det och då åkte så här många med tågen och så. Så att den risken finns ju givetvis. Det viktiga är ju att fokusera på idéerna som ledde fram till förintelsen. Precis. Jag var i Danmark och besökte en utställning av en judisk författare som kom som flykting. Och hon mycket liksom, så hon lyfte fram i den utställningen, hon lever tyvärr inte längre, men mycket av det som hon lyfte fram var ju just det här hur viktigt det är att man inte bara liksom stressar igenom, för hon hade också jobbat lite som lärare, att inte stressa igenom och tänka så nu måste vi minnas och nu måste vi förstå och sådär, om man inte faktiskt säkerställer att elever förstår vad det var. För att säga, för det, jag är ju såhär, jag

0: för att kunna skapa en framtid och förstå var vi befinner oss idag. Absolut. Och jag tänker också det här med, du lyfte Skolverket. Jag tror att det var i den rapporten så lyfter de ju också det här att det är ganska vanligt att rektorer, jag tror att det här bara var frågan till rektorer, när man till exempel har ritat ett hakkors på en judisk elevs skåp eller man har ristat in Free Palestine eller någonting, då hanterar skolan det som skadegörs av skåpet eller bänken, inte budskapet och vad det står för. Mm. Så det är liksom också någonting som vi i skolan behöver liksom förstå, att det var inte problemet att man ristade in ett hakkors i skåpet som var problemet här, utan vad var det för budskap som man ristade in?
1: Hände faktiskt vår dotter. Men vad står det då i läroplanen egentligen om hur man ska undervisa? Jag tycker mig minnas att det har stått i alla fall i läroplanen att man ska undervisa om andra världskriget naturligtvis och om förintelsen, men inte nödvändigtvis om antisemitism. Det har i alla fall inte stått i läroplaner tidigare. Har jag rätt? Det,
0: nej, eller? Det står ju inte explicit. Nej. Så och liksom inte heller.
1: Men jag för mig att det var någon ändring på gång också.
0: Ja,
1: men
0: det är precis, det är på gång och det skrivs ju in. Nu kommer det nya läroplaner här. De är ju beslutade, men de är ju inte helt färdigskrivna. Man ska ju absolut undervisa om antisemitismen, men det är för lite vägledning. För då är det mer att man kanske på ett övergripande plan, ja, så finns det antisemitism, alltså lite som en parentes. Och det kommer ju förändras. Och jag tänker också att vi behöver undervisa i den här konflikten också, de olika aktörerna. Det är jätteviktigt att man undervisar om islamska regimen i Iran, att man undervisar om muslimska, alltså Hezbollah och alla de här rörelserna, hur hänger det ihop, Hamas och så vidare. Så att eleverna får en djupare kunskap i hur kommer det sig att vi har de här konfliktnivåerna, hur kommer det sig att vi inte löser den här konflikten, och så vidare, och vad är det som står på spel. Så det tänker jag, det är det jag menar, det ska vi inte bara ta när vi får frågor om så här, men varför är det en aktiv konflikt just nu till exempel, utan vi behöver liksom undervisa innan vi får en massa frågor, för att våra elever befinner sig i ett enormt informationsflöde, alltså de sitter och scrollar och ser bilder och filmer och budskap från hela världen i princip. Och TikTok och Snapchat och X, om de är där eller var de nu befinner sig. Scrolla nyheter, kanske selektivt. Och då är det ju jätteproblematiskt om de inte i skolan har fått kunskap om det här. Vad är det för aktörer? Vad har de för historia? Vad har de för bakgrund? Vilka är liksom ledarfigurerna? Vad har de för bakgrund och så?
1: Tror du lärare och skolledare är rädda att ta det här? Är det en het potatis som man undviker eller förenklar alldeles för mycket? Eller vad är dina intryck?
0: Nej, men jag tror att det handlar mycket om kunskap. Och det är det jag menar, att där kan vi inte lämna lärarna själva. Och det är inte så att alla rektorer heller har djup kunskap om. Men då bör man skaffa sig det. Och det finns ju, det finns ju jättemånga som man kan ta hjälp av. SKMA till exempel, Segerstedt institutet har ju mycket utbildningar, de har ju 7,5-poängskurser. Man kan också använda dem för uppdragsutbildningar. SKMA, det finns ju olika forum för levande historia och så vidare och så vidare.
1: Bör det bli obligatoriskt att skolledare och eller lärare får utbildning till exempel via Segerstedt institutet eller andra som ger kurser, eller vad tänker du om den idén?
0: Ja, det är framförallt för rektorer, tänker jag. Det borde ju in på rektorsprogrammet. Så att vi sen kan liksom ge relevant fortbildning för våra lärare. För jag tänker att vi måste ju också liksom ställa oss i frontlinjen på våra skolor. Så att säga, prata öppet om det i personalgruppen. De här frågorna behöver vi prata om. Vi behöver undervisa väldigt systematiskt. Och liksom, och jag tänker inte tänka sig om det här kan de nog. Nej, för det är några på varje skola som säkert gör det. Och sen finns det de som inte gör det. Så att det är något som man behöver prata mycket om, tänker jag. För att vi måste ju möta våra elever där de står.

0: och liksom hjälpa dem vidare. För har man liksom om man har för lite kunskap eller fått fel kunskap eller så där, då tänker jag att då är det frågetecken som vi behöver rätta ut. Mm. Och vi behöver ju möta elevernas. Jag vill också att eleverna ska känna sig trygga att ställa alla typer av frågor. Även de som kan låta eller är antisemitiska. Öppna det på bordet så kan vi liksom jobba med det.
1: Mm.
0: För att de förhoppningsvis ska förstå att det där stämmer ju inte.
1: Mm. Mycket har ställts på sin spets efter 7 oktober. Får man väl säga, efter Hamas och alla de här attackerna mot Israel. Hur upplever du att, ja, hur upplevde du själv till att börja med 7 oktober och tiden därefter personligen så att säga?
0: Nej, men jag vaknade på morgonen och så bara så hade jag någon flash. Jag såg ganska länge där morgonen, minns jag. Så jag gick in på liksom Jerusalem Post, Haaretz och liksom vad är det som händer i Israel. Ringde en kompis som är därifrån. Och liksom att det är attack. Jag har själv varit i Israel flera gånger och palestinska områdena när det har skjutits raketer åt båda håll och sprungit ner i skyddsrummen om Israel skickar raketer eller tvärtom. Men det här, det var ganska, man förstod rätt snabbt att det här var ingen vanlig raketbeskjutning, för det är lite vardagsmat till och från såklart. Det är ju liksom, konflikten går ju upp och ner i sina vågor. Men det var ganska, det var ju tydligt, det blev ju tydligt snabbt med Nova framförallt, när man såg bilder därifrån från kibbutzerna. Och en av mina första tankar var ju när man såg från kibbutzerna att många av de som jobbar i de här, många av de här är ju alltså det är ganska mycket så här stark vänsterrörelse i Israel i kibbutzerna. Och att där jobbar ju många palestiner, deras vänner. Så att det var väl en tanke så här, men oj. Som ändå.
1: Var var du verksam då när det här hände? Du var, var, jobbade du som skolledare någonstans?
0: Ja, 2023 vart jobbade jag då. Då jobbade jag i Göteborg.
1: Ja. Och hur var det då på skolan där du var?
0: Nej, men alltså jag har haft liksom, vi har ju elever från många krigsområden och alltid haft. Vi är bra på att hantera barn som kommer från krigsområden. Och det jag brukar göra det är att liksom lyfta det i personalrummet och prata om det som har hänt och liksom våra kuratorer brukar ta fram bra material. Vi brukar ibland, alltså att kuratorerna är ute mycket bland eleverna för att fånga upp och sådär, oro och frågor som händer. Så att det är väl liksom, det var rutin som vi hade.
1: Så vad hörde ni då från, hade ni judiska elever på skolan?
0: Nej, det
1: hörde,
0: inte.
1: Vad hörde ni från eleverna? Finns det något att säga?
0: Nej, men många var ju bedrövade, oroliga. Det här var ju lågstadieelever ska jag säga. Ah, okay. Så de är mellan 6 och 9 år.
1: Mm.
0: Så de hade ju sett bilder också, nyheterna med döda människor och sådär. Mm. Så de tyckte att det var jättehemskt, såklart.
1: Jag tänkte citera dig. Mm. Du skrev ju en artikel i Expressen ganska snart efter 7 oktober. Redan den 11 oktober.
0: Mm.
1: Så jag tänkte läsa upp. Ja. Jag brukar inte göra det, men nu ska jag göra det. Jag tyckte det var bra skrivet helt enkelt. Antisemitismen finns på skolor, oavsett om det går judiska barn där eller inte. Och lärare och rektorer i särskilt utsatta områden har troligtvis elever och föräldrar som deltagit i firandet av Hamas angrepp. Elevers hat mot andra folk och religioner är något av det svåraste vi har att arbeta med i skolan. Judarna är särskilt utsatta. Elevernas hat är ofta grundmurat och de har svårt att ändra åsikt. Dels för att det finns ett grupptryck från omgivningen, dels för att det är legitimt hemma. Och när föräldrarna delar barnens åsikter blir det meningslöst att prata med dem om barnens uppförande. De antisemitiska uttryck vi möter i skolan är ett kollektivt misslyckande för Sverige. Det finns goda skäl för judiska barn att välja skola med judisk profil. Det är ganska hårda ord. Speciellt, jag tänker på det jag sa i början. Du är en svensk lärare och skolledare. Man är ju inte van vid att ni tar plats i debatten. Absolut inte i de här frågorna. Var det självklart för dig att skriva den här debattartikeln?
0: Ja, men den, ja, precis. Så den skrev jag när jag var jättearg. Och det var ju utifrån att judiska skolan i Stockholm inte hade fått polisförstärkning direkt efter 7 oktober. De fick ju det efter att jag skrivit den texten. Det var inte på grund av den, tror jag, men det slumpades väl så. För den här kom ju på onsdagen, tror jag, efter. 7 oktober var väl en lördag. Eller lördag, precis. Så jag tror onsdagen efter. Och då hade vi ju redan sett firandet i Malmö. Vi hade sett i olika delar av Sverige. Och det blev ju också ett uppvaknande att, liksom, att det fanns de som faktiskt firade. Det
1: var ju blev olika du chockad? Städer.
0: Ja, jag blev chockad att man någonstans inte såg människorna på båda sidorna i den här konflikten. Så att det där var ju en text som jag behövde så här få ur systemet, för att jag tyckte det var ju framförallt Malmö där de åkte bilkaravaner. Så. Vi såg ju ingenting sånt i Hammarkullen, gjorde absolut inte. Men vi såg det från olika delar av landet. Det var ju lite flera mindre städer också.
1: Mm. Vad fick du för respons?
0: Nej, men många tyckte det var bra, att den var stark. Och jag tänker vi behöver prata om att det finns antisemitiska liksom, föreställningar bland elever runt om i Sverige.
1: Mm.
0: Och det, jag tror att det är samma text som jag också tog. Det var inte det samma med 7 oktober, men det var en som hade ritat en israelisk flagga och stampat på den. Och det är ju liksom uttryck för att, alltså, att man inte gillar staten Israel, så att säga. Och det är det jag menar, vi behöver hjälpa eleverna att förstå skillnaden. Du kan absolut kritisera Israels regering, jag gör det hela tiden. Jag tycker Netanyahu borde röstas bort. Fördelen i Israel är att man kan ju rösta bort sin regering. Det kan man ju inte i Iran och andra länder i närheten. Och att faktiskt, liksom, ja, men som där som att man firade efter 7 oktober. Mm. Det är fullständigt vidrigt.
1: Har du kontakt med judiska barn eller föräldrar till judiska barn idag eller?
0: Ja, men det är vänner som har barn. Och alla har ju inte dem på judiska skolor, såklart.
1: De flesta har ju inte det.
0: Nej, det finns väl en i Göteborg och en i Stockholm. Precis. Malmö har väl ingen judisk grundskola?
1: Dagis, eller förskola, ja, förlåt. Förskola. Det är viktigt att säga.
0: Ja.
1: Så vad hör du från dina judiska vänner om situationen och hur de upplever det?
0: Nej, men att det är väldigt tufft. Och att det gör ju också att man såklart kanske sluter sig mer i sitt community också. Många har ju uttryckt det som att så här, men efter 7 oktober umgås jag i princip bara med andra judar. Liksom. Eller mer eller mindre. Man har, och det förstår jag. För det är där man också hittar, får in kraft och får, liksom, och får styrka. Liksom.
1: Mm.
0: För jag menar, de flesta judar i världen har ju någon form av... Jag tror inte jag träffar någon jud i Sverige som inte känner någon Israel eller som inte har någon kontakt så.
1: Nej, vi är ju, jag brukar ofta tala om det också, att vi är väldigt nära både geografiskt och känslomässigt och lätt att resa dit och många har familj och släkt.
0: Och sen behöver vi också i skola såklart också se den andra sidan, alltså lidandet nu som kriget som Gaza som startade efter 7 oktober. Då behöver vi har ju många palestinska elever som är jätteoroliga för sina släktingar. Det är också känslor som vi måste ta på allvar. Som vi måste känna empati och liksom... Det är det jag menar, den här konflikten har ju offer på båda sidor givetvis. Mm. Och det är det jag tycker blir så problematiskt när det är så många som inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Alltså, det verkar vara väldigt svårt för väldigt många.
0: Det är väldigt, och jag menar på att vi i skolan ska ju självklart... Alltså så här, det är ett fruktansvärt lidande i Gaza. Och säger man något annat så blir jag liksom orolig för vad man har för koppling till sin empati. Men det, och med allt att komma där, ja men Gaza, ja det är fruktansvärt hur de lever i Gaza. Så här, alltså nu i vintras, det är klart att det var helt... Många dog och många barn dog av köld och allt annat. Liksom. Men det tar ju inte bort det som startar det här. Hamas terrorattack på Israel. Alltså, det är det jag menar. Du måste också kunna prata om båda saker. Utan att, liksom, att det blandas samman på det sättet. Så det är en utmaning för oss i skolan. Vi behöver ju... och det är därför jag menar på att då är det bättre att... Jag menar, man ska heller inte vara rädd för att uttrycka sig fel. Eller liksom, det är bättre att vi pratar om det och så får vi stöta och blöta och liksom hjälpa varandra i skolan att hjälpa våra elever. För vi jobbar med barn. Jag menar, de har ju rätt. De kommer inte till skolan och kan allting. Hade de kunnat, hade de inte behövt gå i skolan.
1: Så att, du jobbar dessutom mycket med yngre elever.
0: Ja, precis. Mm.
1: Så du flyttade sen från Hammarkullen och fick jobb på Husbygårdsskolan?
0: Jag är uppvuxen i Sundsvall. Och sen läste jag till lärare i Falun och sen började jag jobba i Husby. I slutet på min lärarutbildning bodde jag i Etiopien. Och då bestämde jag mig för att jag ville jobba i ett särskilt utsatt område.
1: Mm.
0: Och då började jag jobba i Husby förskolan. Och sen blev jag rektor i Rinkeby. Och så var det några år. Och sen flyttade jag till Hammarkullen. Var där 8 år. Och nu är jag tillbaka i Stockholm för 2 år sedan.
1: Det blev ju mycket... Du råkar lite illa ut, kan man säga det. På Husbygårdsskolan. När du lyfte upp... Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Antisemitism bland muslimska elever.
0: Nej,
1: eller
0: det var
1: islamism.
0: Inte den,
1: eller
0: nej, det var inte den frågan.
1: Det var inte den frågan. Berätta.
0: Nej, men när jag kom dit, och då kände ju ingen mig. Jag har bott i Husby i 10 år, men det var ju länge sedan. Det var ju när jag flyttade dit i början på, vad var det, 2006 kanske. Så det var länge sedan som jag bodde i Husby. Nej, men det var väl ingen egentligen som kände mig där. Och i samband med det så skrev jag en text om kulturrelativism i skolan. Jag började skriva på Expressen 2003 eller något sånt där. Och då skrev jag om 2 rapporter, en från Malmö och en från Göteborg, där personal intervjuades och där de sa ganska öppet att så här, nej, men vi skulle inte orosanmäla föräldrar som är från samma land eller som har samma religion eller kulturella bakgrund. Och att man inte liksom såg problemet med begränsande hedersnormer. Så den här texten handlade ju om problemet med det. Och rubriken var att, och då hade jag tagit ett exempel. När jag jobbade i Rinkeby för massa år sedan. Där en elev hade kommit tillbaka efter, eller barn hade kommit tillbaka efter sommaren, hade slöja på sig. Och då sa hennes lärare framför barnet, alltså till mamman, vad bra att du har tagit på dig slöja. Och jag menade då på att det är ett exempel på hur vi i skolan inte ska uttrycka oss. Därför att om den här flickan inte ville, om det var så att hon inte ville, då kommer hon antagligen inte säga det till sin lärare. För hon hörde ju läraren säga till mamman att det var bra. Eller vad fin det var eller något sånt där. Och då tog jag bara det som exempel på hur vi i skolan inte ska uttrycka oss. Vi ska inte lägga oss i våra barn kläder överhuvudtaget. Det är inte vår sak. Och det togs då som liksom intäkt för att jag var islamofob och rasistisk. Mm. Så att det här drog igång på sociala medier. Det hade ingenting med Husbygårdsskolan att göra. Det hade ingenting med våra föräldrar att göra. Så det drogs igång på sociala medier av liksom den salafistiska miljön. Och sen läste ju föräldrar och elever på skolan det då, på Instagram och sådär. Och då kände inte de mig. Och då var ju de såklart oroliga. Har de anställt en person nu som... hata muslimer, och det hade jag också tänkt som förälder, tyckte var jättekonstigt om det hade varit så. Men sen lärde ju de känna mig. Och nu har ju många kommit och bett om ursäkt. Ja, men vi förstår att det där stämde ju inte, och du driver dina frågor och sådär. Så nu får jag mest high five och liksom att de tycker det är bra att jag lyfter de här frågorna.
1: Det var ganska hetsigt ett tag.
0: Ja. Mm. Nej, men jag vill hellre, alltså så här, jag pratar ju öppet om frågor, och många tycker som inte enklare att bara vara tyst. Det är mycket enklare att vara tyst. Ja. Men samtidigt vill jag inte leva i ett samhälle där vi inte har fri åsiktsbildning.
1: Nej,
0: och jag tycker mina elever är helt underbara. De är ju jätteöppna och kan säga, ja, men har du skrivit så här konstigt igen? Eller vad menar du så där? Och jag bara, det är superbra att ni säger det liksom. Jag var ju också på löpet för Aftonbladet efter en studieresa jag gjort med Svenskt Näringsliv, Skolforum. Och då var det så här, skolprofil, hylla, straffskola eller vad de ska. Jag hade besökt en no excuses skola. Ja. Och då, men nu garvar eleverna mest och tycker att det är lite kul att deras biträdande rektor är ute i debatten.
1: Ja,
0: jag har ett citat i den här boken också av Churchill som säger just det, att en demokrati är ett samhälle där en avvikande mening inte leder till begravning.
1: Nej.
0: Och någonstans är det liksom, ska vi försvara vår fri åsiktsbildning och vår yttrandefrihet, då måste vi använda den. Slutar vi göra det, så är vi på ett sluttande plan.
1: Det är rätt. Du har med dig din bok, och du visar in att du har ett kapitel som handlar om antisemitism i
0: skolan. Precis,
1: det var det citatet.
0: Ja, på den här skolan får man inte gilla Israel.
1: Nej, just det.
0: Jag tycker det citatet var så slående, för att det hon ville lyfta var ju grupptrycket.
1: Mm.
0: Och jag tror om vi blir duktigare på att undervisa, och vi skolledare visar att vi vågar och att vi gör det tillsammans, så tänker jag att vi förhoppningsvis på sikt kan minska grupptrycket.
1: Mm.
0: Och att våra elever får njuta av ett land med fri åsiktsbildning. Mm. Att man ska kunna ha avvikande meningar.
1: Du har rest jättemycket Mellanöstern, berättar du för mig.
0: Ja.
1: I många länder. Israel, Syrien, Libanon. Inte helt vanligt att, inte helt vanligt att svenskar gör det. Berätta, hur kommer sig intresset och berätta något intressant om dina resor och vad du har upplevt.
0: Nej, men alltså, jag tycker religion är superintressant. Jag tror inte själv på Gud. Men min pappa är uppvuxen i liksom utkanten av pingströrelsen, Maranatorörelsen. Ganska extremistisk, extrem tolkning då av kristendom. Som jag skriver, jag har ett kapitel i boken om det också, där jag berättar om min farmor som hade jättelångt hår, och i deras rörelse fick inte kvinnor ha utsläppt hår. De var tvungna att sätta upp din knut. Hon jobbade på bondgården där de bodde och fick jätteont i axlarna till slut. Hon hade gått sålt med sin lie, det var på den tiden innan de fick massa maskiner. Och hon ville klippa av sig håret. Och det tillät inte farfar, för det fick de inte göra då. Så, men till slut gjorde hon det ändå, för hon klarade inte av att sätta upp det. Och då blev han så arg att han inte pratade med henne på, jag vet inte om det var ett par veckor, ett par månader. Och det, när jag fick höra det här när jag var ganska ung, så tänkte jag, men herregud. Och då började jag läsa massa om religion. Och jag tänker, så står det ju inte i Bibeln, men det är ju inte möjligt liksom. Och sen har jag som sagt läst religionslärare. Jag har läst mycket islamologi. Jag läste hela Koranen, den kan jag i princip utan till. Den har jag läst många gånger för att försöka också bena ut vad är tradition, vad är kultur och vad är religion. För jag tror att det är jätteviktigt att förstå vad som är vad. Sen är det väldigt svårt att, liksom, att det finns inga jättetydliga. Men jag tror att det är ganska bra koll på det. Så att jag började resa. Jag är också väldigt intresserad av historia. Jag bott i Etiopien bland annat. Lärde känna den koptiska gruppen där, vilket var superintressant. Och sen har jag rest en hel del i Syrien, Jordanien, Libanon. Sen har jag en klasskompis som gifte sig med en kille. Jag vet inte om han är svensk ursprung, men han bodde i Israel. De bor i Israel. Har gjort det sen vi gick i skolan. Och sen åkte jag det var när jag var ny som lärare, tror jag, med SKMA på en resa. Mm. Där vi var en vecka och studerade förintelsen på Yad Vashem. Det var jättemånga år sedan. Jag var precis nya med ny som lärare. Och sen då så skulle vi vara bjudna på, jag tror att det var någon synagoga i Meir Sharim i Jerusalem. Och då blev jag utjagad därifrån. Trots att jag hade korrekt klädsel. Så vart jag utjagad några ortodoxa män där som tyckte att jag var felklädd. Fast enligt liksom protokollet så var jag rätt klädd. Mm. Och det var också jätteintressant. Och jag tycker det är intressant det är mycket som är intressant med Israel. Så här, när man som shabbat knappen i hissen. Mm. Att bussarna slutar gå en viss tid och sådana saker. Och de här grejerna fick mig ändå börja så här, vilja läsa mer och förstå. Sen har jag ju vänner i Sverige som är både muslimer och judar och katoliker och allt möjligt. Så att jag är väl typ den enda i min bekantskapskrets som inte är religiös.
1: Se där.
0: Jag umgås ju med dem från de flesta. Jag har väl kanske ingen hinduisk kompis, men buddhist och så här. Så att jag är ju liksom, och jag jobbar i en religiös smältdegel med
1: flera av de stora palestinier.
0: Ja, verkligen.
1: I Libanon,
0: precis.
1: Syrien kanske, Jordanien också.
0: Jag har varit i Shab och Shatila till exempel, i Beirut. Utanför
1: Vad tänker
0: Beirut.
1: Du om palestinernas situation i Israels grannländer, om vi börjar?
0: Nej, men jag har en av mina närmaste vänner från Syrien och kom ju hit och strax innan flyktingkrisen. Men liksom just det här att han är född i Syrien, hans föräldrar är födda i Syrien, men de är statslösa. Och att man behåller palestinierna som statslösa, det är ju någonting som jag har varit så här, tänkt mycket på, hur det kommer sig att jag har fått fortsätta i så här många decennier. Det är ju jättemånga år sedan. Och att man, för jag menar, när de kommer till Sverige sen, så blir de ju så småningom svenska medborgare. Men när de har bott generationer i Syrien eller Libanon till exempel, då är de statslösa. Och det är ju någonstans liksom ett misslyckande från liksom FN också, undrar att man har behållit dem i sin flyktingstatus.
1: Det eviga flyktingskapet på något precis. Sätt. Som ju inte gäller för några andra flyktingar i världen. Det är ju någonting märkligt med det, att du kan ha en syrisk flykting som är född i Syrien och syrisk medborgare som kommer till Sverige och blir kanske svensk medborgare och stannar. Och så har du en palestinier från Syrien som inte är syrisk medborgare och kommer till Sverige och också blir svensk medborgare kanske, men av världssamfundet ses den personen fortfarande som en flykting.
0: Precis.
1: Otroligt märkligt.
0: Nej, men och sen har jag liksom försökt sätta mig in i politiken, Israel-Palestina-konflikten också. Jag har ju liksom en jätteskarp kritiker av Israels regering. Jag tycker bosättarpolitiken är helt förfärlig. När man ser, liksom, jag träffade någon elev för några år sedan som ja, men de skulle åka tillbaka till Västbanken. Det var någon sommar, tror jag. Och huset var ockuperat. Och då fick de ju bo hos någon kusin. Mm. Och kom tillbaka och bara, men vårt hus, de har tagit det. Och liksom, det här är en verklighet för väldigt många på Västbanken. Och där behöver Israel, nu rivs de, det är högernationalistiska partier där. Men det är så många lager.
1: Mm.
0: Samtidigt när man är i Ramal eller man är liksom i olika delar, så livet pågår ju. Mm. Man kan gå till Rucka och äta sin glass eller liksom så att livet pågår ju vissa delar, såklart. Så alla har ju ett vardagsliv.
1: Mm.
0: Men sen så finns det ju så otroligt mycket liksom som är sårbart.
1: Mm. Absolut. Vad tänker du om framtiden? Hur optimistisk eller pessimistisk är du? Om vi går tillbaka till din skolroll och som skolledare och det vi har pratat om, utmaningar, ska vi kalla det för det? Det låter bra. Utmaningarna i svensk skola. Är du optimistisk? Tror du politiker och andra är införstådda med problemen och är beredda att satsa på att förbättra utbildning?
0: Ja, det är det. Men jag tycker det är bekymmersamt att vi har ett väldigt polariserat samtal, ganska hårt samtal. Jag tänker att det gör ju vårt jobb i skolan mycket svårare.
1: Mm.
0: För det är inte bara det att vi ska undervisa om liksom sakfrågorna och ge eleverna kunskaper. Vi ska också parera det polariserade samtalet. Det hade varit mycket lättare att nå fram till fler, tror jag, om vi inte hade haft det. Om det inte hade varit så mycket att man ska hela tiden liksom placera barn och unga i fack hela tiden.
1: Mm.
0: Att de här är så här eller den är nog så. Nej, men alltså, prata med den så får du se vad den tycker och tänker. Men samtidigt är jag hoppfull, för att det vi i skolan kan göra, det är att forma framtiden. Alltså jag brukar tänka lite att eleverna är ju som deg. Vi kan forma dem.
1: Mm.
0: Med mycket kunskap och ge dem ett språk och en referensramar att själva hitta sina egna åsikter och inte liksom duka under grupptrycket hela tiden. Så att när det gäller för oss som jobbar i skolan är jag väldigt hoppfull. Alltså vi har ju världens chans att göra det bättre framöver.
1: Är det inte svårt med materialet man ska använda för att utbilda eleverna? Det är ju inte min värld, skolvärlden, men man hör och ser ju ibland att det här med skolböcker till exempel, man sparar in på skolböcker. Det är diskussioner om vilka skolböcker som är bra och inte bra. Lärare hittar material på annat håll, och då kan det ju vara lite vad som helst. Det kan vara tendensiöst eller glida iväg åt något håll. Ja, jag fel när jag säger det? Är det ett bekymmer med skolmaterial?
0: Just nu är det inte det. För regeringen bara öser pengar av oss för att köpa böcker.
1: Jaha.
0: Det är snarare så att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med pengarna.
1: Är utbudet, men är det ett bra utbud av litteratur? Eller?
0: Nej, men det kommer ju mer och mer som är bra. Och det är också det här, nu kommer ju allt läromedel att uppdateras utifrån de nya kursplanerna. Och där hoppas jag att det kommer bättre material som rör frågan kring till exempel antisemitism, intolerans och sådär. Mm. Israel-Palestina-konflikten.
1: Mm.
0: Inte bara den. Framförallt det som rör, alltså som rör Hamas, Hezbollah, Iran, Houthi-rebellerna, alltså alla. Så att eleverna kan få, i takt med deras kognitiva mognad såklart, att de kan få förståelse för konflikten i ett bredare perspektiv.
1: Mm.
0: För jag tänker, man behöver ju förstå också Iran som någonstans, det är de som styr proxyarméerna.
1: Mm. Visst är det så?
0: Och det tänker jag att det behöver man också ha kunskap om. Så det är så, det här är ju liksom inte, och det här är ingenting man kan avhandla på så här, 3 lektioner.
1: Nej,
0: utan jag tänker att det här behöver pågå på många olika sätt. Inte bara historielektionerna, inte bara religionslektionerna, inte bara samhällskunskapen. Jag tänker i väldigt många liksom, delar av vår verksamhet behöver vi jobba med de här frågorna.
1: Mm.
0: Och framförallt att vi behöver ge eleverna verktyg att ta reda på vad de själv tycker och tänker.
1: Mm. Alltså det här är ju den stora frågan. Barnen är ju alltid framtiden, men få har ju inblick i skolvärlden som inte själv finns där. Som förälder vill man att barnet, ens barn ska få bra utbildning och vägledning. Men ibland känner man ju att skolan får ta ansvar även för när föräldrar misslyckas. Alltså skolan ska nästan uppfostra barn. Är det något du känner igen eller tar jag i lite grann nu?
0: Nej, men det, så är det.
1: Föräldrarna har så extremt höga krav på skolan.
0: Precis, och det ska man ha, tänker jag. För vi är den viktigaste institutionen i samhället.
1: Mm.
0: Man ska ha höga krav, men man ska ha höga krav med rimliga förväntningar, tänker jag.
1: Bra balans.
0: Ja, men alltså man behöver ha, absolut ska man ha höga grundkrav, men sen ska man utifrån vad vi har för möjligheter så bör man ha rimliga förväntningar på oss. Man kan inte ha förväntningar att lärare ska anpassa för varje elev. Liksom. Det är en gruppverksamhet vi pysslar med.
1: Mm. Men du känns ganska optimistisk ändå för framtiden.
0: Ja, men jag tänker att jag måste vara.
1: Man måste vara.
0: Ja, jag går till jobbet varje dag och försöker känna att nu gör vi något bra den här dagen.
1: Ja, det är jättebra. Jag i grunden är ju optimist, men det här med antisemitismen och hur den har exploderat de senaste åren gör det ju väldigt svårt. Jag har ju tillhör dem som har vuxna barn, men jag är väldigt glad att det har vuxna barn och inte har barn som går i grundskola eller gymnasiet. För jag hör ju från många judiska vänner hur jobbigt det är helt enkelt.
0: Ja, jag tänker det blir ännu jobbigare om man går i en skola då som judisk elev och man upplever att det här är att det tystas ner, att man inte tar, att om man blir utsatt då, alltså rent att en specifik elev är utsatt för någonting, att det hanteras som skadegörelse.
1: Mm.
0: Vad säger det till den eleven? Ja, ditt skåp blev utsatt för skadegörelse, men jag då? Alltså, det är det jag menar.
1: Mm.
0: Jag tror att man, nu bara gissar jag, men jag tänker som elev att om man går på en skola där nolltolerans betyder nolltolerans, att man ser att ja, men det blir konsekvenser, man hanterar frågan, man jobbar med det, man pratar öppet om det, man låter liksom, man lägger det på bordet och diskuterar det öppet och så vidare, då tänker jag att man nog kommer må bättre i den skolan än att gå på en skola där man säger ja, de menade inte så, eller det var nog inte så illa, eller ja, vi ska fixa ditt skåp. Alltså jag tänker, även om vi inte kan lösa problemet, liksom, hade skolan kunnat lösa problemet med antisemitism hade det varit toppen. Men jag tänker att vi måste ha rimliga förväntningar. Höga krav med rimliga förväntningar.
1: Ja.
0: Men går det i en skola där du upplever att man faktiskt jobbar med det aktivt och att man får stöd och man ser att det liksom, då tänker jag att man ändå kommer vara tryggare än i skola där man kanske aldrig pratar om det.
1: Ja.
0: Det är som att min verklighet inte finns. Klart. Och samma sak på andra sidan. Att vi behöver prata om verkligheten för de palestinska elever som har sin släkt där, som också far väldigt illa, mår väldigt dåligt såklart.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Så vi måste jobba med alla våra barn.
1: Ja, såklart. Du är en stark röst och jag tycker det är starkt också med en person som aktivt väljer skolor i de områden som du har valt, utanförskapsområden och socialt svaga områden.
0: Jag brukar
1: det är ju
0: kalla
1: där lärare gör störst skillnad.
0: Jag brukar kalla dem särskilt roliga områden.
1: Ja, det är bra. Särskilt roliga områden. Jag tänker att vi stannar där. Känns det bra, rektor Linnea?
0: Ja, det känns bra.
1: Sådär, rektor Linnea.
0: Jag har kompis som blir såhär, åh nej, nu kommer rektor, nu måste jag sköta mig.
1: Och får farpa sig lite grann.
0: Precis.
1: Ja, men tack för att du ville vara med och tack för det du delade.
0: Tack så mycket.
1: Det känns viktigt och bra. Och med det, tack för det här avsnittet och tack för det, att du kom, Linnea. Nästa avsnitt kommer nästa torsdag. Och du är välkommen då. Ännu en intressant gäst blir det. Tack ska du ha. Hej!
2: Ja, du har lyssnat till FER och ett samtalsprogram om skolan.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till en andakt som idag kommer från Allianskyrkan och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till sången Så enkel är min tro med Göteborgs Bibelcenter. Mm.

Läser från första Johannesbrevet kapitel 4, verserna 15 och 16. Den som tror och säger att Jesus är Guds son har Gud boende i sig och lever med Gud. Vi vet hur mycket Gud älskar oss, för vi har lärt känna hans kärlek och vet att det är sant när han talar om för oss att han älskar oss. Gud är kärlek, och den som lever i kärleken lever med Gud och Gud lever i honom. Kan man växa i tro hela livet? Ja, det tror jag. Jag tänker på den första aftonbönen. Gud som haver barnen kär. Gud älskar mig för att jag är ett barn. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Vad som än händer mig i livet, så ligger mitt liv i Guds hand. Barndomens Gud är kanske ganska okomplicerad. Sen löper livet på. Jag får ompröva relationen till Gud. Det är tonårstid, vuxentid, föräldratid och åldrande. Guds relationen ändrar karaktär varefter min levnad skiftar. Och en del har kvar sin barnatro hela livet ut. Jag vet inte hur ni tänker, hur er bild av Gud ser ut. Förutsättning för liv, ett träd, kronan mot himlen och rötterna i jorden. Och vi människor liknas också vid träd. Vi växer liksom träd och får näringen från två håll. Dels från jorden, näringen, kroppens föda. Dels från himlen, den andliga födan. Det som gör att vi orkar känslomässigt och andligt. Vi behöver också befinna oss i träddungar bland andra likasinnade. Men vi behöver utrymme för att kunna växa andligt och själsligt. Vi behöver närhet och lagom distans. Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vad jag än känner och tänker, så finns det något större som ser i ett vidare perspektiv. Det är inte en tydlig bild, mer av en känsla att Gud omsluter, finns utanför, bortanför det som går att förstå. Gud är större än det vi kan tänka och känna, och Gud förstår allt. För Jesus säger, älska varandra som jag har älskat er. Det som är större än våra hjärtan och omsluter allt och vet allt, ur detta strömmar en kärlek emot oss varje ögonblick. Och ur den kärleken får vi ösa hur mycket som helst. Jesus säger också, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Guds kärlek kom först. Jag tror att Jesus menar att Gud söker oss och har blicken riktad mot oss. Han vill ha kontakt. Inte en gång, inte två gånger, utan varje ögonblick. När jag får syn på det här så går det inte längre att bortse ifrån. Guds sökande syns överallt, i allt som sker. Att vara Guds vän är det finaste man kan vara. När man är vänner kan man dela allt, anförtro allt och vara tysta tillsammans. Det är ingen startsträcka när man träffas. Gud skiljer sig från vanliga vänner genom att han har lovat att aldrig svika eller överge. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Ibland kan det kännas som att Gud är frånvarande. När livet är som en öken. När man känner att man är tvungen att tro ändå. Gud drar sig tillbaka ibland för att vi ska längta desto mer. Växandet handlar om att expandera, vidga, förändras. Vi växer inombords. Kanske får man växtverk ibland. Det är inte bara lätt att förändras.
Det behövs kanske andra som också är Guds vänner omkring för att hjälpa mig i växandet. Vi behöver varandra för att växa och utvecklas som människor och som troende. Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Jag tycker det är så skönt att det inte är min egen och kanske ibland trånga kärlek som jag behöver ge vidare, utan det är Guds strömmande kärlek mot mig och genom mig som jag får använda. Jag behöver inte ens älska mig själv först. I så fall kanske jag fick vänta. Nej, Guds kärlek är alltid där. Det är bara att ge vidare. Att vara Guds vän, våga förvandlas tillsammans med den Gud som mest av allt vill ha gemenskap med oss. Kanske känns det skrämmande att ändra sig, utvidga sitt område, kanske både inre och yttre. Världen blir aldrig densamma mer. Utrymmet kanske visar sig som mer frimodighet. När jag blir mer frimodig blir ansvaret kanske större. Att våga lita på att Gud tar hand om växtprocessen och att den processen pågår hela livet. Men det finns dagar då jag inte kan ge Gud så mycket, varken av kraft eller handling eller styrka eller tro. Men jag vill och kan ge honom min lovsång. Vi ber. Gud, vi behöver dig, du som är källan till våra liv och vår glädje. Hjälp oss att leva i tro, både när livet gör oss illa och när livet ler. Tack Jesus för att du har utvalt oss till liv och tillväxt i dig. Låt din vilja ske med oss, nu och för evigt. Tack Jesus för att du går vid vår sida och vi får luta oss mot dig. Amen. Vi ska lyssna till en sång, men först ska jag säga att du lyssnar till en andakt från Allianskyrkan och den sändes genom Radio Fe. Tekniker var Jan Gustafsson och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och en bra fortsättning på dagen. Så lyssnar vi till På dig min Gud förtröstar jag.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 25 augusti 2026. Och här i FER så ska det bli ett intressant samtalsprogram om skolan. Vi kommer att möta rektor Linnea.
1: Hej och välkommen till en ett avsnitt av podden Varför Israel med oss, med Israel för fred. Som jag brukar säga så alla våra plattformar, hemsida, sociala medier, allt är helt öppet och fritt att använda. Gör gärna det. Finns mycket kunskap och god information att hämta där. Men bli gärna medlem och stöd oss med en gåva så kan vi fortsätta utveckla vårt arbete. Det här avsnittet sänder vi i samband med skolstarten och då är det ju lämpligt att ha med någon från skolvärlden, eller hur Linnea?
2: Ja, precis.
1: Eller hur? Det här är Linnea Lindqvist, eller du är ju mer känd som rektor Linnea, eller hur?
2: Ja, det blev så. Jag startade ett Twitterkonto för 15 år sedan.
1: Ja.
2: När jag började precis som rektor. Och sen så har alla börjat kalla mig för rektor Linnea.
1: Ja,
2: det är som att jag träffar människor. Bara heter Linnea Lindqvist, de bara, vem är det? Så bara rektor Linnea, aha, då vet de.
1: Ja, just det. Det är ett varumärke, rektor Linnea.
2: Alltså ja, alla börjar kalla mig det. Och så har det blivit så.
1: Ja. Alltså, jag tycker ju du är ovanlig på många sätt. Men dels är det ju det här med att vara lärare och skolledare och ändå vara ute i aktiv, öppen debatt. Det är ju många som inte är det. Hur kom det sig att du blev en röst överhuvudtaget i skoldebatter och andra debatter?
2: Det började med kommunala skolbudgetar. Något okay. Så sexigt.
1: Ja, väldigt.
2: När jag började läsa massor med budgetar. Och då såg jag alla problem med skolsystemet. Dels hur skolpengen funkar, skolvalet, fri etableringsrätten. Och i budgetarna och konsekvensbeskrivningarna så såg man ju många mer system, för då började jag läsa och läsa och läsa. Och då tänkte jag, när jag läser så här mycket så borde jag prata om det. För då kan jag sprida kunskap. Så det var så det började. Och sen har jag ju pratat jättemycket om allt från segregation, undervisning, alltså frågor som skapar konflikt och bränns. Så det har varit väldigt blandat.
1: Vad gör att inte fler lärare och skolledare hörs i debatt? För jag eller så missar jag någonting. Jag tycker inte jag hörde så mycket. Varför skulle du läsa?
2: Det finns en hel del lärare och rektorer som är ute. Men jag tror att många också tycker, alltså, man får ju rätt mycket skit och det kanske man inte vill. Och man kanske också liksom tänker, vad har jag kommit med ungefär? Men jag tycker att många fler ska berätta om sin skolvardag. För jag menar, vi måste lägga alla problem på liksom bordet så att säga.
1: Mm. Du har ju fått en del skit.
2: Ja,
1: det kan man väl lugnt säga.
2: Det händer.
1: Jag vill ju förstås fokusera på frågan om antisemitism i skolan. Mm. Även om du är aktiv i många, ska man säga, subdebatter om skolan. Men vad fick dig att komma in på det spåret? Kanske för att du mötte det. Men jag ska inte lägga ord i din mun. Vad fick dig att tala ut om antisemitism i skolan?
2: Nej, men dels för att det kommer rapport. På rapport, på rapport, på rapport som visar problemet. Så jag ska kommentera mot antisemitism, Skolverket, Forum för levande historia, Segerstedtinstitutet. Finns ju väldigt många som har gjort undersökningar. Även judiska organisationer, ungdomsorganisationer gjorde väl någon. Där de gjorde någon enkätundersökning och såg att det ökar och elever, och det här handlar inte bara om judiska elever. Alltså det behöver inte finnas judar på en skola för att det ska finnas antisemitism. Och jag hörde ofta det, eller ibland från rektorskollegor runt om i Sverige. För jag är ute och föreläser mycket, jag pratar med mycket rektorer och lärare runt om i landet. Och de sa så här, men hos oss finns det inga judar, så vi har inga problem med antisemitism. Och det gjorde vi så här, men oj då behöver man upplysa här om att det inte är så. Att det inte finns någon antisemitism för att det inte finns judiska elever som är direkt drabbade på din skola.
1: Visst är det ett märkligt resonemang ändå? Att det inte skulle finnas antisemitism för att det inte finns judar?
2: Ja, det är lite märkligt. Ja. Och då tänkte jag också så här, men gud, här kanske jag som ändå har en plattform kan försöka liksom räta ut lite frågetecken.
1: Det kom ju, den senaste rapporten jag kom att tänka på nu var ju från Skolverket för, jag vet inte, någon gång i våras. Och då kom jag ihåg att man visade ett inslag från TV, någon kanal, där man pratade med elever, högstadieelever var det. Och de frågade om, förekommer det antisemitism eller nedsättande mot judar? Ja, de sa ju att det gör det. Springa som en jude. Jag vet inte hur en jude springer, men snål som en jude. De hade ju inga judar i sina klasser, men så jag förstår inte skolledare och lärare som tänker att finns det inga judar så finns det inga nedvärderande.
2: Nej, jag tror att man kanske tänker att då finns det ingen mottagare av antisemitismen. Nej. Om det inte finns. Så att då kommer liksom ingen fara illa av det, för det finns ju ingen.
1: Vad har du själv mött då i dina olika roller som lärare och skolledare i form av antisemitism eller judehat? Vad har du själv hört eller sett?
2: Nej, men det brukar liksom ofta gå i samma cykler som konfliktnivån i regionen. Så det, jag tycker att det kan följa ganska tydligt. Mm. Och det är ju en konflikt med väldigt många mycket känslor från båda håll, såklart. Och jag har jobbat, när jag jobbade i förskola hade vi judiska elever, men jag har inte haft det i grundskolan vad jag vet. Men det kan ju vara liksom, framförallt det vi i skolan försöker, som jag alltid tänker att som måste vara vårt mål, det är att lära elever att förstå skillnaden på att kritisera Israels regering och att sprida antisemitiska konspirationsteorier, myter, lugn, alltså så om judar som folk, som grupp, så att säga.
1: Är det här svårt då? För dem att förstå att det faktiskt är helt olika saker.
2: Det är saker. Svårt om när vi inte kanske riktigt vågar undervisa om det. Det är ju en fråga med mycket känslor, såklart. Mm. Och det kan vara svårt som lärare, liksom. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att lärare inte lämnas själva med det. Där måste vi som skolledare fronta det. Jag har ett citat, jag har skrivit en bok vad jag pratar om när jag pratar om skolan. Och ett kapitel i den heter "På den här skolan får man inte gilla Israel". Och det är ju ett citat från en elev som jag hade för några år sedan som hade palestinsk bakgrund. Och som sa det på, vi satt och pratade, det var något, vi skulle planera något fest eller vad det var. Så det här handlade inte specifikt om det. Men hon, den här eleven då, sa det att ja, men på den här skolan, jag frågade hur det är, så ja, men det tycker jag är jobbigt liksom. Och då sa hon det, men på den här skolan kan inte jag säga att jag gillar Israel. Och då lyfte jag det, så, men du är palestinier, du har föräldrar som bor i de palestinska områdena. Hon bara, ja, men det betyder ju inte att jag har någonting emot judar. Jag vill att judar och liksom, att Israel och Palestina, en tvåstatslösning helt enkelt, de ska kunna leva sida vid sida tillsammans. Hon bara, många av mina föräldrars bästa vänner är ju judar, alltså Israel är judar. Och så, varför klarar vi inte av det liksom? Men då sa jag så här, men då sa hon det, att på den här skolan skulle jag inte kunna säga det.
1: Därför, och det är en skola att, i Sverige där, ja, man inte kan säga det.
2: Nej, men
1: det.
2: Därför att då, hon sa så här, jag kan ju säga det, men jag är orolig då att jag kommer förlora vänner. Att det blir en social utslutning. Mm. Så att sånt, det fick mig också tänka på hur viktigt det är att vi lär eleverna. Och inte bara tänka att vi tar diskussionen när de lyfter den. Jag tänker att vi behöver ta bollen först. Mm, så att vi har taktpinnen.
1: Agera,
2: så att vi kan undervisa innan. Och inte bara tänka att oj, nu är det hög konfliktnivå, då undervisar vi. Utan det måste in i vårt systematiska arbete. Så att vi kan stävja antisemitiska uttryck och så. Och sen är jag ändå ganska försiktig med, alltså, jag stämplar ju inte elever som antisemiter rakt av, givetvis inte. För jag tänker att det kommer inte gynna deras liksom förändringsresa mot att förstå skillnaden på att kritisera Israel och att alltså Israels regering och att sprida antisemitiska mytbildningar liksom.
1: Jag tänkte utmana dig lite grann. För jag försöker, när vi har gäster i podden vill man ju läsa på lite grann. Och då har jag förstått, du har ju sagt att du tycker att vi undervisar ganska bra i Sverige. Undervisningen är bra när det handlar om andra världskriget och förintelsen. Och jag tänkte utmana dig lite grann där, för att jag minns att jag lyssnade på Christer Mattsson just från Segerstedt-institutet som menade att vi är inte riktigt så bra ändå, därför att vi undervisar om andra världskriget, vi undervisar om förintelsen, men vi undervisar inte nödvändigtvis om antisemitismen. Och då går förintelsen inte att förstå. Och då blir det ingen bra undervisning om förintelsen. Det blir bara ett rabblande av 6 miljoner dödade judar och Auschwitz och så vidare, men inte varför det blev så. Hur reagerar du på det här?
2: Jo, men det är absolut en poäng, tänker jag. Risken är att det blir en ganska instrumentell och liksom mallad undervisning. Att det här hände 1943, det här hände 44, och du vet så. Och då var det getton och då gjorde man det och då åkte så här många med tågen och så. Så att den risken finns ju givetvis. Det viktiga är ju att fokusera på idéerna som ledde fram till förintelsen. Precis. Jag var i Danmark och besökte en utställning av en judisk författare som kom som flykting. Och hon mycket liksom, så hon lyfte fram i den utställningen, hon lever tyvärr inte längre, men mycket av det som hon lyfte fram var ju just det här hur viktigt det är att man inte bara liksom stressar igenom, för hon hade också jobbat lite som lärare, att inte stressa igenom och tänka så nu måste vi minnas och nu måste vi förstå och sådär, om man inte faktiskt säkerställer att elever förstår vad det var. För att säga, för det, jag kan bli lite så här, tycker att det blir lite politisk teater den 27 januari varje år. Då ser alla vi minns och så visar man lite bilder på judar från andra världskriget eller från förintelsen då. Och så säger alla vi minns och det får inte hända igen. Och sen fortsätter vi med livet, precis som det. Men om man inte kan leva i säkerhet som jud i Sverige idag, då betyder det att minnas ingenting. Mm. Då blir det bara tomma ord. Så att någonstans för att förstå, alltså man måste ju förstå historien för att kunna skapa en, liksom en framtid och förstå var vi befinner oss idag. Absolut. Och jag tänker också det här med, du lyfte Skolverket. Jag tror att det var i den rapporten så lyfter de ju också det här att det är ganska vanligt att rektorer, jag tror att det här bara var frågan till rektorer, när man till exempel har ritat ett hakkors på en judisk elevs skåp eller man har ristat in Free Palestine eller någonting, då hanterar skolan det som skadegörs av skåpet eller bänken. Inte budskapet och vad det står för. Mm. Så det är liksom också någonting som vi i skolan behöver liksom förstå. Att det var inte problemet att man ristade in ett hakkors i skåpet som var problemet här. Utan vad var det för budskap som man ristade in?
1: Hände faktiskt vår dotter. Men vad står det då i läroplanen egentligen om hur man ska undervisa? Jag tycker mig minnas att

0: absolut undervisa om, för inte, eller om antisemitismen, men det är för lite vägledning. För då är det mer att man kanske på ett övergripande plan, och så finns det antisemitism, alltså lite som en parentes. Och det kommer ju förändras. Och jag tänker också att vi behöver undervisa i den här konflikten också, de olika aktörerna. Det är jätteviktigt att man undervisar om islamska regimen i Iran, att man undervisar om muslimska, alltså Hezbollah och alla de här rörelserna, hur hänger det ihop, Hamas och så vidare. Så att eleverna får en djupare kunskap i hur kommer det sig att vi har de här konfliktnivåerna, hur kommer det sig att vi inte löser den här konflikten, och så vidare, och vad är det som står på spel. Så det tänker jag, det är det jag menar, det ska vi inte bara ta när vi får frågor om så här, men varför är det en aktiv konflikt just nu till exempel, utan vi behöver liksom undervisa innan vi får en massa frågor, för att våra elever befinner sig i ett enormt informationsflöde, alltså de sitter och scrollar och ser bilder och filmer och budskap från hela världen i princip, på TikTok och Snapchat och X om de är där eller var de nu befinner sig. Scrolla nyheter, kanske selektivt. Och då är det ju jätteproblematiskt om de inte i skolan har fått kunskap om det här. Vad är det för aktörer? Vad har de för historia? Vad har de för bakgrund? Vilka är liksom ledarfigurerna? Vad har de för bakgrund och så?
1: Tror du lärare och skolledare är rädda att ta i det här? Är det en het potatis som man undviker eller förenklar alldeles för mycket? Eller vad är dina intryck?
0: Nej, men jag tror att det handlar mycket om kunskap. Och det är det jag menar, att där kan vi inte lämna lärarna själva. Och det är inte så att alla rektorer heller har djup kunskap om. Men då bör man skaffa sig det. Och det finns ju, det finns ju jättemånga som man kan ta hjälp av. SKMA till exempel. Ja, men Segerstedt institutet har ju mycket utbildningar. De har ju 7,5-poängskurser. Man kan också använda dem för uppdragsutbildningar. SKMA, det finns ju olika. Forum för levande historia och så vidare. Och så vidare.
1: Bör det bli obligatoriskt att skolledare och eller lärare får utbildning till exempel via Segerstedt institutet eller andra som ger kurser? Eller vad tänker du om den idén?
0: Ja, det är framförallt för rektorer, tänker jag. Det borde ju in på rektorsprogrammet. Så att vi sen kan liksom ge relevant fortbildning för våra lärare. För jag tänker att vi måste ju också liksom ställa oss i frontlinjen på våra skolor. Så att vi pratar öppet om det i personalgruppen. De här frågorna behöver vi prata om. Vi behöver undervisa väldigt systematiskt. Och liksom... Och jag tänker inte tänka sig om det här kan de nog. Nej, för det kanske är några på varje skola som säkert gör det. Och sen finns det de som inte gör det. Så att det är något som man behöver prata mycket om, tänker jag. För att vi måste ju möta våra elever där de står. Och liksom hjälpa dem vidare. För har man liksom... om man har... för lite kunskap eller fått fel kunskap eller sådär, då tänker jag att då är det frågetecken som vi behöver rätta ut. Och vi behöver ju möta elevernas, jag vill också att eleverna ska känna sig trygga att ställa alla typer av frågor, även de som kan låta eller är antisemitiska. Upp med det på bordet så kan vi liksom jobba med det, för att de förhoppningsvis ska förstå att det där stämmer ju inte.
1: Mycket har ställts på sin spets efter 7 oktober, får man väl säga, efter Hamas och alla de här attackerna mot Israel. Hur upplevde du själv till att börja med 7 oktober och tiden därefter personligen, så att säga?
0: Nej, men jag vaknade på morgonen och så bara så hade jag någon flash. Jag såg ganska länge där morgonen, minns jag. Så jag gick in på liksom Jerusalem Post, Haaretz, och liksom, vad är det som händer i Israel? Jag ringde en kompis som är därifrån. Och liksom att det är attack. Jag har själv varit i Israel flera gånger och palestinska områdena när det har skjutits raketer åt båda håll och sprungit ner i skyddsrummen om Israel skickar raketer eller tvärtom. Men det här, det var ganska, man förstod rätt snabbt att det här var ingen vanlig raketbeskjutning, för det är lite vardagsmat till och från, såklart. Det är ju liksom, konflikten går ju upp och ner i sina vågor. Men det var ganska, det var ju tydligt, det blev ju tydligt snabbt, men

0: Ova, framförallt när man såg bilder därifrån, från kibbutzerna. Och en av mina första tankar var ju när man såg från kibbutzerna att många av de som jobbar i de här, många av de här är ju, alltså det är ganska mycket så här stark vänsterrörelse i Israel, i kibbutzerna. Och att där jobbar ju många palestiner, deras vänner. Så att det var väl en tanke så här, men oj. Som ändå...
1: Var var du verksam då när det här hände? Du var, var, jobbade du som skolledare någonstans?
0: Ja, 2023 vart jobbade jag då. Då jobbade jag i Göteborg.
1: Ja. Ja. Hur var det då på skolan där du var?
0: Nej, men alltså jag har haft liksom... Vi har ju elever från många krigsområden och alltid haft. Vi är bra på att hantera barn som kommer från krigsområden. Och det jag brukar göra det är att liksom lyfta det i personalrummet och prata om det som har hänt och liksom våra kuratorer brukar ta fram bra material. Vi brukar ibland, alltså att kuratorerna är ute mycket bland eleverna för att fånga upp och sådär, oro, frågor som händer. Så att det är väl liksom, det var rutin som vi hade.
1: Så vad hörde ni då från, hade ni judiska elever på skolan?
0: Nej, det
1: hörde, vad hörde ni från eleverna? Finns det något att säga?
0: Nej, men många var ju bedrövade, oroliga. Då var det, det här var ju lågstadieelever ska jag säga. Ah, okay. Så de är mellan 6 och 9 år. Så de hade ju sett bilder också, nyheterna med döda människor och sådär. Mm. Så de tyckte att det var jättehemskt, såklart.
1: Jag tänkte citera dig. Mm. Du skrev ju en artikel i Expressen ganska snart efter 7 oktober. Redan den 11 oktober.
0: Mm.
1: Så jag tänkte läsa upp. Ja. Jag brukar inte göra det, men nu ska jag göra det. Jag tyckte det var bra skrivet helt enkelt. Antisemitismen finns på skolor, oavsett om det går judiska barn där eller inte. Och lärare och rektorer i särskilt utsatta områden har troligtvis elever och föräldrar som deltagit i firandet av Hamas angrepp. Elevers hat mot andra folk och religioner är något av det svåraste vi har att arbeta med i skolan. Judarna är särskilt utsatta. Elevernas hat är ofta grundmurat och de har svårt att ändra åsikt. Dels för att det finns ett grupptryck från omgivningen, dels för att det är legitimt hemma. Och när föräldrarna delar barnens åsikter blir det meningslöst att prata med dem om barnens uppförande. De antisemitiska uttryck vi möter i skolan är ett kollektivt misslyckande för Sverige. Det finns goda skäl för judiska barn att välja skola med judisk profil. Det är ganska hårda ord. Speciellt, jag tänker på det jag sa i början. Du är en svensk lärare och skolledare. Man är ju inte van vid att ni tar plats i debatten. Absolut inte i de här frågorna. Var det självklart för dig att skriva den här debattartikeln?
0: Ja, men den, ja, precis. Och den skrev jag när jag var jättearg. Och det var ju utifrån att, den, att judiska skolan i Stockholm inte hade fått polisförstärkning direkt efter 7 oktober. De fick ju det... Efter att jag skrev den texten. Det var inte på grund av den tror jag. Men det slumpades väl så. För den här kom ju på onsdagen tror jag efter. 7 oktober var väl en lördag. Eller en lördag precis. Så jag tror onsdagen efter. Och då hade vi ju redan sett firandet i Malmö. Vi hade sett det i olika delar av Sverige. Och det blev ju också ett uppvaknande. Att, liksom, att det fanns de som faktiskt firade.
1: Det var ju blev olika du chockad? Städer.
0: Ja, jag blev chockad att man någonstans inte såg människorna på båda sidorna i den här konflikten. Så att det där var ju en text som jag behövde så här få ur ur systemet för att jag tyckte det var ju framförallt Malmö där de åkte bilkaravaner. Så. Vi såg ju ingenting sånt i Hammarkullen, gjorde absolut inte. Men vi såg det från olika delar av landet. Det var ju lite flera mindre städer också.
1: Vad fick du för respons?
0: Nej men många tyckte det var bra att den var stark och jag tänker vi behöver prata om att det finns antisemitiska liksom, föreställningar bland elever runt om i Sverige. Och det, jag tror att det är samma text som jag också tog, det var inte det samma med 7 oktober men det var en som hade ritat en israelisk flagga och stampat på den och det är ju liksom uttryck för att, alltså, att man inte gillar staten Israel så att säga. Och det är det jag menar, vi behöver hjälpa eleven att förstå skillnaden. Du kan absolut kritisera Israels regering, jag gör det hela tiden. Jag tycker Netanyahu borde röstas bort. Fördelen i Israel att man kan ju rösta bort sin regering. Det kan man ju inte i Iran och andra länder i närheten. Och att faktiskt liksom, ja, men som där som att man firade efter 7 oktober. Mm. Det är fullständigt vidrigt.
1: Har du kontakt med judiska barn eller föräldrar till judiska barn idag eller?
0: Ja, men det är vänner som har barn. Och alla har ju inte dem på judiska skolor, såklart.
1: De flesta har ju inte det.
0: Nej, det finns väl en i Göteborg och en i Stockholm. Precis. Malmö har väl ingen judisk grundskola? Vad
1: dagis eller förskola, förlåt. Det är viktigt att säga.
0: Ja.
1: Så vad hör du från dina judiska vänner om situationen och hur de upplever det?
0: Nej, men att det är väldigt tufft. Och att det gör ju också att man såklart kanske sluter sig mer i sitt community också. Många har ju uttryckt det som att så här, men efter 7 oktober umgås jag i princip bara med andra judar. Liksom. Eller mer eller mindre. Man har, och det förstår jag. För det är där man också hittar, får in kraft och får, liksom, och får styrka. Liksom.
1: Mm. Mm.
0: För jag menar, de flesta judar i världen har ju någon form av... Jag tror inte jag träffar någon jud i Sverige som inte känner någon Israel eller som inte har någon kontakt så.
1: Nej, vi är ju, jag brukar ofta tala om det också, att vi är väldigt nära både geografiskt och känslomässigt och lätt att resa dit och många har familj och släkt.
0: Och sen behöver vi också i skolan såklart också se den andra sidan, alltså lidandet nu, som kriget som Gaza som startade efter 7 oktober. Då behöver vi har ju många palestinska elever som är jätteoroliga för sina släktingar. Det är också känslor som vi måste ta på allvar. Som vi måste känna empati och liksom... Det är det jag menar, den här konflikten har ju offer på båda sidor givetvis. Mm. Och det är det jag tycker blir så problematiskt när det är så många som inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Alltså, det verkar vara väldigt svårt för väldigt många.
0: Det är väldigt, och jag menar på att vi i skolan ska ju självklart... Alltså så här, det är ett fruktansvärt lidande i Gaza. Och säger man något annat så blir jag liksom orolig för vad man har för koppling till sin empati.
1: Mm.
0: Men det, och med allt att det kommer där, ja men Gaza då, ja, det är fruktansvärt hur de lever i Gaza. Mm. Så här, alltså nu i vinter, alltså, det är klart att det var helt... Många dog och många barn dog av köld och allt annat liksom. Men det tar ju inte bort det som startar det här. Hamas terrorattack på Israel. Alltså, det är det jag menar. Du måste också kunna prata om båda saker utan att, liksom, att det blandar sig samman på det sättet. Så det är en utmaning för oss i skolan. Vi behöver ju... och det är därför jag menar på att då är det bättre att... Man ska heller inte vara rädd för att uttrycka sig fel. Eller liksom, det är bättre att vi pratar om det, så får vi stöta och blöta och liksom hjälpa varandra i skolan att hjälpa våra elever. För vi jobbar med barn. Jag menar, de har ju rätt. De kommer inte till skolan och kan allting. Hade de kunnat, hade de inte behövt gå i skolan.
1: Så att, du jobbar dessutom mycket med yngre elever.
0: Ja, eller hur? Precis. Mm.
1: Så du flyttade sen från Hammarkullen och fick jobb på Husbygårdsskolan?
0: Jag är uppvuxen i Sundsvall.
1: Mm.
0: Och sen läste jag till lärare i Falun och sen började jag jobba i Husby. Mm. Och i slutet på min lärarutbildning bodde jag i Etiopien. Och då bestämde jag mig för att jag ville jobba i ett särskilt utsatt område.
1: Mm.
0: Och då började jag jobba i Husby förskolan och sen blev jag rektor i Rinkeby. Och så var det några år och sen flyttade jag till Hammarkullen, var där 8 år. Och nu är jag tillbaka till Stockholm för 2 år sedan.
1: Det blev ju mycket... Du råkade lite illa ut, kan man säga det, på Husbygårdsskolan. När du lyfte upp... Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Antisemitism bland muslimska elever.
0: Nej,
1: eller islamism.
0: Nej, det var inte den frågan.
1: Det var inte den frågan. Berätta.
0: Nej, men när jag kom dit, och då kände ju ingen mig. Jag har bott i Husby i 10 år, men det var ju länge sedan. Det var ju när jag flyttade dit i början på... Vad var det? 2006 kanske. Så det var länge sedan som jag bodde i Husby. Nej, men det var väl ingen egentligen som kände mig där. Och i samband med det så skrev jag en text om kulturrelativism i skolan. Jag började skriva på Expressen 2003 eller något sånt där. Och då skrev jag om 2 rapporter. En från Malmö och en från Göteborg. Där personal intervjuades och där de sa... Ganska öppet att så här, nej, men vi skulle inte orosanmäla föräldrar som är från samma land eller som har samma religion eller kulturella bakgrund. Och att man inte liksom såg problemet med begränsande hedersnormer. Så den här texten handlade ju om problemet med det. Och rubriken var att, och då hade jag tagit ett exempel när jag jobbade i Rinkeby för massa år sedan. där en elev hade kommit tillbaka efter, eller barn hade kommit tillbaka efter sommaren, hade slöja på sig. Och då sa hennes lärare framför barnet, alltså till mamman, vad bra att du har tagit på dig slöja. Och jag menade då på att det är ett exempel på hur vi i skolan inte ska uttrycka oss. Därför att om den här flickan inte ville, om det var så att hon inte ville, då kom hon antagligen inte säga det till sin lärare. För hon hörde ju läraren säga till mamman att det var bra. Eller vad fin det var, något sånt där. Och då tog jag bara det som exempel på hur vi i skolan inte ska uttrycka oss. Vi ska inte lägga oss i våra barn är klädda överhuvudtaget. Det är inte vår sak. Och det togs då som liksom intäkt för att jag var islamofob och rasistisk. Så att det här drog igång på sociala medier. Det hade ingenting med Husbygårdsskolan att göra. Det hade ingenting med våra föräldrar att göra. Så det drogs igång på sociala medier av liksom den salafistiska miljön. Och sen läste ju föräldrar och elever på skolan det då, på Instagram och sådär. Och då kände ju inte de mig. Och då vart ju de såklart oroliga. Har de anställt en person nu som hatar muslimer? Och det hade jag också tänkt som förälder, tyckte var jättekonstigt om det hade varit så. Men sen lärde ju de känna mig. Och nu har ju många kommit och bett om ursäkt. Ja, men vi förstår att det där stämde ju inte. Och du driver dina frågor och sådär. Så nu får jag mest high five. Och liksom, att de tycker det är bra att jag lyfter de här frågorna.
1: Det var ganska hetsigt ett tag.
0: Ja. Nej, men jag vill hellre, alltså så här, jag pratar ju öppet om frågor. Och många tycker att det är inte enklare att bara vara tyst. Det är mycket enklare att bara vara tyst. Ja. Men samtidigt vill jag inte leva i ett samhälle där vi inte har fri åsiktsbildning.
1: Nej, det är klart.
0: Och jag tycker mina elever är helt underbara. De är ju jätteöppna och kan säga, ja, men har du skrivit så här konstigt igen? Eller vad menar du så där? Och jag bara, det är superbra att ni säger det. Liksom. Jag var ju också på löpet för Aftonbladet efter en studieresa jag hade gjort med Svenskt Näringsliv, Skolforum. Och då var det så här, skolprofil, hylla straffskola eller vad de ska. Jag hade besökt en no excuses skola. Ja. Och då, men nu garvar eleverna mest och tycker att det är lite kul att deras biträdande rektor är ute i debatten.
1: Ja,
0: jag har ett citat i den här boken också av Churchill som säger just det, att en demokrati är ett samhälle där en avvikande mening inte leder till begravning.
1: Nej.
0: Och någonstans är det liksom, ska vi försvara vår fri åsiktsbildning och vår yttrandefrihet, då måste vi använda den. Slutar vi göra det, så är vi på ett sluttande plan.
1: Det är rätt. Du har med dig din bok och du visar in att du har ett kapitel som handlar om antisemitism i skolan.
0: Precis, det var det du vill, citatet.
1: Ja, det var det citatet. Är det något du vill?
0: På den här skolan får man inte gilla Israel.
1: Nej, just det.
0: Jag tycker det citatet var så slående, för att det hon ville lyfta var ju grupptrycket. Och jag tror om vi blir duktigare på att undervisa, och vi skolledare visar att vi vågar och att vi gör det tillsammans, så tänker jag att vi förhoppningsvis på sikt kan minska grupptrycket. Och att våra elever får njuta av ett land med fri åsiktsbildning. Att man ska kunna ha avvikande meningar.
1: Du har rest jättemycket Mellanöstern, berättar du för mig.
0: Ja.
1: I många länder. Israel, Syrien, Libanon. Inte helt vanligt att, inte helt vanligt att svenskar gör det. Berätta, hur kommer sig intresset och berätta något intressant om dina resor, vad du har upplevt.
0: Nej, men alltså, jag tycker religion är superintressant. Jag tror inte själv på Gud. Men min pappa är uppvuxen i liksom utkanten av pingströrelsen, Maranatorörelsen. Ganska extremistisk, extrem tolkning då av kristendom. Som jag skriver, jag har ett kapitel i boken om det också, där jag berättar om min farmor som hade jättelångt hår, och i deras rörelse fick inte kvinnor ha utsläppt hår. De var tvungna att sätta upp din knut. Och hon jobbade på bondgården där de bodde och fick jätteont i axlarna till slut. Hon hade gått sålt med sin lie, det var på den tiden innan de fick massa maskiner. Och hon ville klippa av sig håret. Och det tillät inte farfar, för det fick de inte göra då. Men till slut gjorde hon det ändå, för hon klarade inte av att sätta upp det. Och då blev han så arg att han inte pratade med henne på, jag vet inte om det var ett par veckor, ett par månader. Och det, när jag fick höra det här när jag var ganska ung, så tänkte jag, men herregud. Och då började jag läsa massa om religion. Och jag tänker, så står det ju inte i Bibeln, men det är inte möjligt liksom. Och sen har jag som sagt läst religionslärare. Jag har läst mycket islamologi. Jag läste hela Koranen, den kan jag i princip utan till. Den har läst många gånger för att försöka också för bena ut vad är tradition, vad är kultur och vad är religion. För jag tror att det är jätteviktigt att förstå vad som är vad. Sen är det väldigt svårt att, liksom, att det finns inga jättetydliga. Men jag tror att det är ganska bra koll på det. Så att jag började resa. Jag är också väldigt intresserad av historia. Jag har bott i Etiopien bland annat. Lärde känna den koptiska gruppen där. Vilket var superintressant. Och sen har jag rest en hel del i Syrien. Jordanien, Libanon. Sen har jag en klasskompis som... gifte sig med en kille, jag vet inte om han är svensk ursprung, men han bodde i Israel, de bor i Israel, har gjort det sen vi gick i skolan. Och sen åkte jag för, det var när jag var ny som lärare tror jag, med SKMA på en resa där vi var en vecka och studerade förintelsen på Yad Vashem. Det var jättemånga år sedan, var precis ny, jag var ny som lärare. Och sen då så skulle vi vara bjudna på, jag tror att det var någon synagoga i Meir Sharim i Jerusalem. Och då blev jag utjagad därifrån, trots att jag hade korrekt klädsel. Så vart jag utjagad några ortodoxa män där som tyckte att jag var felklädd. Fast enligt liksom protokollet så var jag rättklädd. Mm. Och det var också jätteintressant. Och jag tycker det är intressant det är mycket som är intressant med Israel, så här, när man som shabbat knappen i hissen. Mm. Att bussarna slutar gå en viss tid och sådana saker. Och de här grejerna fick mig ändå börja så här, vilja läsa mer och förstå. Så. Och sen har jag ju vänner i Sverige som är både muslimer och judar och katoliker och allt möjligt. Så att jag är väl typ den enda i min bekantskapskrets som inte är religiös. Jag umgås ju med dem från de flesta. Jag har väl kanske ingen hinduisk kompis, men buddhist och så här. Så att jag är ju liksom, och jag jobbar i en religiös smältdegel med
1: flera. Du har också träffat palestinier.
0: Ja, verkligen.
1: I Libanon.
0: Precis.
1: Syrien kanske. Mm, ja. Jordanien också.
0: Jag har varit i Shab och Shatila till exempel, i Beirut.
1: Vad tänker du om palestiniernas situation i Israels grannländer om vi börjar?
0: Nej, men jag har en av mina närmaste vänner från Syrien. Och kom ju hit då, strax innan flyktingkrisen. Men liksom just det här att han är född i Syrien. Hans föräldrar är födda i Syrien. Men de är statslösa. Och att man behåller palestinierna som statslösa. Det är ju någonting som jag har varit så här, tänkt mycket på. Hur det kommer sig att jag fått fortsätta i så här många decennier. Det är ju jättemånga år sedan. Och att man... För jag menar, när de kommer till Sverige sen så blir de ju så småningom svenska medborgare. Men när de har bott generationer i Syrien eller Libanon till exempel, då är de statslösa. Mm. Och det är ju någonstans liksom ett misslyckande från liksom FN också, UNRWA, att man har behållit dem i sin flyktingstatus.
1: Det eviga flyktingskapet på något
0: Precis.
1: Sätt. Som ju inte gäller för några andra flyktingar i världen. Det är ju någonting märkligt med det, att du kan ha en syrisk flykting som är född i Syrien och syrisk medborgare som kommer till Sverige och blir kanske svensk medborgare och stannar. Och så har du en palestinier från Syrien som inte är syrisk medborgare, kommer till Sverige och också blir svensk medborgare kanske, men av världssamfundet ses den personen fortfarande som en flykting.
0: Precis.
1: Otroligt märkligt.
0: Nej, men och sen har jag liksom försökt sätta mig in i politiken, Israel-Palestina-konflikten också. Jag har ju liksom en jätteskarp kritiker av Israels regering. Jag tycker bosättarpolitiken är helt förfärlig. När man ser, liksom, jag träffade någon elev för några år sedan som... Ja, men de skulle åka tillbaka till Västbanken, det var någon sommar tror jag. Och huset var ockuperat. Och då fick de ju bo hos någon kusin. Mm. Och kom tillbaka och bara, men vårt hus, de har tagit det. Och liksom, det här är ju en verklighet för väldigt många på Västbanken. Och där behöver Israel, nu rivs de, det är högernationalistiska partier där. Men det är så många lager. Mm. Samtidigt när man är i Ramallah eller man är liksom i olika delar, så livet pågår ju. Mm. Man kan gå till Rucka och äta sin glass eller liksom så. Så att livet pågår ju vissa del såklart. Så alla har ju ett vardagsliv. Mm. Men sen så finns det ju så otroligt mycket liksom som är sårbart.
1: Mm. Absolut. Vad tänker du om framtiden? Hur optimistisk eller pessimistisk är du? Om vi går tillbaka till din skolroll och som skolledare och det vi har pratat om, utmaningar, ska vi kalla det för det? Det låter bra. Utmaningar i svensk skola. Är du optimistisk? Tror du politiker och andra är införstådda med problemen och är beredda att satsa på att förbättra utbildningen?
0: Ja, det är det. Men jag tycker det är bekymmersamt att vi har väldigt polariserat samtal, ganska hårt samtal. Jag tänker att det gör ju vårt jobb i skolan mycket svårare. Mm. För det är inte bara det att vi ska undervisa om liksom sakfrågorna och ge eleverna kunskaper. Vi ska också parera det polariserade samtalet. Det hade varit mycket lättare att nå fram till fler, tror jag, om vi inte hade haft det. Om det inte hade varit så mycket att man ska hela tiden liksom placera barn och unga i fack hela tiden.
1: Mm.
0: Att de här är så här eller den är nog så. Nej, men alltså, prata med den så får du se vad den tycker och tänker. Men samtidigt är jag hoppfull, för att det vi i skolan kan göra, det är att forma framtiden. Alltså jag brukar tänka lite att eleverna är ju som deg. Vi kan forma dem.
1: Mm.
0: Med mycket kunskap och ge dem ett språk och en referensramar att själva hitta sina egna åsikter och inte liksom duka under grupptrycket hela tiden. Så att när det gäller för oss som jobbar i skolan är jag väldigt hoppfull. Alltså vi har ju världens chans att göra det bättre framöver.
1: Är det inte svårt med materialet man ska använda för att utbilda eleverna? Det är ju inte min värld, skolvärlden, men man hör och ser ju ibland att det här med skolböcker till exempel, man sparar in på skolböcker. Det är diskussioner om vilka skolböcker som är bra och inte bra. Lärare hittar material på annat håll, och då kan det ju vara lite vad som helst. Det kan vara tendensiöst eller glida iväg åt något håll. Har jag fel när jag säger det? Är det ett bekymmer med skolmaterial?
0: Just nu är det inte det, för regeringen bara öser pengar av oss för att köpa böcker.
1: Jaha.
0: Det är snarare så att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med pengarna.
1: Är utbudet, men är det ett bra utbud av litteratur? Eller?
0: Nej, men det kommer ju mer och mer, alltså, som är bra. Och det är också det här, nu kommer ju allt läromedel att uppdateras utifrån de nya kursplanerna. Och där hoppas jag att det kommer bättre material som rör frågan kring till exempel antisemitism, intolerans och sådär. Mm. Israel-Palestina-konflikten.
1: Mm.
0: Inte bara den. Framförallt det som rör, alltså, som rör Hamas, Hezbollah, Iran, Houthi-rebellerna, alltså alla. Så att eleverna kan få, i takt med deras kognitiva mognad såklart, att de kan få förståelse för konflikten i ett bredare perspektiv.
1: Mm.
0: För jag tänker, man behöver ju förstå också Iran som någon, särskilt de som styr proxyarméerna.
1: Mm. Visst är det så.
0: Och det tänker jag att det behöver man också ha kunskap om. Så det är så, det här är ju liksom inte, och det här är ingenting man kan avhandla på så här tre lektioner.
1: Nej,
0: utan jag tänker att det här behöver pågå på många olika sätt. Inte bara historielektionerna, inte bara religionslektionerna, inte bara samhällskunskapen. Jag tänker i väldigt många liksom delar av vår verksamhet behöver vi jobba med de här frågorna.
1: Mm.
0: Och framförallt att vi behöver ge eleverna verktyg att ta reda på vad de själv tycker och tänker.
1: Mm. Alltså det här är ju den stora frågan. Barnen är ju alltid framtiden, men få har ju inblick i skolvärlden som inte själv finns där. Som förälder vill man att ens barn ska få bra utbildning och vägledning. Men ibland känner man att skolan får ta ansvar även för när föräldrar misslyckas. Alltså skolan ska nästan uppfostra barn. Är det något du känner igen eller tar jag i lite grann nu?
0: Nej, men det så är det.
1: Föräldrarna har så extremt höga krav på skolan.
0: Precis, och det ska man ha, tänker jag. För vi är den viktigaste institutionen i samhället.
1: Mm.
0: Man ska ha höga krav, men man ska ha höga krav med rimliga förväntningar, tänker jag.
1: Bra balans.
0: Ja, men alltså, man behöver ha, absolut ska man ha höga grundkrav, men sen ska man utifrån vad vi har för möjligheter så bör man ha rimliga förväntningar på oss. Man kan inte ha förväntningar att lärare ska anpassa för varje elev. Liksom. Det är en gruppverksamhet vi pysslar med.
1: Mm. Men du känns ganska optimistisk ändå för framtiden.
0: Ja, men jag tänker att jag måste vara.
1: Man måste vara.
0: Ja, jag går till jobbet varje dag och försöker känna att nu gör vi något bra den här dagen.
1: Ja, det är jättebra. Jag i grunden är ju optimist, men det här med antisemitismen och hur den har exploderat de senaste åren gör det ju väldigt svårt. Jag har ju tillhör dem som har vuxna barn, men jag är väldigt glad att jag har vuxna barn och inte har barn som går i grundskola eller gymnasiet. För jag hör ju från många judiska vänner hur jobbigt det är helt enkelt.
0: Ja, jag tänker det blir ännu jobbigare om man går i en skola då som judisk elev och man upplever att det här är att det tystas ner, att man inte tar, att om man blir utsatt då, alltså rent att en specifik elev är utsatt för någonting, att det hanteras som skadegörelse. Mm. Vad säger det till den eleven? Ja, ditt skåp blev var du utsatt för skadegörelse, men jag då? Alltså, det är det jag menar. Mm. Jag tror att man nu bara gissar, men jag tänker som elev att om man går på en skola där nolltolerans betyder nolltolerans, att man ser att ja, men det blir konsekvenser, man hanterar frågan, man jobbar med det, man pratar öppet om det, man låter liksom, man lägger det på bordet och diskuterar det öppet och så vidare, då tänker jag att man nog kommer må bättre i den skolan än att gå på en skola där man säger ja, de menade inte så. Mm. Eller det var nog inte så illa, eller ja, vi ska fixa ditt skåp. Alltså jag tänker, även om vi inte kan lösa problemet, liksom, hade skolan kunnat lösa problemet med antisemitism hade det varit toppen. Men jag tänker att vi måste ha rimliga förväntningar, höga krav med rimliga förväntningar. Ja. Men går det i en skola där du upplever att man faktiskt jobbar med det aktivt och att man får stöd och man ser att det är liksom, då tänker jag att man ändå kommer vara tryggare än i skola där man kanske aldrig pratar om det. Mm. Det är som att min verklighet inte finns. Klart. Och samma sak på andra sidan. Att vi behöver prata om verkligheten för de elever, de palestinska elever som har sin släkt där, som också far väldigt illa, mår väldigt dåligt såklart.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Så vi måste jobba med alla våra barn.
1: Ja, såklart. Du är en stark röst. Och jag tycker det är starkt också med en person som aktivt väljer skolor i de områden som du har valt, utanförskapsområden och socialt svaga områden.
0: Jag brukar
1: det är ju där lärare gör störst skillnad.
0: Jag brukar kalla dem särskilt roliga områden.
1: Ja, det är bra. Särskilt roliga områden. Jag tänker att vi stannar där. Känns det bra, rektor Linnea?
0: Ja, det känns bra.
1: Sådär, rektor Linnea. Linnea
0: jag har kompis som blir såhär, åh nej, nu kommer rektor, nu måste jag sköta mig.
1: Och farpa sig lite grann.
0: Precis.
1: Ja, men tack för att du ville vara med och tack för det du delade.
0: Tack så mycket.
1: Det känns viktigt och bra. Och med det, tack för det här avsnittet och tack för det, att du kom, Linnea. Nästa avsnitt kommer nästa torsdag. Och du är välkommen då. Ännu en intressant gäst blir det. Tack ska du ha. Hej.
2: Ja, du har lyssnat till Fer och ett samtalsprogram om skolan.

så en morgon när jag gick ner och hämtade tidningen. Så låg han ett brev till mig i lådan från Ann-Kristin. Jag skrev hon att hon hade varit ihop med den här jävla uppslagsboken för säljaren. Och nu hade hon slatt upp förlovningen med mig. Nu går jag här ensam på stranden och är ledsen och tänker på Ann-Kristin. Om det bara ville bli lite varmare i vattnet så tänker jag kasta mig i sjön. För jag orkar nog inte leva.

0: Då vill vi hälsa dig varmt välkommen hit till Tångahallen i Vårgårda på gudstjänst. Du som är här i hallen, du som följer oss via digitala medier och du som kanske kollar på detta i efterhand. Vi har Vårgårda möte 2026. Amen! Och en väldigt bra sak med detta är också att vi får mötas till gudstjänst under två söndagar tillsammans, de arrangerande församlingarna. Det tycker vi är särskild fest. Vi gjorde det förra söndagen, 16 augusti, och vi gör det idag den 23 augusti.
1: Niklas Pienzo kommer att predika idag under temat inre frid. Louise och Rickard Norresjö med band leder oss i sång och musik. Och snart kommer högtrycket och de kommer dra iväg med alla barn och fortsätta gudstjänsten senare. Gad Moos är också med idag och det är en dansskola som församlingar här i bygden står bakom och är huvudman för. Och vi heter Linda och Gustav Danielsson och ska leda det här mötet. Jag vill också säga att det är nattvard idag. Och du som kanske finns med via webben, du får gärna ta fram något bröd eller kex hemma och något som får symbolisera vin. Och så kan du också vara med i nattvarden senare. Nu ska vi lyssna till Guds ord.
0: Ja, och jag vill läsa ifrån Johannes 14, vers 25-27. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber tillsammans.
1: Ja, Herre, tack för den här dagen. Tack att vi får vakna upp till ännu en ny dag. Och det står i ditt ord att din nåd är ny varje morgon. Tack att vi på olika ställen i vårt land och i vår värld idag särskilt möts för att ära dig, lyssna till ditt ord och be tillsammans. För att du uppstod denna dagen. Ja. Därför får vi fira det att graven är tom. Jesus. Tack att du är här. Och tack för varenda en som har kommit hit och som finns med i denna gudstjänst på olika sätt. Herre, du har stämt möte med oss. Och vi ber, Herre, att våra hjärtan får vara öppna för dig. Ja. Herre, du vet precis vad vi har kommit hit med var och en. Och du känner oss så väl. Nu vill vi lägga den här gudstjänsten i dina goda händer. Amen. Du är här och vi är här. Och vi vill tillbe och ära dig denna stund. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Nu kommer Louise och bandet leda oss i två sånger, i två lovsånger. Och den första sången kommer God Moves att dansa tillsammans med oss. Och när vi börjar den andra sången, då reser vi oss upp och fortsätter sjunga. Mm.

0: slut på åkrar ser du. Oj, oj, det har tagit sig bra i år. Underbart. Man blir ju lite förvånad varje år när det har tagit sig så pass bra. Det är väl välsignat, tror jag. Eller vad säger du, Svea?
1: Jag tror att det är välsignat i år också.
0: Ja, men det måste vara det. Man bara känner, hur ska vi få till det här med arbetarna som kan hjälpa oss och få in skörd och så. Jag börjar nästan bli orolig.
1: Ja, det är ju samma sak just i varenda år. Det blir mycket att göra så här i skördetider. Men, ja, hur ska vi göra? Men du, det är ju folk på Tånga har jag hört. Det är ju sådana här folk att möta där. Där kan det säkert finnas hjälp.
0: Ja, just det. Jag hörde ju om våra vänner. De är med Fixarverkstan. Fixarverkstan, de hittar ju så mycket bra folk i Vårgårda på våra möte. Många som ville hjälpa till. Här är vi ju. Det ligger ju nära vårat.
1: Ja, men det är ju bra. Då tycker jag att vi får ta och leta upp folk som är villiga att arbeta. Så går vi ut och tar och fortsätter samlingen där ute.
0: Ja, precis. Då gör vi så här. Ni som är sugna på att vara med och arbeta lite, ni kommer att följa med oss. Här kommer ett gäng till. Och så drar vi till våra ägor där borta. Och så har vi fortsätter helt enkelt. Kul! Haka på!

0: att få vara med och hjälpa till. Nu blir det lite information här innan vi ska få sjunga mer tillsammans. Och efter sommaren här så är vi flera utav kyrkorna i kommunen som kommer dra igång alfakurser. Och Linda, vad är en alfakurs?
1: Kortfattat skulle jag säga att det är en grundkurs i kristen tro. Allt vad är bön? Vem är Jesus? Varför skulle han dö? Vem är den helige ande? Och det här med kyrkan och Bibel, det är en alfakurs.
0: Vad gör man en sån kväll?
1: Ja, men vi brukar äta. Det brukar ingå. Det är väldigt trevligt. Man sitter och tjötar lite kring borden. Sen är det ett litet föredrag och sen så samtalar man om de här ämnena då.
0: Har du gått någon kurs?
1: Jag har gått många alfakurser och jag tycker det är otroligt bra.
0: Var kan man få mer info om det här?
1: Det finns nere vid Ekumeniakyrkans monter här för den här bygden. Och sen kan man gå in på hemsidorna. Det är flera som kommer starta i höst och det finns också en som kommer starta till våren. Så att det finns möjlighet på olika sätt att vara med.
0: Ja, nästa sak vi ska berätta om är att i samma kyrka så kommer vi att dra igång ett nytt konfirmationsår för alla ungdomar som är födda 2012. Och det finns information om detta. Kort är utskickade till alla blivande eller ja, nuvarande åttor i kommunen. Vi kommer ha en infoträff tisdag 8 september i våra olika kyrkor. Så du som är född 2012 eller om du vet någon som är född då, se till att de blir anmälda till konfirmationen, för detta är ett fantastiskt år och möjlighet att upptäcka vem Jesus är och få koll på vad den kristna tron handlar om. Vi ska också säga det att efter gudstjänsten här idag så finns det kyrkkaffe och fika. Och klockan 12 så är det after church. Och det, då börjar man med att äta och sen kommer det vara en tävling här med på spåret. Det är för tonår och unga vuxna, men man blir lite sugen på att vara med.
1: Verkligen.
0: Ja, men missa inte det. Unga vuxna after church.
1: Sedan fortsätter vår goda möte också. Det slutar på onsdag. På tisdag kommer Moderaterna hit och på onsdag är det Sverigedemokraterna. Och gå in och följ informationen som finns, för det är några konserter och annat kvar också. Nu så ska vi snart sjunga tillsammans och vi ska också vara med och få offra tillsammans. Vi behöver hjälpas åt med detta. Ekumeniakyrkan nationellt har satsat stort på det här vår goda möte och ser oss som en helkyrka, en storkyrka under de här dagarna. I denna bygd så ligger ett stort ansvar, det praktiska ansvaret för att det här ska gå igenom. Men vi behöver också som helhet eller som helkyrka hjälpas åt ekonomiskt. Du som finns någon annanstans i Sverige eller du som följer detta på webben och har varit med på kvällarna, jag skulle önska att du också känner villighet att vara med och bidra till detta. Budgeten är inte i hamn och vi behöver hjälpas åt. För det skulle vara så gott om vi kunde skicka överskott till Ekumeniakyrkans hjälp, inte minst i Ukraina. Så att vi behöver det här nu, så låt oss ta detta på allvar och hjälpas åt att bära detta i hamn. Swishnummer kommer komma upp på väggarna och det har funnits mjölkkannor vid utgången om du har kontanter med dig som du kan lägga dem där i. Nu gör vi så här att vi står upp under första sången och så får vi vara med och swisha. Och du som har frihet, sätt dig när du vill. Men ni leder oss i några lovsånger innan vi går in för predikan. Jag vill att vi ber för det här innan vi går ner. Herre, nu tackar vi dig att vi får vara här. Tack för allt det som sker i och genom vår goda möte. Du helige ande, du är med och arbetar och vi ser inte alltid det. Men Herre, du verkar och vi vill så innerligt tro att du gör det. Att du drar människor närmare ditt stora fadershjärta. Välsigna nu det här som är det ekonomiska. Välsigna planeringen för det. Och nu ber jag att vi får hjälpas åt med detta. Yes. I allt så är din äran. Mm. Och vi är dina lärjungar, dina tjänare. Mm. Tack att vi får tillhöra din församling. Där yes. Du är huvudet. Mm. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.

Jesus, vi tillber och tackar dig. Du förtjänar vår tillbedjan. Tack för din närhet, tack för din godhet. Tack att du låter din helige ande tala i vår gemenskap och in i våra hjärtan.

Jag tänker ofta det jag tänkte det idag när jag stod här och vi lovsjung tillsammans. Vad privilegierad jag är. Och vad privilegierade vi är. Dels att vi hör ihop. Att ha lite rotsystem i en sån här gemenskap är en superkraft. Jag har mött det hos många, inte minst när livet har varit besvärligt. Det är då man inser vad viktigt det är att ha haft såna här relationer. Och så när vi stod här och lovsjung så tänker jag på en av mina vänner från Etiopien, Geto, i Awassa. Och han berättar att de under 17 år levde under kommunistisk diktatur. Under 17 år kunde man inte samlas till gudstjänst. Man möttes i hemmen, men man fick bara be tyst. Man kunde inte lovsjunga Gud. 17 år. Den enda grupp som tilläts fira gudstjänst, det var den ortodoxa kyrkan. Och då frågade jag, hur gjorde ni då? Jo, sa han, vi gick dit. Hur gick det? Jo, sa han, vi smittade dem. Så i Etiopien så är ju den andliga väckelsen, den karismatiska väckelsen, den går över alla kyrkor. Men vi lever i fred. Vi lever i frihet. Alla vi tror jag har ätit frukost, om vi nu gillar att göra det. Och väljer vi att inte göra det så är det ett eget val. Men vi äter en frukost innan vi går i gudstjänst. Jag har firat gudstjänst med människor där ingen har ätit en frukost och man hoppas få äta en gång.

den dagen. Vi är privilegierade. Jag vill bara säga det. Och därför är jag i grunden så otroligt tacksam. Jag ska läsa ett bibelord som ni som brukar gå i kyrkan förmodligen är väldigt välbekanta med. För det brukar vi i regel avsluta våra gudstjänster med. Det är den aronitiska välsignelsen. Den finns i fjärde Moseboks sjätte kapitel och jag läser från vers 22. Herren talade till Mose. Säg till Aaron och hans söner. Med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Ibland säger vi bevara, men det är samma ord. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Jag sa förra söndagen att jag ska tala om inre frid, och så i veckan som gick så var det ett ytterligare tema från Världshälsoorganisationens definition eller försök att ringa in existentiell hälsa, och då handlade det om tro som resurs. Och när jag tittade på alla de här 8 definitionerna igen så tänker jag tala nog om alla 8 nu. Vad är det som på något sätt ger mig en köl? Vad är det som håller mig upprätt? Det var ju någon av partiledarna, om det nu var här eller om det var innan vi satt där uppe och samtalade innan vi kom ner här, som sa att det är som de här dockorna ni vet som har en tyngd i botten. Puttar man på dem så kommer de upp igen. Man puttar, kommer de upp. När vi talade om just detta med existentiell hälsa. Att ha det där som gör att man på något sätt, trots att livet rätt ofta stöter till en, knuffar en med ganska rejäl kraft, ändå till sist kommer upp igen. Det är det där jag skulle vilja säga någonting om. Och jag vill använda den här texten, den här välsignelsen, som förmodligen är en av de äldsta texterna i hela det bibliska materialet. Man har hittat fragment med den här texten i Israel som man med kol 14 har kunnat datera till mer än 3000 år gamla. Så den här välsignelsen har ju följt Guds folket i årtusenden. Och det gör den fortfarande. Så jag vill bara uppmärksamma dig på några saker. Vi får se hur långt jag kommer. Vi ska fira nattvard och jag ska försöka få ihop det här på rimlig tid. Vilket kan vara en utmaning. Det här handlar ju om välsignelse. Det är ett ord vi använder i kyrkan. Det är sällan man läser om välsignelse i Svenska Dagbladet eller DN. Man hör det aldrig på nyheterna. Ni vet, vädret blir välsignat det kommande veckoslutet. Man hör inte det ordet någon annanstans än här. Och ändå tror jag att det där ordet är ett ord som nästan alla människor skulle kunna relatera till, även om man inte har en tro. Känslan av att allting är på sin rätta plats. Nu står stjärnorna rätt eller allting är perfekt. Det är det där som ordet välsignelse egentligen siktar på. Men självklart är det så att i Bibeln handlar inte välsignelse om slump eller tillfälligheter eller att just nu känns allt bra. Välsignelsen är alltid kopplad till den som välsignar, nämligen Gud. Gud är källan till välsignelse, inte mina egna känslor, inte mina egna omständigheter, inte ens människor runt omkring mig. Ytterst är ju källan till välsignelse, det är Gud. Och det första jag vill peka på, nu får vi se hur många av de här punkterna jag hinner med. Det första jag bara vill peka på det är att välsignelsen som beskrivs här, lyssna nu, den kopplas till Guds ansikte. Herren låter sitt ansikte lysa över dig.
Herren vänder sitt ansikte till dig. Alltså det där som jag tror att många av oss försöker fånga eller vill leva i, eller vid de där korta ögonblicken när man känner nu är jag här. När Bibeln talar om de tillfällena i livet så är det inte, lyssna nu, det är inte att alla omständigheter är perfekta. Det är inte att alla människor omkring dig är från sin bästa sida och vänliga. Och det är definitivt inte att du har fått allt du har önskat. Alltså inte omständigheter, inte människor och inte saker. Nu hörde ju ni här när vi inledde barnmötet att de talade om att det var välsignat. Hörde ni det? Och jag tänkte väl att de då i sinnevärlden gestaltade en god skörd. Och då säger man det är välsignat. Eller hur? Eller när man som jag då har varit sjuk och så blir man frisk och så tänker man, oh, det var välsignat. Så använder jag ordet och det är helt okej, fortsätt. Det går att säga så. Men om man skrapar på ytan då inser man att när Bibeln på djupet vill definiera välsignelse, lyssna noga nu, så är det inte när alla omständigheter är som vi önskar. Det är inte när skörden är som allra rikast. Det är inte när barnen alla är glada och pigga och allt funkar. Du kan vara välsignad trots att omständigheterna går rakt emot dig. Trots att det är kaos i din familj och det är upp och ner och oron härjar. Du kan vara välsignad trots att du lider brist på allt du egentligen tycker att du behöver. Hur kan man vara välsignad då? Jo, därför att välsignelse djupast sett inte handlar om saker, omständigheter eller människor, utan om Gud och att Gud vänder sitt ansikte till dig. Och när du ser det och dessutom ser att det ansiktet lyser över dig, då är du välsignad oavsett alla andra omständigheter. Så det jag egentligen tänker att jag skulle vilja, frågan är om jag kommer lyckas, det är att få dig att tänka så och sen söka den platsen. Det finns ingenting i Bibeln som säger att Gud garanterar om du bara följer alla hans bud och gör ditt bästa, då kommer allt falla på plats. Ni vet, då skulle ju välsignelsen lyda så här. Herren välsignar dig och låter allt klaffa. Herren vänder sitt ansikte till dig och gör dig rik, lycklig och frisk. Herren låter sig, ja ni vet, nej men så står det ju inte. Noterar ni det? Och det är ju den här välsignelsen vi upprepar. Det är den här välsignelsen som Guds folk har liksom ställt sig på genom alla olika livssituationer, genom hela vår historia. Det är den välsignelsen du ska ställa dig på. Och hade min fru varit här nu hade hon sagt, nu får du lugna ner dig. Jag ska försöka. Jag blir lite engagerad för jag tror att det ändå är det här vi får rätt. Man kan alltså vara svårt sjuk och rikt välsignad. Man kan befinna sig i en otroligt krisartad situation i familj och i vänkrets och ändå vara välsignad. Man kan lida brist och tänka jag vet inte hur jag ska överleva morgondagen och ändå vara välsignad. Det finns en fråga som jag tycker ni alla ska sortera bort även om jag vet att det är svårt. Men det finns en fråga som är helt meningslös i regel. Och det är när vi börjar grubbla på, och varför händer detta mig? Du vet, kan du svara på den frågan, då kommer jag nominera dig till Nobelpriset i religion. Hur ska vi kunna svara på det? Varför drabbades jag av den här sjukdomen? Varför blev mitt liv på det här sättet? Jag har längtat efter det, men det hände inte. Om du fiskar där kommer du aldrig att få napp. Jag skulle vilja locka din tanke, din känsla, ditt sinne åt ett annat håll. Nu är det så här. Det är en oönskad, besvärlig eller svår situation. Vad är det då jag ska göra? Mitt svar är, du ska söka Guds ansikte.
Och när du kan på något sätt ställa dig själv i Guds tillvända ansikte och du förstår att det ansiktet lyser över dig, då är du en välsignad människa. Det andra jag då vill säga, det är ju att Gud har ett ansikte. Och så vet ni direkt, jag måste korrigera. Nej, Gud har inte ett ansikte. Gud är ju inte människa som vi. Men när vi talar om ansikte, då är det ju det vi egentligen tänker på för att kunna identifiera en person. Jag har ju varit på en hel del bröllopsfester där man binder för ögonen och så får man känna på en massa fötter och så ska man lista ut vem skulle möjligen kunna vara den jag har gift mig med. Helt omöjligt om jag får säga. Alltså mitt enda riktigt säkra sätt att identifiera människor, det är ansiktet. Och ett ansikte säger mig att det är samma individ, det här är samma person, det finns en kontinuitet. Sen har jag insett med åren att jag har något inbyggt åldersfilter. Så även om jag möter någon som jag inte har sett på 30 år, så ställer ju alla mina parametrar in sig direkt och så tänker jag, det är du. Jag känner igen. Och jag filtrerar bort alla de där 30 åren och så kopplar vi an. Känner ni igen det här? När Bibeln säger att Gud har ett ansikte, så är det ju därför att Bibeln vill säga att Gud är konsekvent densamme. Du kan återkomma till Gud och Gud är liksom formfast och beständig. Det är ju möjligen däremot inte vi människor. Men Gud har ett ansikte. Och det är ju det ansikte vi i kristen tro säger att du ser hos Jesus. I Jesus, i den han är, det han säger, det han gör, framträder Guds ansikte som allra mest tydligt. Jag vet ju att det är så många människor som anar att det finns en högre makt. Ja, något finns, någon finns. Det är som att hela tillvaron är full av fingeravtryck av någon som har varit här. Men vem är det? I eftermiddag här så ska jag åka till min pappa. Han är lite, mamma och pappa, de finns en bit bort härifrån. Han är lite krasslig nu. Men min pappa, han är ju finne, men han är ju ändå en klassisk svensk gubbe. Ni vet, sådana som det finns i överskott här i Vårgårda. Ska man ha något gjort, då ska man fråga en sån. Ni vet, ett handslag, det gäller. Ja är ja och nej är nej. Det är kvalitet. Så hatten av för alla Vårgårda gubbar. Håll fast, håll i. Men han tillhör den här, kanske inte alltid lika charmigt, men ni vet, när det skulle byggas någonting, vem är det då som ska bygga det? Ja, det gör jag. Det blir ordentligt gjort. Och så hade de länge en sommarstuga vid Lysekil. Där firade jag och sen då med min fru somrar och så. Och ibland lånade vi den där stugan. Och då hade ju pappa borrat en djupborrad brunn för att vi skulle ha vatten. Ni vet, vattnet sinade. Och då skulle han ju dra vattnet från det där borrhålet in i ett uteförråd. Och där hängde en varmvattenberedare. Och då kan man ju tänka sig att det är läge att kalla in en VVS-are eller rörmokare. Men nej då, inte pappa. Det där kröker jag ihop själv. Och det gjorde han faktiskt supersnyggt. Det är bara det att det dök upp några ventiler fler än helt nödvändigt. Så logiken i det där förrådet med varmvattenberedaren var inte helt uppenbar, ska jag ärligt säga. Så att när vi åkte dit, då händer det ibland att man stod med telefonen i ena handen och så, ja men vilken ska jag skruva på den? Ska den vara upp eller ner? Eller, ja, rakt ut, aha. Ja, då måste jag stänga den ventilen. Så till slut gjorde pappa, också klassiskt, han är ingenjör så ni förstår, en manual med fotografier och nummer och en ordning utskrivet på datapapper, ett par sidor så här. Så när man kom där och hängde den där fick man börja. Varje gång jag har stått i den där varmvattenberedaren med den här manualen framför mig och tänkt, vem har gjort det här? Då ser ju jag min pappas ansikte framför mig. Och när jag läser de här tydliga pedagogiska instruktionerna, då hör ju jag min egen pappas röst. Och så någon gång har vi hyrt ut den där stugan till någon helt ny. Och då har jag genomfarits av tanken, vad tänker de
när de står med den här manualen och tittar på de här ventilerna. De måste ju bara undra, vem är det som har gjort det här? Men när jag ser alla dessa ventiler och rörkrökar, läser den här instruktionen, jag både ser och hör min egen pappa, hans röst, hans ansikte. Det är ju precis så här det är för mig när jag ser skapelsen. När man ser människor, tittar ut över alla sädesfält, ser alla träd, tänker på vem är det som har gjort allt detta fantastiska. Men jag ser ju Jesu ansikte och jag hör hans röst tala genom skapelsen till mig. Det Bibeln säger med tydlighet är Gud har ett ansikte och välsignelsen är kopplad till det ansiktet. Tar jag den tredje grejen här. Han vänder det ansiktet till dig. Några av er som sitter här, ni är nog lite undrande. Vänder Gud sitt ansikte till mig? Eller vänder Gud bort sitt ansikte från mig? Och det är då jag vill säga till dig, nej, Bibeln är nog väldigt tydlig på den här punkten. Gud vänder sitt ansikte till dig. Och det här du inte ska gå bort dig och tolka omständigheter, negativa omständigheter som en signal om att nu har Gud vänt ansiktet ifrån mig. Eller när hälsan sviktar och du får det där beskedet från läkarna du inte vill ha, så tänker du, nu har Gud vänt sitt ansikte ifrån mig. Koppla inte så. För det är fel. Bibeln gör inte den kopplingen. Du kan vara svårt sjuk och ändå säkert veta Gud, universums skapare, vänder sitt ansikte till mig. Sök det ansiktet. Och igen, om du undrar vad får man tag i det ansiktet, då är mitt svar i Jesus, hos Jesus. Han är den som hela tiden vänder sitt ansikte mot människor. Och jag skulle säga det också när du vet att du ordentligt har kört i diket. Det här blev inte bra och jag är skyldig. Och det var inte bara så att det råkade, jag gjorde det med vett och vilje. Och då tänker man, nu vänder han sitt ansikte ifrån mig. Nej, skulle jag säga. Inte ens då, även då finns det ett ansikte som söker efter dig. Och så tar vi det fjärde då. Alltså välsignelsen hänger upp med ansiktet, inte omständigheter, prylar och människor. Gud har ett ansikte. Han är alltid densamma, evigt densamma. Du ser det i Jesus. 3, han vänder det ansiktet till dig. 4, han låter det ansiktet lysa över dig. Men ni vet ju alla vad ett lysande ansikte är. Nu är ju mina barn vuxna, men nu har jag barnbarn hemma. Och de är hemma den här helgen. Lite jobbigt var det att komma hit, men nu är jag här ändå. Men ni vet ju hur det är när man har barn runt omkring sig som känner sig relaterade till en. Jag vet ju när barnen var små och de var hemma och man kom hem sent, om jag hade varit bortrest eller varit i Afrika eller något sånt där. Då är det ju full laguppställning i hallen när man kliver in. Hur trött jag än är så ser jag att det är 5 lysande ansikten. 4 barn och 1 fru. Och jag tackar Gud för att det ansiktet fortfarande lyser när jag kommer hem. Och det behövs inget mer. Ni vet, att se 2 ögon och få ett leende. Sen är ju dagen räddad. Känner ni igen det? Åker man kommunaltrafik i Stockholm så händer det ibland när man kliver på bussen att man inser att den här chauffören har inte börjat dagen bra. Utan när man blippar där så tittar han bara, muttrar och så tänker, vad har jag gjort för fel? Man sitter ju halva bussresan och tänker, vad är det som inte är bra? Men någon gång kliver man ju på och så ser man en busschaffis som säger bara, välkommen till min buss. Och så tänker man, härligt, här vill man ju åka. Och det har jag försökt säga till folk i kyrkan. Tänk inte att du alltid
andligt måste välsigna människor, be gärna för folk. Men bara du tittar andra människor i ögonen och ler, så kommer de känna att dagen är bra. Lyssna nu. När Gud vänder sitt ansikte till dig, då lyser det över dig. Och den dagen du inser att det förhåller sig så, Gud vänder sitt ansikte till mig och det lyser över mig, och det har inte med min förträfflighet att göra. Det har ingenting med att jag har levererat på allt jag borde. Jag är ju skyldig allt jag är och har Gud själv. Och ändå vänder han sitt ansikte till mig och det lyser över mig. Jag är en välsignad människa. Jag har ju mött en del som har tillbringat mycket tid i kyrkan, men som är lite osäkra, det gnager. Och när jag pratar med dem, det kan låta lite olika, men ungefär så här. Jag citerar ingen, men det är taget ungefär vad jag kan höra folk säga. Ja, de säger ungefär så här att, nej, men du vet, när jag har gjort mitt yttersta, då verkar Gud ändå inte nöjd. Och jag ber alltid för lite, jag läser Bibeln för sällan, och när jag ger pengar så borde jag gett ännu mer. Jag ställer upp som ledare, men jag borde gjort det här också. Det är som att Gud aldrig riktigt är tillfreds. När jag har satsat allt, då är det ändå som att det här duger inte. Så jag har lyssnat till det där, undrat var det kommer ifrån. Vem är det som har planterat det här i folk? Nu vill jag säga var det andligen kommer ifrån, för det vet jag. Den där rösten som viskar i dig och som du ibland tänker, är det Gud själv? Den där rösten som ibland viskar till dig och säger, du vet väl att du är egentligen ett dåligt exempel på kristen tro. Du är egentligen fake, hela du. Frågan är om man egentligen ska kalla dig kristen alls, med tanke på allt som föregår i ditt huvud. Och för övrigt ber du alldeles för lite, men det vet du, och du går för sällan i kyrkan och så gnäller du på pastorn fast du själv är rätt usel. Ni vet. Och så tänker man, åh, det är inte bra med mig. Var kommer den rösten ifrån? Det kan jag tala om för dig. Det är inte Guds röst. Det är en röst som tillhör Guds svurne fiende, nämligen djävulen själv. Satan betyder åklagare. Och den som anklagar är inte Gud. Men vem är Gud då? Han är den, säger Johannes i sitt första brev. Han skriver så här: mina vänner, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om ni syndar, säger han, det vill säga när ni kör i diket och själva är skyldiga, då har vi en som för vår talan i himmelen, Jesus Kristus. Vem är Jesus? Han är ju min företrädare. Inte den som säger att nej, det spelar ingen roll. Jesus vet vad som är synd och inte. Men han träder in vid din sida. Och ni vet när Jesus säger till sina lärjungar, jag är ledsen. Det här är, jag inser när Jesus ska försöka sälja in det här, det är inte enkelt. Han säger till sina lärjungar, hörrni, det är bra för er att jag går. Och de tänker, nej, det är riktigt dåligt. Vad kan överhuvudtaget bli bättre om du går? Nej, men säger han, då kommer jag sända er, lyssna nu, hjälparen, den helige ande. Och hjälpare på grekiska, parakletos, betyder ju också bokstavligt talat försvarsadvokat. Jaha, vem behöver en försvarsadvokat? Ja, den som är lätt kriminell, underförstått du. Hänger ni med? Alltså, tror ni att Gud inte vet vilken sort vi är? Det är klart han vet. Gud vet ju mer om mig och mina svagheter, mina skuggor, mina brister, mina fel än jag vet själv. Skulle jag börja bekänna mina synder, jag vet ju inte ens vart jag ska börja, och sen kommer jag ju glömma hälften. Men Gud vet. Och ändå säger Bibeln att han är på din sida, och om du syndar för han din talan, och i din svaghet har han gett dig hjälparen, försvarsadvokaten, den helige ande. Vad vill Gud med dig då? Han vill vända sitt ansikte till dig. Och han vill att du ska förstå att det lyser över dig. Har jag förtjänat det? Sluta tänka i de termerna, för du kan inte förtjäna någonting. Men Gud i sin godhet och i sin kärlek ger detta till dig.
hade ni varit afrikaner, ni hade ropat nu. Detta är tro som resurs. Detta är inre kraft. Ja, hur hittar jag det? Ställ dig. Bara låt någon uttala Herrens välsignelse över dig. Han vänder sitt ansikte till dig. Han låter det lysa över dig. Han för din talan i himmelen. Han har sänt den helige ande, försvarsadvokat och hjälpare. Och det är uppseendeväckande när man läser i Nya testamentet hur ofta man inser att den helige ande just kopplas till vår svaghet. Paulus säger i Romarbrevet 8, jag vet ju inte ens hur min bön ska vara. Känn på den. Om inte ens Paulus har riktig pejl på vad han borde be om, då är det inte så konstigt om det tar stopp för oss ibland. Men säger han, anden kommer vår svaghet till hjälp. Och ibland kommer den bara som en suck. Han tar i gamla, i 1917 stod det outsägliga suckar. I Bibel 2000 står det med rop utan ord. Jag är så nyfiken på att se vad det kommer att stå i Nya testamentet 2026. Men det som kommer att vara tydligt i alla bibelöversättningar, vilka ord de än väljer, det är ju just att när du är som svagast, då du inte ens vet hur du ska formulera en bön, då är inte Gud där och pekar finger och undrar hur usel är du som bedjare. Det är djävulen som sysslar med det. Vad är Gud? Han sänder sin ande att komma din svaghet till hjälp. Att vara välsignad, att känna jag tro som en resurs, att ha någon sorts inre kraft, det är inte beroende av omständigheter, för de styr vi inte över. Det är inte beroende av andra människor, för det har vi inte heller koll på, men ibland kan det vara hjälpsamt. Det är inte, definitivt inte beroende av prylar. Det är beroende av att jag över tid har långsamt lärt mig att hitta den plats, söka den plats där jag vet Herr Guds ansikte, nu vänder han det till mig och det lyser över mig. Och när jag faller vill han resa mig upp. Och när jag syndar vill han försona och ge mig en ny chans. Och när min kraft är bruten kommer anden, min svaghet, till hjälp. Detta är ju Nya testamentets samlade vittnesbörd och det vi kallar evangelium, alltså ett glatt budskap. Kan det bli bättre än så här? Ja, vad gör man för att kvalificera sig till det här? Ja, om jag ska vara ärlig, typ ingenting. Annat än att du säger, Herre, här har jag bara två tomma händer. Luther, han talade ibland om det saliga bytet. Och om ni då 2000 företagare här i Vårgårda vill veta vad det är, då kan man säga att det är en usel affär. När Luther talade om det saliga bytet, då sa han att Gud verkar tydligen ha ett affärserbjudande till varje människa. Där han säger ungefär följande, om du ger mig det absolut sämsta och värsta du har, så lovar jag att jag ska fylla dig med nytt liv, helig ande, kraft och frid. Vad sägs om det bytet? Man tänker, är jag lurad eller? Finns det någon finstil text som kommer där man liksom kryper in i fällan? Mitt svar är nej. Och om du undrar vad är ordet för detta, då är ordet nåd. Här använder sitt ansikte, han låter sin nåd vila över dig och han ger sin frid. Jag kan inte fatta varför man inte skulle ta emot det här. Och om du tänker mig, jag har svårt att tro på Gud, chansa. Har jag sagt till någon. Det är väl ändå värt ett försök. Vi hade någon som gick en alfakurs i kyrkan när jag jobbade. Det var i Fiskebäck. Och som tyckte det är så svårt att tro. Det låter så bra, det är så svårt. Och då sa jag följande. Nästa psalm vi ska sjunga, jag kommer inte ihåg vad det var för psalm. Den tar ju ungefär 5 minuter. Kläm i och låtsas att du tror det. Känn efter hur det känns. Prova, smaka. Ja. Osällhet stor som Herren ger den här på det. Sjung som om du trodde det. Det tar bara några minuter. Provkör. Det gjorde han och sen var det klippt. Vi gör det ibland komplicerat. Och till dig som har suttit ett helt liv
och som kanske själv brottas med en allt för tung självkritik. Det är ju så, vi är olika där. Och en del av oss kanske skulle behöva snäppet mer självkritik. Vi är bara olika. Jag hoppas du hör vad jag försöker säga till dig. Oavsett din självkritik, oavsett omständigheter du lever i, Herren vänder sitt ansikte till dig. Och just nu är detta ansikte vänt till dig. Och just nu lyser det, strålar över dig. Den platsen ska du ta, den platsen är din. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag vill tacka dig för att i dig, i dina ord, i det du gör, ser vi ett ansikte av den evige, helige Guden. Tackar dig för att du alltid för vår talan. Även när vi är som värst och sämst, för du vår talan. Du är inte åklagare eller anklagare. Den rollen tillhör en annan. Låt oss nu höra din röst. Där du talar hopp och tro in i våra liv. Där du vänder ditt ansikte till var och en av oss och du låter det lysa över oss. Och du vet den som sitter med väldigt besvärande omständigheter. Och ibland har tänkt att detta är ett uttryck för Guds ansikte. Nu ber jag dig, låt ändå dem se att ditt ansikte vänder sig till dem och nu lyser det över dem. Och genom allt ska du bevara oss. I alla olika skiften visar du oss nåd. Och du fyller oss med frid. Låt din välsignelse fylla detta rum och när vi delar bröd och vin. Låt din nåd, din frid, ditt ljus lysa över oss. Amen.

0: Jag heter Björn Fredriksson och är pastor i Ekumeniakyrkan Asklanda Ornunga.
1: Och jag heter Mattias Lyckelid och är pastor i Ekumeniakyrkan 3 Lagmansholm.
0: Visst är det festligt att alla vi här ska fira Herrens måltid tillsammans. Det blir något speciellt när vi gör det tillsammans, så många personer från olika sammanhang. Och jag är övertygad om att det här är en viktig andlig och social enhetshandling som har stor betydelse för Vårgårdabygden, men som också påverkar långt bort härifrån och ända in i evigheten. Vi delar en nära, innerlig gemenskap tillsammans i den här måltiden med ingen mindre än den uppståndne Jesus Kristus, Gud själv.
1: Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är utan fel, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med Gud och med varandra. Nattvardsbordet är dukat och Jesus bjuder oss att vara med. Han har lovat att där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland er. Låt oss bekänna. Gud, med dig kan vi dela allt. Därför berättar jag om det som gör ont och det jag ångrar. Jag har sårat andra och andra har sårat mig. Jag delar också det som gör mig rädd. Lyssna till mina tysta tankar. När du gjort fel, Jesus Kristus förlåter dig. När du blivit sårad, Jesus Kristus gör dig hel. När du är rädd, du är inte ensam. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Låt oss be och tacka. Gud, vår far, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer i härlighet. Tillsammans med hela din kyrka i hela världen, genom alla tider, ber vi: vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
1: i brödet som delas blir allting helt.
0: I vinet vi dricker får allting liv.
1: Nu så får vi i gemenskap med Herren Jesus hälsa varandra Guds frid. Så jag får be er att ställa er upp och be Guds frid till den som står i närheten av er.
0: Guds frid.
1: Guds frid.
0: Guds frid. Guds frid.
1: Nåd och frid åt oss alla. Varsågod och sitt igen. Så får jag be nattvardstjänarna att komma fram, och medan ni gör det så ska vi sjunga Nådebordet är dukat tillsammans.

Vi är något fler än vad vi kanske brukar vara. Därför så har vi lite mer instruktioner. Det finns 10 olika nattvardsstationer. Det finns här framme i gångarna. Det finns på sidorna. Sen har vi också i mitten av lokalen i gångarna. Och en längst ner. För dig som har svårt att komma fram så har vi en ett par nattvardstjänare här som kommer till dig. Så ge dem ett tecken i så fall så kommer de till dig. Det går till så att du sträcker fram dina händer. Du får brödet i handen och så doppar du i vinet. Brödet är laktos- och glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Det finns också möjlighet att tända ljus här borta vid böneplatsen. Där finns också någon som kan be för dig eller som du kan samtala med. Du kan skriva bönelappar. Är det så att du känner att jag kanske inte riktigt är där eller att det är någonting som gör att du inte vill ta emot bröd och vin, så det är inte pinsamt, sitt kvar, du är en del av gemenskapen. Välkommen fram, allting är färdigt.

Herren Jesus Kristus, så lev i honom och tjäna honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv. Amen.

0: Nu går vi mot avslutning av denna gudstjänst och vi ska vara stilla en stund mer i bön tillsammans. Tacka för gåvorna, be för vår värld, för vårt land och det som du bär i ditt liv. Och vi tänker så här, du som har möjlighet, kan vi inte ställa oss upp och göra och be tillsammans? Vi är inför Herren och han är här. Jesus, tack för den här stunden. Tack att vi fick komma med våra tomma händer. Och du får fylla oss med ditt liv. Tack för din seger på Golgata. Tack att det livet får leva i oss, Herre. Och du vill att det ska leva i varenda människa på hela den här jorden.
1: Jesus.
0: Vi tackar dig ödmjukt för det. Och så lyfter vi vår blick också mot världen som vi är en del av. Du vet att det är trasighet och smärta på så många ställen i vår värld, i din värld. Men vi lyfter det och vi ropar, Herre förbarma dig. Du ser människor på flykt, människor som är förföljda. Du ser barn som lider. Allt detta känner du, Herre. Förbarma dig. Tack att du inte är långt bort från någon enda av oss.
2: Herre, vi vill också lyfta vårt land inför dig, Sverige. Vi tackar dig att vi får ha korset i vår flagga. Herre, vi tackar dig för de missionärer som tog evangeliet till vårt land, till våra liv, Herre. Och vi tackar dig för att vi får ha det på så många sätt så otroligt bra, Herre. Men vi ber dig för vårt land, Herre. Vi ber dig om en ny folkväckelse i vårt land, Herre. Och vi vill säga att vi vill vara med och att du använder oss. Vi vill inte sitta på läktaren och titta på, utan vi vill vara på livets spelplan. Vi vill vara där människor finns, Herre. Men vi ber dig för vårt land. Vi ber dig för dem som har sorg i Fagersta den här dagen, Herre. Och vi ber dig att få vara en utsträckt hand, dina ögon och öron och dina händer och fötter i vårt land, Herre.
0: Och Herre, vi ber för din församling i detta Sverige. Du ser varje lokal församling, din kropp, dina händer och fötter i den här världen och i det här landet. Herre, välsigna din jord, ditt folk, Herre. Och du vet också den som kommer här, som du vet precis vad vi bär med oss. Du känner våra hjärtan. Tack att du älskar och tack som vi har hört idag att du har vänt ditt ansikte till oss. Och att vi får leva i ditt ljus, Herre.
2: Jesus.
0: Kom med din frid, blås ditt liv in i våra liv, Herre. Att få stå i din andedräkt, i din fläkt, Herre, i din heliga andes vind. Ja, vi lägger allt i dina händer och vi tackar dig för denna gudstjänst och vi ber så att få gå i din sändning, tätt följd där du går fram. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.
2: Amen. Niklas ska alldeles strax få be om välsignelsen ifrån Gud över oss. Men innan dess så vill vi säga tack. Tack till dig Niklas för förkunnelsen. Underbart. Tack till Rickard och Louise Norresjö med band som har lett oss i sång och musik. Tack till Högtrycket som har förmedlat Gud till våra barn. Tack till God Moves. Och tack till dig som har kommit hit. Tack till alla som har följt oss också. Och tack till Jesus främst. Amen.
3: Amen.
2: Och nu så ska vi få ta emot välsignelsen.
3: Öppna era hjärtan och ta emot Herrens välsignelse och så kan ni tänka till alla unga som står där borta att det här sprider sig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige andes namn. Amen.
4: Du har lyssnat på ett program ifrån Radio Mästerbergsgården.
5: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag, kära lyssnare, och det är dags igen nu för 10 i 12 här i Radio Falköping. Och som sagt, välkomna hit. Ja då, det är valtider. Och det är val överallt i, så att säga, både hus, stuga, torg och så vidare och så vidare, och även här hos oss. I våran serie inför valet så har turen kommit idag till Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Ni hör honom om en stund när han svarar på mina frågor här i studion. Sen har vi också varit på torget. En del av er lyssnade till dig i lördags, och för er som inte gjorde det så finns det möjlighet imorgon redan här nu, så kommer vi att sända, eller jag kommer sända här i 10-12 ifrån torget. Det var ju utfrågning, och sen så gick jag omkring och pratade lite på torget där också. Ni kommer höra en blandning av detta imorgon och även dagarna som följer i veckan här. Så var med oss. Mycket politik såklart. Och vi är ju faktiskt i, nu på lördag ska jag säga, så är vi ju tillbaka på torget igen och sänder live och direkt därifrån. För er som vill titta på det här så går gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där finns det här upplagt också. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Idag ska vi gratulera, och idag det är ju den 25, tisdagen den 25 augusti. Luisa och Louise, grattis till er som heter så. Och ja, som jag sa då, våran sida fnf.nu. Ja, redan om jag trycker här och går in på första sidan på våran hemsida så ser jag ifrån torget där, så då kan man gå in och kika där. Återigen, gör detta. Så ser det ut på våran sida. Och ja, ska vi då titta vad som händer i Falköpings kommun, eller vad det står på deras sida rättare sagt, tycker jag kan vara lite spännande. Kan man gå in och kika där. Då står det: Maria jobbar med framtidens logistiklösningar. Efter många års arbete på olika industrier är Maria tillbaka i branschen där hon en gång började. Logistik. Och hon har inte vilket uppdrag som helst. Som platschef på Jula Logistik är hon med och driver utveckling på Skalabos Logistics Center i Falköping. Ja, man kan gå in och läsa om det här och mycket, mycket mer om Maria och hennes jobb och så vidare på kommunens hemsida. Sen är det ju suicidpreventiva dagen också. Nu och den 10 september kommer ju den här dagen vara, och det uppmärksammas i Falköping med en ljusmanifestation och musik. Under veckan där bjuder man också på föreläsningar och konstutställning. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla. Kan man gå in och läsa om också på kommunens sida, tycker jag man ska göra. Falköpings kommun alltså, deras sida. Sen så ska vi se här om vi hade något tema också. Det brukar vi ha ibland då och då. Så även den här dagen, tänker jag. Då var det ju ingenting givetvis. Imorgon är det, men inte idag. Nej. Ja, man kan inte få tema varje dag, tyvärr. Nu ska vi ha lite musik i alla fall. Det vet jag att det finns här uppladdat. Och rock'n'rollband ska ni få med Sannex. Och efter det sen så hör ni när jag pratar med Albin Gilbertsson.

0: Ja, men välkomna till programmet Inför valet här i 10-12. Och ni har kunnat höra några ifrån, eller någon ska jag säga, från varje parti här i Falköping. Och nu har turen kommit till Sverigedemokraterna och Albert Gilbertsson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Första namn på listan.
1: Ja.
0: Och då är ju en sån här klassisk fråga, Albin. Hur känns det att vara första namnet? Är det liksom betungande eller känns det som att liksom, ja, det här känns okej?
1: Nej, men det är väl klart att när man ställer sig inför rampljuset, som man gör lite när man väljer att stå med på en partis valsedel, och i synnerhet som första namn, så är det ju lite nervöst och pirrigt. Jag är ju relativt ung i kommunpolitiska sammanhang, men jag känner mig ändå rätt så trygg genom att vi är många som är engagerade i Sverigedemokraterna här i Falköping, och vi har en rätt så varierande ålder och erfarenhet, och det finns flera som har varit med längre än mig, som man ofta kan bolla och stöta idéer med och som är bra att ha framåt. Så att, det är väl just lagbygget som gör att man känner sig lite trygg ändå.
0: Många säger just lagbygge, precis som du säger, Albin, och hur viktigt det är. Och alltså, just det här med lagbygge och att man är sammanstrålade, det märks ju om inte annat nu så här några veckor fram till valet, att det blir ännu mer det här att man håller ihop och man hjälps åt. Och visst är det så, eller?
1: Jo, men det känner jag att det är. För en annan som är väldigt intresserad av samhällsfrågor och gillar att ha åsikter, så är man ju alltid aktiv. Jag är väl lika politiskt intresserad nu som jag var under en mellanvalsperiod. Men medlemmarna och de som kanske inte är i stadshuset varje vecka intresserar sig mer nu under valrörelsen och engagerar sig mer och vill vara med på olika sätt för att det ska gå så bra för det egna partiet som möjligt.
0: Men du pratade just om det här att du som politiker och hur du då har fått det här intresset för politik överhuvudtaget. Hur kommer det sig? När började du känna det att politik var viktigt för dig?
1: Oj, det finns lite olika sätt att svara på det, tror jag. Ett svar är att min lärare i mellanstadiet sa redan då att du kommer nog bli politiker, Albin. Okay. Du har så mycket åsikter och du gillar att bestämma. Och ja, min mellanstadielärare hade ju rätt. Men det började väl inte där så. Alltså mitt intresse för att tycka till, ha åsikter, se orättvisor kom tidigt. Sen tror jag att det var, i och med att jag ändå är relativt ung fortfarande, så kom ju också mitt politiska engagemang relativt tidigt. Jag skulle säga att det var i sent högstadiet som jag började intressera mig, och i gymnasiet som jag började engagera mig. Och det är ju för att jag kände då, det här är ungefär 10 år sedan, jag kände att det finns en hel del som är fel i samhället, en hel del som borde förändras. Och något som gnagde där i bakhuvudet, för jag visste ju att jag var inte ensam om att tycka de här sakerna. Men jag insåg att det var ju relativt få som tänkte att man själv skulle ta tag i det. Och det är väl den här klassiska inställningen kanske som många som engagerar sig politiskt har, att om inte någon annan gör det får väl jag göra det då.
0: Gör det själv. Ja, precis. Så att, och det har jag också hört tidigare som har varit här, att de har sagt att det fanns grunden till det är ju att det är en eller flera frågor som berör en, och där man känner att nej, men det här är inte okej i mina ögon. Och det var lite så för dig också, att det var vissa frågor som du kände att det här kan jag gå in och vara med och påverka.
1: Jag växte ju inte upp i Falköping. Växte inte ens upp i Falköpings kommun, utan växte upp i Vara kommun i Kvänum. Och jag uppfattade ju även där i det samhället att vi har misslyckats till stora delar med att hantera effekterna av den stora invandringen. Att vi har en utmaning kring integration framåt, och att man, de bitarna. Och sen uppfattar jag en hel del frågor kopplat just till och kring landsbygden. jag minns jag, inte exakt vilket år det var, men jag minns att jag var ung i alla fall när man beslutade att lägga ner vårdcentralen i Kvänum, och vilken frustration det skapade, och hur otillgängligt mycket av samhällsservicen blev i mindre orter. Så att, och summera då, så är det väl just invandringspolitiken, integrationspolitiken och landsbygdsfrågorna som
0: jag kände. Var det som fick dig liksom?
1: Ja, som jag kände att här ligger Sverige fel ute och här måste vi tänka annorlunda.
0: Mm. Var du med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund eller?
1: Mm. Det är ju fortfarande ett tekniskt sätt. De slänger ut den när man är 30 och jag är 27. Så jag har ju 3 år kvar. Jag är inte så aktiv där längre, utan det är ju mest i... Ja, jag lägger mina ideella timmar i kommunen här, i kommunföreningen mest. Men jag engagerar mig där från början, och det är ju... Folk har ju lite olika uppfattningar om politiska ungdomsförbund. Det finns en fördom att det är ett sätt för partierna att få in broilers. Kanske det är till viss del. Jag tycker att man lär sig mycket i ett sånt forum. Jag har lärt mig väldigt mycket. Som ung och bara intresserad av samhällsfrågor, så har man... Man lär sig i de här forumerna, man lär sig att ta plats, man lär sig att prata, man lär sig att sätta ihop samband, man får en annan och djupare förståelse för samhällsfrågor. Så att, jag tror inte, det stämmer ju inte bara för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, jag tror att alla partier...
0: Det är väl överlag säkert.
1: Ja, men överlag. Ja. Att man är väldigt, väldigt bra på att lära och skola unga människor i politiskt arbete och politiskt hantverk. Mm. Och det ska jag ju säga att vi ser ju runt om i, kalla begreppet, kommunsverige, alltså i kommunerna i landet, att medelåldern på kommunpolitiker blir högre och högre. Alltså våra kommunpolitiker blir äldre. Och här är ju en fråga som vi måste fundera på framåt, hur vi får en bättre, tror jag i alla fall, en bättre åldersfördelning av våra politiker. Inte för att våra äldre politiker är mindre bra på något sätt. Nej. Men att det behövs en bättre spridning.
0: Ja, en återväxt.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Falköpings kommun, som du nu verkar i, Albin. Vad tycker du är bäst med Falköpings kommun? Vad är det bästa här?
1: Oj. Får jag säga 2 saker?
0: Ja, du får säga 2 saker.
1: Mm. Ja, men jag tycker att vi har fantastiska kommunikationer. Inte lite skämsamt att det är lätt att ta sig ifrån. Det är inte det jag menar, utan att det är lätt att bo i den här kommunen, men att uppleva även mycket annat utanför Falköpings kommun. Så kommunikationen är ju definitivt styrka. Och sen är det ju att vi är det är till ytan en väldigt stor kommun. Och vi har väldigt många mindre tätorter, och det finns väldigt mycket att uppleva och se. Det finns mycket natur. Och att man, ja, men om man ibland liksom genuint funderar på hur långt det tar egentligen att köra från Åsarp till Borgunda, det tar en stund.
0: Det gör det.
1: Och att vi har så mycket landsbygd, det är ju jag tycker jag är en styrka vi har som kommun.
0: Mm. Då svarar du på den frågan jag hade sen då, vilken som är den största styrkan, och det är det som du precis sa nu, att det är, men utveckla det mer då, om så, kommunikation givetvis, det är bra. Du kan liksom åka ner till Göteborg på lite drygt en timme, och Stockholm på 3 eller vad 17 det är, knappt ens en gång. Är det den största styrkan vi har?
1: Nej, men den största styrkan är väl det andra då, ska jag säga. Ja. Alltså att vi är en landsbygdskommun med många mindre tätorter, och med styrka i det avseendet så menar jag ju att vi har ju en enorm potential i landsbygden. Vi har sett i Sverige nu, inte minst efter pandemin, hur flyttmönster ser ut runt om i Sverige, och att det finns ett lite större intresse för människor som innan bor i större städer, men som man kanske skaffar barn, eller man kanske vill någon annanstans i livet, och att vi ser en utflyttning till landsbygden, och det är ju det vi har som styrka och som potential att växa framåt, att kunna utvecklas som kommun genom att vi nyttjar attraktionskraften i våra mindre orter, och säga till då, ja, men exempelvis barnfamiljerna i Göteborg, att här har du ja, men ungefär 10 mindre tätorter att välja på i den här kommunen. Där du kan få en hyfsat då, hyfsat god samhällsservice och tillgänglighet till välfärdsservice. Och avstånden är inte långt heller. Beroende på i vilken ände av kommunen du bosätter dig så har du också närheten till storstaden. Och närheten antingen till Jönköping, du har söderut mot Borås, du har uppåt mot Skövde, västerut mot Trollhättan kan man också säga. Då. Mm. Att det är
0: ett nav.
1: Ett nav. Och att det var en kristdemokrat som sa det för 4 år sedan. Hjärtat av Sverige. Beskrev Skaraborg, men om man ser Sverige som en kropp, så vad sitter hjärtat? Det sitter nog någonstans där mellan Vänern och Vättern.
0: Det är bra, Alvin, jättebra. Du, sen kan man ju prata om det här med vad då som inte är lika attraktivt i Falköpings kommun och vad man vill förändra och sådär, va? Det finns väl alltid någonting man kan förändra givetvis. Om du tar någonting bara så där som du på rak arm kan säga att det där skulle jag verkligen vilja förändra.
1: Återigen har jag nog 2 saker. Det första är mer abstrakt, och det är att Falköpings stad är väldigt segregerad. Och vi har stora problem kopplat till och kring integrationen. Det är någonting som vi måste på riktigt jobba med. Vi måste få fler människor i försörjning, och vi måste göra det vi kan för att man ska känna en större samhörighet i den här stan, oavsett vilken sida av järnvägen man bor på. Så det är en utmaning framåt. En annan del, om man tittar mer kring vad vi politiker skulle kunna göra imorgon, det är att vi behöver en mer strukturerat sätt vi styr den här kommunen. Var tydligare i vad målsättning och planen är. Ha mer siffror på bordet och underlag, och ta kloka, konkreta beslut och lägga precis åt sidan. Och gör vi det på ett bra sätt, då kan vi också få ut mer verksamhet i kommunen. Vi kan uppfattas mer attraktiv som kommun. Så att göra vad vi kan från politiskt håll i stadshuset för att få rätt sida på ekonomin och få mer ordning kring hur vi hanterar det politiskt dagliga arbetet är också en del.
0: Jag tänker på det nu, berätta nu det här, Albin, att klimatet, det politiska klimatet, kollar vi på riksnivå så är det ganska hetskt, eller vad säger man, stundom. Och speciellt nu inför valet med de här debatten och så vidare. Lite bättre här givetvis på lokal nivå, men ser du att det ändå är lite väl att klimatet är lite hårt ibland på fullmäktige och så vidare. Hur ser du? Nu var det en fråga utanför här som du hör, men vad ser du där, eller hur tänker du där?
1: Nej, men jag själv kan ju vara lite vass i kanterna ibland på kommunfullmäktige. Det vet de som lyssnar på dem ibland. Men det kommer ju av en genuin anledning, att det finns en rad problem i den här kommunen som vi från Sverigedemokraternas sida upplever att man inte tar tag i, eller när man väl gör det, att man gör det på fel sätt. Och kommunfullmäktige har möten 9-10 gånger om året, och där är forumet där vi, ofta jag men även andra, som opposition kan ifrågasätta och kan kritisera. Det är ju alltid utifrån utgångspunkten att vi vill att beslut ska bli så bra som möjligt, och att vi vill bra saker för den här kommunen. Sen kan vi ha olika sätt
0: att nå dit. Ja.
1: Men jag upplever ändå att vi är relativt duktiga i Falköpings kommun på att hålla en god samtalston, att kunna skilja på sak och person. Jag tycker rätt mycket om de andra politiska företrädarna i de andra partierna. Hoppas att det är ömsesidigt. Att vi tycker olika ibland beror ju just på det, att vi tycker olika, inte på att vi har olika mål på något sätt, utan vi har ju samma mål, men vi har olika vägar att nå dit.
0: Ja, precis. Du, ett politiskt beslut då, Albin, som... Ja, du har jag till lite på den frågan, för du fick se frågan innan här. Mm. Som du då är mest stolt över. Och då tänker jag, om vi formulerar om det, så du har varit med och drivit igenom, kan man säga så, eller? Och fått det som du är extra stolt över.
1: Ja, anledningen till att jag hajar till på det är för att vi sitter i opposition, som sagt,
0: ja,
1: i kommunen.
0: Precis,
1: då.
0: Jag tänkte på det. Ja.
1: Så att det är ju svårt att konkretisera någonting alldeles särskilt. Jag tycker att det är bra att kommunen och de styrande politikerna inte har gått längre i nedläggning av skolor än det som var skolorganisationsbeslutet 2018. Att man inte har gått längre i det. Så att den som är väldigt insatt i de här kommunala frågorna minns att det för ett år sedan kom en tjänstemanutredning om att vad kommunen skulle kunna spara på att lägga ner skolorna i Broddetorp, Åsarp och Orensberg. Men att man valde att inte göra det är väl ett bra beslut som jag känner att
0: amen. Det känns skönt att det blev så.
1: Yep.
0: Eller inte blev så, ska jag väl säga.
1: Precis.
0: Jag sitter och pratar med Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna. Och det här med att vara politiker har du ju, och varför du blev det och så vidare har du ju nämnt tidigare. Och ett engagemang. Och man kan ju nästan se det på dig, Albin, att du har ett otroligt engagemang i din uppgift. Och, alltså, krävs det att man har det, tycker du, för att man ska vara en del av det politiska eller jobba med det politiska som du gör?
1: Nej, egentligen inte. Det är ju, jag ska inte säga att det är en arbetsskada, för att det jag gör här i kommunen är ju som för många andra på ideell basis mycket. Det som krävs egentligen, det är att du har någon form av åsikt och någon form av vilja i vad du vill framåt för kommunen, och att du är villig att lägga någon minut på det ibland.
0: Eller mer.
1: Det är vad som krävs. Ja. Egentligen, vi har ju, alltså, men om man tar på vår valsedel, jag tror att vi är 32 namn på valsedeln. Och det är ju stor variation med, ja, jag som står först på listan lägger väldigt mycket tid på detta. Den som står sist på listan kanske lägger lite mindre tid på detta. Men jag brinner mycket för att göra samhället bättre. Jag har sett personligen, som sagt, i min uppväxt och även nu i vuxen ålder, en hel del saker som görs fel och som jag vill förbättra. Och då blir det ju att man känner att man lägger den tiden man kan för att göra det här. Det är, jag ska inte säga att det är min stora passion, men det är ett stort intresse att verkligen liksom, ja, men driva för en bättre utveckling. Försöka övertyga fler människor om mina svar. Och sen är det ju ändå en styrka att man inte gör det ensam, utan att vi är fler som hjälps åt och gör det här, och att man kan pusha varandra. Så, för att det är inte alla kvällar som man kommer hem från ett möte sent, ett gruppmöte eller så, där man tycker att hela dagen har varit fantastiskt rolig. Eller att det här,
0: tänker man.
1: Ja, att det var det här man ville med livet. Men så vaknar man morgon senare och så tänker man, fan, det
0: är värt.
1: Det är värt det.
0: Ja.
1: Jag sånt ger mig en. Man ser så.
0: Det här med att vara en politiker och ha ett privatliv då, Albin. Jag kan tänka mig att det kan vara stundom svårt att få det att funka ihop, eller?
1: Ja, jag är väl inte jättepopulär på hemmafronten alltid. Jag försöker att ha fritid ibland. Det finns ju andra saker man kan göra också, såklart. Men att känna, och särskilt nu då, om jag pratar under en valrörelse. Det här är nog inte unikt för mig, utan jag tror att det kommer nog alla listetter som du möter här säga, att man vill ju inte sitta där på valdagen och känna att jag kunde gjort mer. Jag kunde övertyga att en till grann.
0: Ja,
1: jag kunde inte så här, jag kunde övertyga att en till grann, utan den bästa känslan man kan ha oavsett valresultat är att jag gjorde vad jag kunde.
0: Mm. Jag har gett mitt allt till liksom.
1: Japp.
0: Mm. Och då är ju den här frågan om att vara, så att säga. Vi har ju tagit positivitet i det här nu, och det är ju klart att det är mycket så. Men om du nu ska outa några såna här negativa grejer med som du känner. Ja, du pratar om det här att det är ju inte varje kväll du kommer hem och känner att shit, vilken bra dag, utan att det kan vara tvärtom också. Mm. Är det det mest negativa med att ha gjort det beslutet att gå in i politiken?
1: Nej, men att bli en, även i då mindre skala, offentlig person har ju både för- och nackdelar. Så, nu är man ju, ja, som kommunpolitiker så är man ju känd i sin hemstad och okänd i alla andra sammanhang. Men att ändå våga, och det har jag respekt för alla personer som gör oavsett parti, att man vågar ge sig ut där och tycka saker. Det är ju inte, ja, men skyddsfritt eller så. Och det finns olika sätt det kan till sig i uttryck. Exempelvis så har ju sociala medier exploderat de senaste 10-15 åren. Och jag har noterat det i varje fall, att sen den nya EU-lagen förra året som förbjuder politisk reklam, så har ju också moderbolaget Meta spräckt lite filterbubblorna på nätet. Så det innebär att den som är vänsterpartist får inte längre bara vänsterpartistiskt material. Den som är sverigedemokrat får inte längre bara sverigedemokratiskt material uppe på sin, utan det är blandat. Och det innebär också att kommentarsfälten på sociala medier blir hårdare. Och hur man uttrycker sig kan ibland vara, ja, men väldigt, väldigt konstigt. Så att
0: du har råkat ut för det själv, hör jag.
1: Ja, men det har man. Alltså, sådär. Jag kan själv inte förstå varför vissa personer tänker att nu ska jag ägna min kväll här åt att gå in på en partiförenings lokala sida och skriva elaka saker om lokala företrädare. Men jag uppfattar att vi är alla politiska partier utsatta för detta. Alltså anonymiteten på nätet. Och hur relativt enkelt det är att uttrycka sig elakt om andra människor. Så det är väl det som kanske inte liksom tar det mest energi, men som det ibland gör att man blir...
0: Sänker den,
1: blir mest utdragad av att hålla på med det här.
0: Förstår det. Har du, alltså din uppväxt, Albin, har du liksom vuxit med... att ni har pratat politik och sådär. Har du med dig det sen liksom du var liten?
1: Absolut inte.
0: Nej,
1: absolut.
0: Var det opolitiskt hemma?
1: Väldigt opolitiskt. Vi hade nog... Jag minns en gång under hela min uppväxt som vi pratade politik. Och det var valnatten 2010. För då...
0: Var det något speciellt då? Eller?
1: Nej, men jag gick väl i årskurs 6 eller någonting då. Och hade redan bestämt mig att jag nu ska kolla på valvakan den på kvällen. Mm. Och då tittade mina föräldrar på mig och tänkte, ska du kolla på SVT:s valvaka när du är så ung? Det är väl en gång under hela min uppväxt som jag minns att vi pratar politik. Alltså väldigt opolitisk, eller en familj som inte har något egentligen större politiskt engagemang eller intresse. Så, men det har gått väldigt bra. Jag har haft föräldrar som i det stora hela har stöttat och tyckt att det är kul att Albin får utlopp för sin energi och sitt engagemang.
0: Ja, det är bra, Albin. Nej, men det är väl härligt att man kan vända det så då. Mm. Eller få föräldrarna att förstå ens engagemang.
1: Ja.
0: Och då har vi en förfråga på det då, Albin, om någon... levande eller död politiker eller någon annan som har gjort stort avtryck på dig, som har, men ta i det politiska avseendet då.
1: Det här är ju en väldigt svår fråga. Jag tror att de flesta sverigedemokrater hade svarat Jimmie Åkesson på den frågan, och det stämmer även för mig såklart. Jag har väldigt stor respekt för honom och vad han har gjort med det partiet som jag företräder. Så det är det ena svaret. Det lite mer kanske mysiga svaret är att det, som jag började med förut, Det finns väldigt många bra människor som är engagerade tillsammans med mig här i Falköping. Mm. Föreningens ordförande Marita Ljus har betytt väldigt mycket för mig. En människa som ville lyfta andra och som vill engagera unga i synnerhet. Det skiljer ungefär 50 år mellan mig och henne, men att hon ser värdet av att få in fler unga i politiken. Det finns många fler också på lokal nivå som har betytt en del, men det är väl två svar då.
0: Mm. Ja, helt okej det också. Jättebra förebilder så där. Men om vi kollar på politikerna så att säga och folk som då ska rösta och man tittar som en annan då som är lite novis många gånger och så ska man då se när ni har fullmäktige och så vidare och överhuvudtaget det ni gör så kan det nog lätt bli så, tror jag, att man missförstår vad ni gör och jag menar sitter ni och fikar hela dagarna, vad gör ni liksom? Är det någonting som du kan förstå den här att man missförstår vad ni gör och hur mycket ni påverkar?
1: Ja, men alltså kommunpolitiken är ofta rätt anonym. Och det är ju bara de som som läser lokaltidningen eller som själva går på fullmäktigemötena som får en inblick hur det egentligen går till så besluten. Och det är ju långt ifrån alla som gör. Frågorna är ofta inte svartvita utan på kommunal nivå så behöver man ofta ha en nyans i vägvalen. Eller det blir en nyans i vägvalen. Och lite försöka lämna ideologin åt sidan och tänka vad är genuint det bästa för kommunen. Men jag har full förståelse för det för jag kan själv känna det ibland. Vi Sverigedemokraterna är i opposition i kommunen. Mm. Man får ju även som opposition på kommunal nivå sitta med i de politiska styrelserna och nämnderna som det heter. Och får en relativt god insyn utav saker och ting som händer. Men man är inte alltid med att ta beslut om dem. Nej. Utan man då går emot eller reserverar sig och så. Mm. Och det kan ju på samma tema som man ibland undrar varför man gör det här när man kommer hem sent på kvällarna, du vet, efter ett möte. Mm. Det har ju lite med det så här, att man kommer hem från stadshuset och har varit på möten då, och så tänker man, vad har det här gett mig egentligen? Jag lade en hel arbetsdag där. Har jag fått ut någonting av det? Mm. Kanske inte. Ibland så får man det. Ibland så är det väldigt, väldigt givande. Och man tycker att nu har vi gjort saker eller tagit bra beslut. Ibland så tar vi dåliga beslut. Ibland går vi bara dit och får information. Och då kan man känna lite att information kan man ju aldrig för mycket av, såklart. Men att det är väl inte den förväntansbild som invånarna eller väljarna har att politiker bara går på möten i dagarna och får information. Nej. Utan de ska ju faktiskt göra någonting också.
0: Mm. Mm. Ja, det här med vallufte, drog jag lite på det Albin. Jag vet att du har inte med dig några papper nu, men du har ju det mesta i huvudet såklart. Om era vallöften, kan du inte nämna några, säg två eller tre vallöften som ni har då?
1: Ja, men vi tog ju fram ett valmanifest här för kommunen redan i vintras som vi har kommunicerat ut och som vi går till val på. Jag ska nämna tre så skulle jag väl välja, första då, ett rejält trygghetslyft på ranten och stationsområdet. Kommunen har gjort en del de senaste åren kring utemiljön och belysning. Men mycket av det som fanns i slutrapporten efter då det här projektet för ett år sedan har lite lämnats i lådan under skrivbordet och man har inte jobbat vidare med det. Det finns mer att göra för att göra området kring stationen och ranten så tryggt med bättre belysning, kameror, trygghetsvakter, fräscha upp området på olika sätt för att göra det mer attraktivt. Både för de som bor i Falköping Men det finns andra fördelar med det med. Många företag som tar emot sina kunder på tågstationen i Falköping, eller många som får sitt första intryck av Falköping när man kliver av tågstationen, och då är ju ett första intryck eller framsidan viktig. Så det är en fråga. En annan fråga är att jobba mer med möjligheterna i landsbygden. Landsbygdsperspektivet, att bevara och stärka den samhällsservice vi har utanför tätorten, och göra det möjligt för fler att kunna flytta till våra mindre orter runt om i kommunen, tror vi på framåt. Och trean då får väl vara mer ordning och reda i stadshuset. Och med mer ordning och reda i stadshuset så menar jag att vi behöver bättre koll på vad vi lägger pengar på. Kommunen har under många, många år egentligen ingen stenkoll på vad vi gör och till vilken nytta. Alltså en genomlysning av den kommunala ekonomin och se, lägger vi tillräckligt till våra skolor och till våra äldreboenden? Jag tror inte det. Jag tror att vi behöver lägga mer. Och att det finns några saker som vi behöver lägga mindre på, som inte är det kommunala kärnuppdraget. Och att vi får rätsida kring mycket av de affärer som kommunen runt de senaste åren, fastighetsaffärer. Och att vi inte lämnar över en stor skuld till nästa generation. För det är det innebär när man bygger nya fastigheter. Då tar kommunen, som många andra privata gör, man tar lån. Och lägger vi stora summor på prestigeprojekt, ett jättebra exempel på det är Platåskolan, så kommer vi skuldsätta framtida skattebetalare i 20 år. Så att jobba med de här delarna för att få mer ordning och reda.
0: Stabilitet i
1: ekonomin. Ja, ekonomin. Yes.
0: Mm. Jättebra. Tre stycken vallöften där. Och jag har ju den här frågan om det. Är det genomförbart om ni nu skulle komma till makten här nu då? Eller få mycket att säga till om i kommunen. Är det de här, går de att genomföra?
1: Mm. Ja, men att, om vi tar det i turordning då. Trygghetslyft vid ranten, det är bara att göra. Mm. Tror inte att jag är naiv här på något sätt. Man behöver ju få med sig fastighetsägarna på något sätt.
0: Ja.
1: Men är kommunen villig att anslå medel? Är kommunen villig att sätta sig ner med fastighetsägarna? Både genhusen och de privata som finns i området. Och säga att nu gör vi det här. Kommunen är villig att lägga en ansenlig summa för att fräscha upp och trycka till det här området. Det tror jag är definitivt möjligt. Att utveckla landsbygden. Ja, det är ju att möjliggöra för fler barnfamiljer att flytta hit. Med satsning på seniorboenden, exempelvis. Mm, mm, mm. Så skulle vi... kan ta ett exempel i en tätort. Vartofta. Skulle man kunna få till, samtidigt som man bevarar demensboendet i Vartofta, vilket vi Sverigedemokraterna vill, så kan man också bygga seniorlägenheter. Mm. Då finns det seniorer i Vartofta som säger att vi skulle jättegärna kunna tänka oss att sälja vår villa, eller villan som man äger, om man kan få bo kvar i en seniorlägenhet i Vartofta. Får vi till den satsningen så har vi här plötsligt lediga och tillgängliga villatomter som barnfamiljer kan flytta till i Vartofta. Och få en återväxt i samhället. Man kan göra det. Man kan vara tydligt konsekvent med att man inte kommer verka för någon nedläggning av våra skolor på landsbygden. De här sakerna är väldigt konkreta och definitivt genomförbart under en mandatperiod. Mm. Och den tredje, ordning och reda i ekonomin. Det krävs bara att någon gör det. Att någon sätter sig ner med alla permar. Börja på sida ett. Ta fram en röd penna och en svart penna. Och börja stryka.
0: Mm, mm, mm.
1: Så det är också väldigt genomförbart. Det krävs en budgetperiod. För vi sätter ju budget för... Man sätter budget ett år i förväg.
0: Ja, precis.
1: Så det skulle kräva ett år, tror jag.
0: Ja. Jättebra, Albin. Ja, min sista fråga, Albin. Om man tittar framåt. Alltså, säg 10 år framåt i tiden. Vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om just Falköping då?
1: Att vi har vänt det negativa ryktet som Falköping som stad har runt om i Skaraborg. Att det ska vara en kommun på frammarsch där man känner att här händer saker och ting. här utvecklas det, här genomförs aktiviteter, en plats man vill vara. Här upplever man att det

Solen var det där med Sverigedemokraterna. Tack så mycket också Albert Gilbertsson ifrån Sverigedemokraterna Falköping för den här pratstunden. Ni har lyssnat till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, Roger Andersson är tillbaka imorgon igen då med ett nytt program. Då kommer det handla om vad som sades och så vidare på torget i lördags. Ett utklipp ur vad som hände då. Tycker jag ni ska vara med och lyssna till. Det var väldigt trevligt faktiskt. Kommer så att vara en live- och direktsändning nu på lördag också därifrån. Men för här och nu mina vänner. Tack, ha det nu riktigt bra. Och så hörs vi givetvis imorgon. Samma tid, samma plats. Hej på er.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.

0: och stång och stöka.
1: Och kämpa som varandra nästan på en gång. Det är lobbar och driver, stötar och nickar och servar ner och ut. Och överallt så springer de och springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
0: och toppar de och toppar de och tappar de och tappar de
1: och hit och dit med flit och sen
2: sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen.

0: Miss en port. De berättar hur det var och är och hur och när blir och blev och om det blir
1: varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga för ett svar och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar varandra och slåss. Och jag snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem och tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem och
1: backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut, sen kastar man radion ut.
1: Labbarabbaram!
0: Till slut, labbam!

innen glugg. Om Svenne gör självmål så tar jag då upp en allsång ut av detta slag. Får jag be om lite mera sensation i italiensk passion, tag en lektion. Säg vad Acke Nilsson har för

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Onödigt bra.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är dags för en repris utav sändningarna ifrån Vårgårda och partiledarutfrågningarna där. Vänstern skulle varit på plats med sin partiledare, men det var Samuel González Westling som istället kom till Vårgårda den här dagen. Det är alltså Fer här i din lokala radio du lyssnar till som då sänder en repris utav Vänsterpartiets partiledarutfrågningar.
1: Vi ställer oss upp och vi välkomnar Jenny Niklas och Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen Samuel González Westling.

0: Varmt välkomna hit till Vårgårda möte ikväll. Både ni som är på plats här i Vårgårda och ni som följer denna samling via webben. Vi är halvvägs in i våra 8 partiledarutfrågningar och hittills har vi haft fantastiska kvällar. Spännande samtal och bra musik. Och vi tror att ikväll kommer bli precis lika bra.
1: Vi som presenterar den här kvällen heter Ellen Marinder och Herman Kvint. Från början skulle Kristoffer Hiding ha kommit hit och sjungit, men han har tyvärr behövt lämna återbud på grund av röstproblem. Men därför är vi väldigt glada att ha hit Paul McGuinness med band. Kvällens 3 huvudpersoner har ni redan fått möta och de kommer ni snart få se mer av. Här inne i hallen finns det 6 stycken nödutgångar. 2 längst ner, 1 på varje långsida och 2 stycken bakom scenen. Så skulle vi behöva utrymma hallen så tar ni er lugnt ut genom någon av dem och sen så fortsätter du bort från hallen så att alla kan komma ut.
0: Världshälsoorganisationen WHO har 8 grundord för existentiell hälsa. Och varje samling här avslutas med att någon delar några tankar kring de här grundorden. Och ikväll är det John Eidering som är pastor i Ekumeniakyrkan Vårgårda som kommer prata om orden helhet och tillit. Och de här kvällarna handlar om mer än bara samtal om politik. De handlar om vilken plats kyrkan har i dagens samhälle och att vi i Ekumeniakyrkan vill dela med oss av det som vi tror på. En Gud som vi kan sätta vår tillit till. Och innan vi fortsätter så vill vi läsa ett bibelord och be en bön. Och jag kommer läsa från Jesaja 41:10 där det står så här. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
1: Vi ber för kvällen. Tack Gud för alla som är här ikväll. Tack för din kärlek för var och en här inne och att du ser oss personligen. Vi ber om en fin och en viktig stund där vi får med oss lärdomar som varar längre än bara för ikväll. Amen.
0: Vi tror att Vårgårda möte har ett viktigt syfte och att det är en unik plats i samhället. Att vi får samla så här många människor och ha de här samtalen i den här kontexten. Men det kostar mycket pengar att anordna Vårgårda möte. Så därför kommer vi nu att ha en insamling där du som känner att du har något att ge gärna får vara med och göra det. Och pengarna som vi samlar in kommer gå till omkostnaderna för Vårgårda möte och om det blir pengar över så kommer de att gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp till bland annat Ukraina. Och det finns QR-koder för Swish uppsatta här inne i lokalen. Och det kommer komma upp ett Swish-nummer i webbsändningen också. Om man hellre vill ge kontanter så finns det mjölkkannor vid utgången där man kan lägga det.
1: Och vi säger på förhand ett stort tack för den gåva som du ger. Tillsammans kan vi bära Vårgårda möte även ekonomiskt. Slutligen vill vi ännu en gång hälsa er alla varmt, varmt välkomna. Nu sjunger vi tillsammans.

0: Också vi vill säga varmt välkomna hit ikväll. Så roligt att se hallen nästan fylld än en kväll. Vi hade förstås sett fram emot att få välkomna Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar hit ikväll. Men hon har förhinder och kommer inte medverka. Istället ska vi alldeles strax introducera Samuel González Westling för er, och det ser vi fram emot att få välkomna honom hit till Vårgårda möte. Jag heter Jenny Dobers och är pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Equmeniakyrkan. Jenny, nu går vi in i andra veckan. Det var intensivt förra veckan. Vad har du gjort i helgen?
0: Ja, men lite ledigt har jag tagit. Träffat familj och fått vara lite vid Kinnekulles fot. Det blir inte sommar för mig innan jag har fått vara det vid något tillfälle. Du då, Niklas?
1: Ja, jag har hunnit hälsa på mina föräldrar utanför Vänersborg. Och sen var jag med på gudstjänst här i söndags. Alla de här 11 församlingarna i kommunen som har gjort i ordning lokalen här firade gemensam gudstjänst. Det var en otrolig fest. Så jätteroligt, verkligen.
0: Nu ska vi prata politik igen, och vi som arrangerar det här Vårgårda möte är ju kyrkor. Vi har våra samtal och talar det med betoning på varje människas värde, ansvar för varandra och omsorg om den värld vi lever i. Det finns ju hur många frågor som helst man skulle vilja ställa till politiker när man väl får chansen. Men under den här kvällen så kommer vi fokusera på det, några av det som vi uppfattar är kyrkornas och civilsamhällets lite mer speciella frågor. Vi kommer röra oss mellan det politiska och det personliga. Politiken är förstås i centrum, det är därför vi är här, men vi tror också att politiken formas av människor, och därför så vill vi ge utrymme för båda delarna.
1: Men nu, varmt välkommen fram Samuel González Westling. Varmt tack för att du är här och för att du ställer upp. Och den första frågan är ju naturligtvis, hur känns det här då?
2: Alltså, jag måste bara säga att det känns på flera olika sätt. Dels så känner jag mig väldigt nervös. Det är otroligt mycket människor här. Jag har nog aldrig pratat inför så här många människor. Men det är också väldigt, väldigt, väldigt kul att få vara här. För att det här är ju ändå platsen där jag har vuxit upp. Jag har spenderat så många år här. Jag tog faktiskt en tur runt tidigare idag och promenerade, gick förbi mina gamla skolor. Än finns inte kvar Vårbergsskolan, men och gick förbi mitt gamla hus också och fick se, ja, men det är bara massa minnen som kommer tillbaka, och det känns väldigt fantastiskt faktiskt.
1: Vad är det bästa med Vårgårda från dina minnen?
2: Oj, alltså, men jag skulle säga så här, att den platsen där man växer upp, den är så mycket. Alltså den platsen, för det är den platsen som formar en. Man har så många minnen, och det är både bra minnen och det är dåliga minnen. Det här är den platsen där jag träffar min första kärlek här. Jag har mina vänner, alltså vänner som jag har för livet, som kommer härifrån, som jag träffar här. Men det är också den platsen där jag fick uppleva att bli mobbad i skolan. Det är den platsen där jag förlorade min första kärlek. Men det går liksom, allting finns i det här, och det är någonstans det som är det som formar en så småningom i livet.
1: Samuel, vi har alltid börjat de här kvällarna, de tre tidigare gångerna, ska göra på samma sätt, med att faktiskt, innan vi har fått några svar, ändå säga tack till dig. Tack för att du ikläder dig det här uppdraget att vara en av parlamentarikerna i Sverige. Och att du också kommer en sån här kväll som ersättare för Nooshi Dadgostar. Och tillsammans med det här tacket så tackar vi också alla er som finns här som politiskt aktiva lokalt eller på andra sätt. Ni är ju med och formar vårt gemensamma samhälle och vår gemensamma demokrati. Så ett stort tack för att ni gör det.
2: Tack så mycket.
1: Det vill vi också veta, bara berätta lite mer om dig själv. Du är politiker, det är din första mandatperiod nu. Men vad har du gjort i livet innan det här, förutom Vårgårda och allt annat? Bara någonting kort.
2: Men jag har, ja, men efter att jag var klar här, jag har gått på folkhögskola. Jag hoppade av gymnasiet och sen så gjorde jag klart min utbildning på folkhögskola. Jag har varit i Spanien och läst spanska för att jag skulle lära mig det. Och sen så har jag skaffat familj. Jag har 4 barn. Och arbetar som brevbärare har jag gjort i flera år. Fackligt engagerad. Och det är någonstans summan av allt det här som gör att man hamnar i att också vilja skapa förändring i samhället.
1: Och hur väcktes ditt politiska engagemang?
2: Ja, men det är ju framförallt den här känslan av att, alltså, som jag beskrev tidigare, att när man är, om man blir utsatt och man får känna av det, hur att man inte passar in, att man blir utanför. När man väl kommer ur det så känns det också som en otroligt viktig del att se till att ingen annan ska någonsin hamna i den situationen igen.
1: Tack.
0: Vi brukar också ställa en fråga till alla våra gäster om er vision. Alltså, som kristna har vi en dröm och en vision om ett Guds rike. Vi tror att Guds rike innebär rättvisa, fred, hållbarhet och att det är alla inbjudna till detta. Vi tror att det är något som kommer långt fram, men vi vill försöka att göra så mycket som möjligt av det redan här och nu. Och jag tänker att för er politiker, ni har ju också en vision på ett annat sätt, men ändå handlar det lite om samma sak, att vilja skapa ett gott samhälle. Så om du får leka med tanken att Vänsterpartiet får absolut egen majoritet i riksdagen efter valet, och sen en mandatperiod till och kanske ytterligare en, hur skulle Sverige se ut om ni fick fullkomlig möjlighet att påverka så mycket?
2: Då skulle vi ju få det som du precis sa. Ja. Nej, men det kommer ta längre tid än så, såklart. Men framförallt så tror jag att det som människor skulle börja känna, det är att man börjar känna att man kan börja lita på samhället igen. Att då, vi pratar om undersköterskan som känner att man får råd att kunna lägga pengar på någonting annat än bara på mat och hyra. Att man kan göra det på aktiviteter till sina barn. Att man får tid så att arbetstiden har förkortats. Så att man får tid att spendera mer tid med sina barn. Så att de sakerna som är riktigt viktiga i livet, att man kan få uppleva det. Men också att vi ser ett samhälle där vi inte längre ställer människa mot människa, utan alla är en del av en stor gemenskap. Det tror jag är... vi kommer börja närma oss det på ett mycket bättre sätt om vi får vara med och om vi hade fått bestämma.
0: Och om detta nu händer då, vad är det första som ni i Vänsterpartiet skulle ta tag i och ändra på för att börja traska den vägen?
2: Spontant skulle jag nog säga att vi skulle ta bort karensavdraget. För det är, man kan säga att det handlar om några hundralappar, men för alla de som har tjänat lite pengar vet att de där hundralapparna, de spelar otroligt viktig roll. Det är de hundralapparna som gör att man vaknar på morgonen, känner sig lite krasslig och sen så gör man överhängret. Har jag råd att undvara de här pengarna och inte gå till jobbet idag, för att annars kommer inte jag kunna ställa mat på bordet till mina barn. Vi måste ta bort karensavdraget. Och sen det andra som vi borde ha gjort för länge sedan, det är att vi måste stoppa tonårsutvisningarna. De barnen, de ungdomarna som man har skickat ut, de ska hem nu med en gång. Det är så otroligt viktigt.
1: Vi skulle vilja fortsätta det här samtalet om samhällsklimatet. För det är många som upplever att tonen i samhället och i politiken har hårdnat. Delar du den uppfattningen?
2: Absolut.
1: Har det på något sätt, det här polariserande och hårdnande klimatet, har du upplevt att det har drabbat dig personligen i den politiska rollen?
2: Ja, det har det gjort.
1: Är det något du vill berätta?
2: Men ja, alltså, det händer ju hela tiden att man får se, alltså, det är folk som säger saker, de skriver kommentarer i sociala medier, man får arga mejl. Men det var en gång som jag faktiskt blev riktigt rädd, det är länge sedan nu, det är 10 år sedan, men då var det när det var en person som var i närheten Alltså någon som jag visste vem det var, så ringer till mig och uttalar hot. Och då blev jag rädd. Och det skapade någonting. Det som fick konsekvensen, dels så var det ju det här att känna den här rädslan. Vad är det som kommer att hända? Är det någon som kommer knacka på min dörr? Den här personen vet vart jag bor. Men framförallt också, vad är det som kommer hända med mina barn? Så att jag har ju slutat helt och hållet att lägga upp bilder på mina barn. Jag skriver inte om mina barn på sociala medier. Försöker att undvika så hög utsträckning som möjligt. Trots att barnen är det absolut viktigaste jag har. Det är, liksom, det är min stolthet i livet. Men det gör att alltså just det här, den här typen av samhällsklimat gör att man måste göra de här övervägandena.
1: Är det här någonting ni samtalar om inom Vänsterpartiet? Alltså, vad är vår egen ton i debatten? Lyfter ni den frågan internt?
2: Ja, det gör vi. Vi tycker att det är otroligt viktigt att vi har en samhällsdebatt som präglas av att vi ändå har respekt för varandra. Vi har olika åsikter. Det måste vi få ha i ett samhälle. Men vi får ju aldrig låta det gå ut över människan som står bakom åsikterna. Den personen, och det, jag brukar säga det när jag kommer ut bland och träffar de som inte är särskilt intresserade av politik i allmänhet, så brukar jag säga det att, men kom ihåg det, att alla de som engagerar sig politiskt, oavsett vilket parti, de gör det för att de vill att samhället ska bli bättre. Det finns ingen annan anledning till att man engagerar sig politiskt. Man gör det för att samhället ska bli bättre. Sen så kanske jag tycker att deras förslag är dåliga. Det kan de vara. Men de tror att det är det bästa som man kan göra.
1: Just inom Vänsterpartiets politik. Nu får du inte säga allt. Utan, vad är det du ser där som alldeles särskilt skulle kunna bidra till att stärka tilliten mellan människor i vårt samhälle idag? Vad skulle du peka på då?
2: Men det är tron på varje människas, alltså det mänskliga värdet. Alltså alla människor har ett värde oavsett var vi befinner oss i livet. Det kan vara så att alltså, även om man, och det visar ju inte minst hur man tar emot inom kyrkan. För jag vet att det är jättemånga som har haft otroligt svåra situationer i livet. Man kan ha drogproblem, man kan ha haft liv i kriminalitet. Och sen så söker man sig till kyrkan för att man ska liksom, och hittar styrka i tron. Men vi tror att människor har alla en förmåga att vilja göra gott. Och det är det som jag tror också är själva grunden för våran politik. Att vi tror på människor, att de vill och kan göra gott på sitt sätt.
1: Ni trycker ju ganska mycket på att de som nu är rika eller är miljardärer, de ska betala mer. Finns det en risk, tror du, att ni genom att trycka på den gruppen ändå pekar ut dem som, ja, men de tar för sig, de roffar åt sig. Finns det en risk att ni med den här retoriken ändå skapar en polarisering men mellan olika socioekonomiska grupper?
2: Det är en bra fråga. Jag tror, ytterst så tror jag att de inte är, jag tror inte att de är onda människor på något sätt. Däremot så tror jag att situationer som vi hamnar i, alla människor kan hamna i olika situationer, att det formar oss på olika sätt. Förutsättningarna gör att vi hamnar där vi gör. Jag tror att det absolut viktigaste som vi behöver fundera på, det är ju vad är det de kan göra? Alltså vad är det alla de pengarna som de har samlat på hög, vad skulle de kunna göra för att vi skulle kunna skapa ett bättre samhälle tillsammans? Och det handlar ju inte om att vi ska ta alla deras pengar. Vi pratar om att vi ska ta en liten del av de pengarna som de har lyckats samla ihop på grund av att vi har haft ett samhälle som har varit utformat som det är. Och sen så ska de kunna vara med och bidra till det samhället som de också är en del av. Det skulle bli bättre för dem också. Men
1: det här, nu är det ju Vårgårda. 12,500 invånare. 2000 företag. Det är ju hisnande. Historiskt så har man ibland uppfattat att mellan vänstern så har det, från vänstern har det skapats en konflikt mellan företagaren och arbetaren. Ställt dem nästan mot varandra. Hur ser det ut i er politik idag?
2: Nej, men jag skulle säga att det är, särskilt om man tittar på småföretagare, så är de en del av arbetarklassen också. För det handlar, det som det handlar om vi pratar om kapitalismen som ett system i samhället, så är det ju de som äger produktionsmedlen på det stora. Men idag så ser vi att den stora rikedomen samlas hos en mycket, mycket, mycket liten grupp personer. Och att de äger allt mer. Så att alla de här företagen som vi har i Sverige, de bidrar med otroligt mycket. Och vi ser att de gör otroligt mycket nytta för samhället. De skapar arbetstillfällen och de skapar otroligt mycket nytta för samhället genom allting de gör. Så det är ingen motsättning där egentligen. Utan det handlar om att vi måste bara se till att fördela resurserna, överskottet någonstans, lite mer rättvist.
0: Nu har vi... Ska vi ge oss in på en lite annan fråga, och den frågan kommer du få via film. Några unga killar från Farsta och Stockholm.
3: Jag heter Oskar Söderblom och är med i Söderkyrkan.
4: Och jag heter David Ollenu och är med i Månedskyrkan.
3: Jag är uppvuxen i Farsta, som har varit ett av de mest drabbade och påverkade orterna i Sverige gällande gängvåldet. Och under många års tid så har man nästan dagligen fått se och höra hur människor på olika sätt har påverkats negativt av det här gängvåldet. Och det har liksom gjort att människor på kvällar aldrig vågar gå ensam utan att ständigt vara orolig för att saker ska ske.
4: Bara en sån sak att en grabb inte kan komma säkert hem från fotbollsträningen till sin familj är något som aldrig får hända. Det är väldigt viktigt då dessa verksamheter är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet. Sammanhang som fotbollsträningar, poesi och läxhjälp skapar trygga miljöer där unga får utforska sin potential men också fokusera på att hitta den rätta vägen i livet.
3: Så varför har vi hamnat där vi är idag gällande gängkriminalitet? Och vad ska du och ditt parti göra kommande mandatperiod för att förhindra och förebygga att unga dras in i gängmiljö och kriminalitet?
4: Och hur tänker ni att man kan framhäva de lokala ideella verksamheterna i förorterna när det kommer till det förebyggande arbetet? Hur tänker ni gå tillväga?
3: Där har vi. Ja, bra jobbat. Detsamma.
0: Ja, det var många frågor här i ett. Vad svarar du, grabbarna?
2: Ja, men det tänker jag börja med, om man ska säga. Det finns ju flera svar på det. Framförallt så behöver vi fundera på varför har vi hamnat där vi har hamnat. Vi har ju haft en situation i Sverige under flera decennier där vi har systematiskt valt att så att säga effektivisera eller skära ner inom den offentliga sektorn och inom offentlig samhällsservice överlag. Det har lett till en situation där det är allt färre som litar på att samhället finns där när man verkligen behöver det som mest. Under en lång tid så har vi haft samhällsorganisationer, till exempel som er, som har funnits där och kunnat fånga upp och när man har hamnat mellan stolarna. Men sen har man ju utöver det, under tidens gång, så har man dragit in ner ännu mer på även det stödet. Och det leder någonstans i slutändan till att då finns det ingen tilltro kvar till att samhället finns där. Det finns ingen tilltro att det finns någon annan som kan hjälpa en. Och när man samtidigt får höra av de som bestämmer, de som leder landet, att nej, men om du blir arbetslös eller om du skulle bli sjuk, då är det ditt eget fel. Du ska se till att ta dig ur den här situationen. För att om du inte gör det, då är det du som bär ansvaret. Istället för att vi ser till att gemensamt lösa det här. Då kommer vi hamna i ett läge där man helt och hållet tappar tilltron till samhället. Om man tappar tilltron till samhället, då är man också mer benägen att förstöra i samhället. Sen så skulle jag säga att vad behöver vi göra åt det här? För det är ju... Det här är ju någonting som har vuxit fram under lång tid. Så att vi behöver ju göra flera saker. Dels så behöver vi göra någonting för att komma till rätta med det akuta problemet. De som begår den här typen av brott, de ska vi ska fånga in dem. Vi behöver se till att polisen får mer resurser. Vi behöver se till att de som att man utreder brott i tid och att de också straffas. Det är det första akuta vi behöver göra. Men vi behöver också se till att vi får ett mycket välgrundat förebyggande arbete. Och det handlar dels om att vi måste se till att ge mer resurser till socialtjänsten runt om i hela landet. Vi måste ge mer resurser till skolan och vi måste också se till att de olika civilsamhällesorganisationerna får möjligheter, förutsättningar att kunna bidra till att göra sin del. Det är de sakerna som vi behöver göra på lång sikt.
0: Ni har ju röstat emot en hel del av

0: vidare. Och där måste vi ju göra seriösa avvägningar vid varje enskilt tillfälle när man lägger fram lagstiftning, om det är så att vi kan gå med på den här formen av lagstiftning eller om vi inte ska göra det. Sen så ska det också sägas att vi har varit med och skärpt straffen på ett flertal brott. Så att det, allting som den här regeringen har gjort är inte dåligt. Vi har varit med och röstat igenom dubbla straff för gängkriminella till exempel, och även att man ökar straffen för sexuellt våld. Och det är sådana frågor som, just när det gäller sexuellt våld, har vi ju drivit den frågan under lång tid. Så att, men det, varje gång som ett förslag kommer upp på bordet så måste man ju göra en individuell avvägning för sig. För det är inte enkla frågor.
1: Du, det är strax dags för musik igen. Men innan det så ska du få en chans, precis som alla våra gäster får, att praktisera lite god ton och värme. Och du ska få chans att ge en komplimang till Ebba Busch, både till henne som person och till hennes partis politik. Något kort om varje.
0: Ja, men jag vet att det är väldigt många som är troende som känner nästan en rädsla eller känner lite obehag av att uttala det offentligt. Och då tycker jag att Ebba Busch är ju en sån otrolig förebild. För att hon vågar stå framför tv-kameror, hon vågar stå framför människor i alla sammanhang och uttala sin tro. Och det tror jag ger väldigt många människor inspiration. Så det tycker jag är något som är väldigt fint hos henne. Och när det gäller politiken så är jag tycker att Kristdemokraterna har en otroligt fin syn på politiken när det gäller bistånd. Och det är något som de har haft i decennier. Och jag hoppas att det fortsätter.
1: Tack. Nu blir det musik.

0: Vi ska fortsätta samtalet och prata lite om klimatet. För oss är ju klimat inte bara en fråga om resurs och luft vi andas. Vi tänker ju att det är Guds skapelse. Vi får ständigt rapporter om att klimatet pågår en dramatisk klimatförändring. Har det, den här klimatförändringen, har det drabbat dig själv känslomässigt eller på något sätt någon gång? Och i så fall hur då?
1: Ja, faktiskt på dagen exakt för 5 år sedan så var det en översvämning uppe i Gävleborg där jag bor, i Hofors. Man pratade mycket om Gävle, att det var mycket där, men det var även i Hofors. Och det blev översvämning i min källare. Och jag hade väl vatten en meter upp ungefär i hela källaren, och det var ju att tömma hela källaren på grund av det här. Och det har man ju konstaterat att det är klimatförändringarna som orsakade den här typen av översvämningar.
0: För oss i Ekumenakyrkan så, för några år sedan utlyste vi klimatnödläge. Och det är ju kanske framförallt ett sätt att för oss själva säga hur angelägen frågan är. Vi har miljö- och klimatgrupper i många av våra kyrkor. Det här engagerar så många människor, inte minst vi som jobbar mycket med barn och ungdomar. Vi tänker ju på nästa generation. Hur högt prioriterad skulle du säga att klimatfrågan är i Vänsterpartiet?
1: Alltså, vi är ju ett parti som står på grön grund, säger vi i vårt partiprogram. Det betyder att allting som vi gör måste utgå ifrån att vi också ser till den planeten vi bor på. Så att det är helt avgörande frågor för våran del.
0: Men i en kommande möjlig förhandling, hur hårt kommer ni att trycka den här frågan bland alla andra frågor som ju är angelägna för Vänsterpartiet?
1: Ja, men det här är ju en fråga som vi måste ta hänsyn till i alla frågor som vi överhuvudtaget förhandlar om. Allting som vi gör måste ta sin grund i att vi faktiskt ser till att vi har en planet att bo på. För att om vi inte, det här är den frågan som vi som mänsklighet faktiskt ställs vid vårat, vad ska jag säga, det absolut svåraste provet. För att vi talar om den enda planet som vi bor på. Den enda planet som vi någonsin kommer ha. Vi måste se till att den här planeten faktiskt kan överleva. Så att vi som mänsklighet, men också alla djur som finns på den här planeten, också kan leva vidare i framtiden. Så att allting, skulle jag säga.
0: Som politiker så har ju ni primärt ett ansvar för Sverige. Och Sverige ligger ju på många sätt väldigt bra till när det gäller klimat, miljö. Men klimatet är ju ingen svensk fråga. Det är i allra högsta grad en global fråga. Hur ser Vänsterpartiet på klimaträttvisa?
1: Nej, men där måste vi ju se till, alltså vi måste ju se till att vi lever i ett rikt land. Vi lever i ett välutvecklat land. Och då har ju vi, som land har vi också använt oss av jordens resurser på ett sätt som har varit över våra förmåga, och vi gör det fortfarande. Så att vi har ju ett otroligt ansvar att minska vårt eget beroende av de ändliga resurserna. Att vi minskar brukandet av de sakerna som faktiskt förstör klimatet, som gör att klimatet förändras i den omfattningen som det gör. Så vi i Sverige har en skyldighet gentemot övriga världen att se till att det faktiskt fungerar.
0: Skulle vi få bättre utdelning på våra insatser om vi fokuserade på det som händer i andra länder och ger dem bistånd att genomföra förändringar?
1: Så jag tror att vi måste göra båda delarna. Vi kan inte låtsas som att det som vi gör här inte har någon påverkan. Ja, visst, vi har gjort väldigt mycket i Sverige. Jag skulle säga att just själva frågan om klimatet är en fråga som vi var och en har ett otroligt stort ansvar att se till att göra vad vi kan för att förändra. Och det gör folk. Men vi måste också vara väldigt medvetna om att det är väldigt svårt när man sitter vid köksbordet i slutet av månaden och räknar ören och kronor för att gå och ha en klump i magen för att kommer jag ha råd att köpa mat till barnen innan månaden är slut? Kommer jag ha råd att betala hyran eller betala räntorna på lånet på huset? Då är det väldigt svårt att fokusera på någonting som är så stort och som inte är lika synligt som klimatet är. Men vi ska också ha det klart för oss att de allra, allra flesta, de gör sin del. Det är framförallt så att den fattigaste halvan av befolkningen, de har minskat sitt klimatavtryck i Sverige under de senaste åren. Medan den absolut rikaste procenten, De har ökat sitt avtryck. Så då är ju frågan lite grann, vem är det som behöver göra sin del i det här? Och där tycker vi att vi kan inte lämna det här ansvaret på varje enskild människa att göra någonting. För att det är nästan som att en del tror att de kan köpa sig fria från ansvaret över våran planet. Och så funkar det inte. Och om inte de gör det självmant, då måste vi som samhälle gå in och göra det mycket enklare och göra vad vi kan för att det ska bli lättare att göra rätt.
0: Vad skulle du säga det viktigaste? Vad är det viktigaste beslutet som Vänsterpartiet vill ta i nästa mandatperiod när det gäller klimatet?
1: Men vi behöver göra en gigantisk omställning. Vi måste bygga ut våran infrastruktur i Sverige. Den är otroligt eftersatt. Tåg, om det är någon som åker tåg här, så dels så vet man ju att tågen alltid kommer för sent, mer eller mindre. Jag vet att jag åker tåg en gång i veckan, kommer aldrig i tid till jobbet. Men sen så också att vi måste se till att man har el som kommer fram. Men det vi vet också, det är ju att det är inte på alla ställen som man kan åka tåg. Det är inte på alla ställen som det finns busstrafik. Då behöver vi också ta hänsyn till att människor faktiskt också måste ha en bil. Och då måste vi hjälpa till för att människor, vanliga människor, ska kunna vara en del i den här omställningen, så att man kan ställa om från de här skadliga fossildrivna bilarna till de som går på förnybart bränsle. Det är otroligt viktigt för oss. Men sen så ska vi se till att folk, när tågen väl är fixade, när rälsen funkar, då måste man ha råd att åka tåget. Och det är ganska dyrt idag, men då har vi ju förslag på att man ska kunna betala 450 kronor i månaden för att man ska kunna ta tåget genom hela Sverige.
0: Nu är vi i Vårgårda, och du vet ju att det här är ju jordbruksbygd, bland annat stora jordbruk. Och jordbruket är ju en utsläppare när det gäller klimat. Vad skulle du säga här för att de som är jordbrukare här skulle kunna fortsätta långsiktigt med ett ekonomiskt hållbart jordbruk som också är ekologiskt hållbart? Hur ska ni bidra till det?
1: Men det här handlar ju om att man faktiskt måste kunna ha råd att ställa om. Och vi vet att idag så är det otroligt kostsamt att vara jordbrukare. Och det beror inte på att, och det beror ju framförallt på att, alltså, hur många har varit i affären. Man vet att priserna på mat är extremt höga. Men hur kan det komma sig att jordbrukarna inte har så mycket resurser då för att de ska kunna ställa om? För det borde de ju rimligtvis ha om priserna är så höga. Men det beror på att det finns de här grossisterna som ägs av de stora matvarujättarna. De inte bara att de tar ut extrema vinster på prisen på matvarorna när de väl är i butiken, utan de tar också ut, de pressar de här livsmedelsproducenterna till att de ska sälja sina varor till väldigt låga priser, och sen så behåller man själva vinsten för sig själv. Och där behöver vi se till att livsmedelsproducenterna får ta en större del av kakan av priserna som väl går ut till kund. För då kommer man också få förutsättningar att kunna lägga investeringar på att ställa om sitt jordbruk i framtiden.
2: Vi ska växla över lite till att prata bistånd och vår plats i världen. Du nämnde ju tidigare när du gav din komplimang till Kristdemokraterna att du uppskattar deras engagemang för bistånd. Så vi förstår att du har koll lite på de frågorna också utifrån ditt intresse. Är du själv intresserad eller engagerad i något biståndsprojekt eller ger pengar till någon organisation eller varit ute i något sånt möte?
1: Inte just biståndsorganisation på det sättet, men däremot vi har ju en egen biståndsorganisation i Vänsterpartiet, Vänsterns internationella förbund, som också bedriver projekt, framförallt när det handlar om jämställdhetsprojekt runt om i världen för att stärka kvinnor i deras vardag, för att de ska kunna få en självklar plats i samhällsbygget. Men det finns så otroligt mycket som vi behöver göra i världen för att stärka människor, för att öka demokratin, för att se till att människor får rent vatten, för att de ska kunna få mat, för att de ska kunna stärka sig och kunna klara sig själva, för att man ska kunna få en ekonomi som faktiskt fungerar. Det är saker som vi i den här delen av världen, vi som har ett arv av att faktiskt ha utnyttjat stora delar av världen under generationer, vi har en skyldighet att också ge tillbaka, så att man andra kan ta sig ur den situationen och också kunna stå på egna ben.
2: Vi som går i kyrkorna och är, kallar oss kristna är vana att öva oss i att inse och förstå att vi är inte bara hemma här i Sverige. Vi är del av en hel värld. Vi hör ihop med människor långt bort och nära. Vi har långt engagemang i Kongo, Indien, Thailand till exempel för Ekumeniakyrkan. Det är våra närområden skulle man kunna säga. Ekumeniakyrkan själv lägger en stor del av sin budget på internationellt arbete. Det var ju också kyrkorna som 1968 i kyrkornas världsråd, alltså den större familjen som många kyrkor hör till, kläckte idén om att 1% av BPI skulle användas till bistånd. Och det har slagit igenom inte minst i Sverige. Här har vi följt det i många år, ända tills nyligen får man säga. Och Vänsterpartiet har historiskt, vet vi, varit en varm anhängare av 1% bistånd. Men i den budget som ni har lagt för 2027 så är ni inte riktigt uppe i 1%. Vi undrar, är det liksom en oroande tendens eller hur hårt kommer ni strida för 1% framöver?
1: Jag tror att det är budgeten för 2026 som
2: okay,
1: vi tar fram.
2: Kanske är fel.
1: För vi har inte lagt budgeten för nästa år än. Vi hoppas vi kan göra det i regeringsställning.
2: Just det.
1: Nej, men det är sant. Och det beror på att människan har en fantastisk egenskap och det är att det är väldigt lätt att förstöra saker. Och när man väl har förstört någonting så är det väldigt svårt att bygga upp det. Och när man skär ner på den här typen av, i alla fall bistånd, så är det svårt att liksom bara skjuta till allting igen och sen så hoppas man att allting ska fungera. Utan vi ser verkligheten, vi behöver göra det här successivt. Vår målsättning är att under den här kommande mandatperioden så ska vi år för år öka biståndet för att vi ska nå 1%-målet i alla fall innan mandatperioden är slut. Men vi måste göra det på ett sätt som gör att det faktiskt också blir möjligt att använda sig av pengarna. För det finns ingen anledning att vi bara lägger pengarna på hög och de inte kommer till användning. Så det är det som är vår målsättning. Men det är en självklarhet för oss att vi ska se till att återkomma dit.
2: Det har ju också ändrats en del i biståndspolitiken under de här åren i vad bistånd kan gå till. Och det finns ju kritik mot att nu går biståndet också till att främja svensk export och svenska migrationspolitiska mål de senaste åren. Vad säger vänstern om det?
1: Ja, det är fel.
2: Och vad tycker ni att biståndet ska gå till då?
1: Men det var det som jag sa innan, att det handlar ju om att vi måste se till att de människorna som är i störst behov, de som lever i svårmod, de måste få stöd att kunna leva sina liv på egen hand. Det ska inte vara för att det ska gynna oss. Sen så kanske vi tjänar på det i förlängningen för att det blir bättre i de delarna av världen. Det kanske minskar risken för konflikter så småningom. Men det kan inte vara det som är vår huvudmålsättning i det här. Utan det måste handla om de individerna, de människorna som finns på de här platserna i första hand. De ska få det stödet och den hjälpen oavsett.
2: Kommer ni ha kraft och möjlighet att lägga krut på att styra om det här igen då, till att biståndet återgår till människor i världens fattigaste länder och länder med störst behov?
1: Ja.
2: Vi är ju... Vi kyrkor har ju som sagt ett stort engagemang och vi har också fått del av svenskt statligt bistånd som vi har kunnat förmedla. Vad är Vänsterpartiets syn på att kyrkor och civilsamhälle får förmedla de statliga bidragen?
1: Det tycker vi är en självklarhet. Att man ska göra. Ja, men det man måste se, det är ju att det är ju det här mänskliga engagemanget som finns i de här organisationerna som är själva grunden för att man överhuvudtaget kan göra det. Det är svårt att göra det genom att man bara säger att ja, men nu anställer vi en person och så ska den få det som en arbetsuppgift. För att kunna göra det här på ett väldigt bra sätt så krävs det ett väl grundat engagemang redan från början för att det ska bli rätt i slutändan.
2: Tack. Nu tar vi och lyssnar till musik igen.
1: Tack.

0: Vi skulle vilja prata lite grann om civilsamhället och kyrkan. Och min första fråga är du själv med eller har du varit med i någon förening, sjungit i kör, läst poesi, spelat fotboll?
1: Ja, jag är gammal simmare så att, jag har varit med i Alingsås sim- och livräddningssällskap.
0: Det här att vara aktiv i en förening, att finnas med i det, vad har det betytt för dig personligen?
1: Men det är ju någonting som är väldigt fint. Alltså det är någonting som är väldigt fint i Sverige överhuvudtaget, att vi har så rikt föreningsliv överhuvudtaget, för att det skapar en miljö för människor där man kan utvecklas och utveckla sitt engagemang på olika sätt. Alltså det finns så många olika saker som man kan göra. Man kan engagera sig i, man kan vara simmare, men man kan vara fotbollsspelare, man kan engagera sig i konst om det skulle vara det som man tycker är roligt. Och jag tror att det är väldigt viktigt för varje enskild individ att man också känner det sammanhanget.
0: Du har ju bott här i Vårgårda, kommer härifrån. Här kan man ju inte komma undan kyrkan. Vad är ditt förhållande till, vad har du för förhållande till kyrka och till kristen tro?
1: Men det är lite delat skulle jag säga. Alltså jag har varit lite åt olika håll. Alltså för att jag har ju läst Bibeln en hel del. Men jag kanske började läsa Bibeln mest för att jag ville hitta de här motsägelserna som finns i Bibeln. Men det finns också väldigt fina saker som man kan hitta i Bibeln. Och de sakerna tycker jag stämmer väldigt väl överens med vad jag själv tycker innerst inne, och det kanske också är något som har påverkat mig i vad jag står för idag, även om jag inte blev övertygad troende efter att jag gjort det.
0: Jag får ställa en närgång i fråga, får du passa på den om du vill, men du, händer det någon gång att du ber till Gud?
1: Faktiskt inte. Jag kan utropa Gud någon gång, men det är inte en bön.
0: Nej, men jag tror att det är bokför som bön på andra sidan där. Hur ser Vänsterpartiet på kyrkan och civilsamhällets roll i samhällsbygget?
1: Det är helt avgörande. Alltså jag känner folk som har levt, jag känner folk som har levt i svårt missbruk, alltså narkotikamissbruk, men som har gjort allt vad de kan för att kunna bli fria från det. Men det var just när de kom till kyrkan, när de fann sin tro till Gud, som de lyckades ta sig ur det. Och jag tycker att det är otroligt fint. För det spelar liksom ingen roll hur man gör för att man ska kunna bli fri från någonting så destruktivt. Men då, och där tycker jag att kyrkan har en otroligt viktig plats.
0: Du har varit inne på det, men jag vill ändå höra lite mer. Vad vill du göra, eller vad vill vänstern göra för att stärka kyrkors och föreningars roll i att kunna bygga relationer och gemenskap? Hur vill ni praktiskt påverka det?
1: Ja, men vi har ju haft en situation i Sverige nu under de senaste åren där man har dragit ner på stödet till olika civilsamhällesorganisationer genom till exempel att man har dragit ner stödet till studieförbund, men också till olika typer av folkhögskolor. Och det tycker det här är saker som det byggde Sverige. Alltså, det är tre stycken rörelser egentligen. Det är arbetarrörelsen, det är nykterhetsrörelsen och det är väckelserörelsen. De tre tillsammans byggde Sverige till vad det är idag. Och det gjorde man tillsammans. Och man gjorde det för att man ville att det skulle bli bättre för alla. Och då kan vi inte dra in stödet till de rörelserna som faktiskt har byggt Sverige och som också har möjlighet att kunna göra väldigt stor nytta även idag.
0: Det har ju införts demokrativillkor och vi har all förståelse och sympati med ambitionen. Men det stöter på en hel del patrull när vi förväntas registrera människor vi betjänar. För det har ju med bidragssystemet att göra. Att vi ska registrera dem med adress och personnummer. Det är ju inte bara okomplicerat för oss med människor som du nämner som kanske kommer i en belastad livssituation. Vill göra det anonymt och samtidigt är det de vi möter. Hur tänker du att du ska kunna balansera då vårt behov av att kunna skydda människors identitet och integritet och samtidigt önskan att stödja kyrkor, samfund och demokrativillkoren?
1: Det är en väldigt svår fråga. Men i grunden så tror jag att det är otroligt viktigt att vi har framför ögonen att vi ska inte börja registrera människors tro. Eller vi ska börja registrera människor på det sättet. Alltså det finns behov av att man gör olika typer av kontroller. För det här är ju också någonting som civilsamhällesorganisationerna uppmärksammar. Att man behövde ha en bättre kontroll för att man såg att det försvann pengar till exempel på ofördelaktiga sätt. Så att man behövde göra någonting typ av uppstramning. Men det får ju inte leda till att man ska börja gå in och kontrollera vad människor tror och tänker. Det var ju så hela väckelserörelsen bildades en gång. Att man började registrera människor. Man förbjöd människor att tycka och tänka på det här sättet. Då kan man ju inte inrätta system som gör att vi går tillbaka till det.
2: Och om man vänder på det på myntet då, så att säga, hur kan man å ena sidan inte kontrollera, men hur kan ni politiskt säkerställa att människor har möjlighet att leva ut sin tro i det offentliga rummet? Kan man det, och finns det någon gräns för när man får tydliggöra sin tro?
1: Alltså jag tycker ju att det är en självklarhet med religionsfrihet. Alltså jag tycker att det är så självklart så att jag har tatuerat in de fem stora religionernas symboler på kroppen. För att det är något som betyder väldigt mycket för mig, även om jag inte är troende själv. Så att jag står väldigt starkt i den åsikten. Sen så är det viktigt för mig att... För det som är avgörande, det är ju... Vad är det som funkar för att man själv ska må bra? Vad är det som gör att man kan känna en trygghet i livet? Det är det som är det viktiga. Men gränsen får väl sägas vara någonstans att det får inte gå ut över någon annan människa. Alltså att jag får ha min tro. Och så länge jag har min tro och den inte skadar någon annan, då är det helt okej. Men om man börjar gå in och kontrollera andra utifrån sin tro, då har man passerat en gräns.
2: Finns det några grundläggande värderingar som enligt Vänsterpartiet man måste leva upp till och respektera om man lever i Sverige, oavsett vilken religiös övertygelse eller vilka heliga skrifter man har?
1: Du får nog ta om den där frågan.
2: Om det finns det några, det talas ju om att det finns grundläggande värderingar ofta i de politiska debatterna, att det här måste man liksom ställa upp på ändå om man ska leva i Sverige. Har Vänsterpartiet något sånt där ni känner att det här måste man ändå ställa upp på, till exempel om man vill bli svensk medborgare?
1: Alltså, nej, jag tror inte att vi har aldrig uttalat några sådana krav, utan det handlar ju snarare om, för våran del handlar det om människovärdet i sig. Varje människa är sin egen, varje människa har rätt att kunna utvecklas och bli den man blir. Men man får ju till exempel inte bryta mot lagen. Det är en självklarhet, och om man skulle det vara så att det skulle vara någon från något annat land som inte är medborgare här, då finns det ju fall där man kan begå så grova brott så att man inte längre har rätt att stanna i Sverige, och det ser vi som en självklarhet, men det är ju regler och lagar som har gällt under decennier.
2: I samband med att det här diskuteras så blir det ju, det finns mätningar som visar att sociala motsättningar faktiskt ökar i Sverige. Inte minst när det gäller relation till religioner. Och det finns en risk också att sådana här polariseringar ökar när det ska tillspetsas i valperioder och sådär. Vi såg ju på partiledardebatten igår, det var otroligt skönt att höra att egentligen samtliga partier tydligt uttalade ett stöd för judar och att det behövs tydligare stöd för den minoriteten. Vi kunde kanske sakna att uttalades stöd också för muslimer som är utsatta. Och vi vet också att det finns andra minoriteter i Sverige, kanske inte religiöst kopplat, men hbtq-personer och andra typer av minoriteter. Har ni någon tydlig politik eller tanke kring hur man kan skydda minoriteter, både religiösa och andra, så att de inte blir utsatta?
1: Men det handlar väldigt mycket om utbildning. Alltså och där kommer folkbildningen in i väldigt hög utsträckning. Vi behöver se till att människor får... För det största hotet egentligen mot minoriteter, det är okunskapen. Så fort man börjar lära sig vad är det vad man tror på, vad är det man lever i. När man börjar förstå det och förstår att inte det här är farligt på något sätt, då kommer också förståelsen och då kommer också acceptansen öka. Så vi vill satsa mycket mer på folkbildningen. Men sen så tycker jag att vi behöver nog fundera lite grann på hur vi behöver kanske tillämpa lagen om hets mot folkgrupp i högre utsträckning. Vi behöver utveckla den lagen för att vi ska kunna komma åt den här typen av brott, för att alla de här hatbrotten är helt och hållet oacceptabla. det finns liksom ingen, det finns ingen, vi kan inte tillåta att det växer upp igen.
0: Nu ska du, nästa fråga kommer igen från en av våra medarbetare, studentpastor i Göteborg. Lyssna.
3: Hej, jag heter Henrik Wernvik. Jag arbetar i Universitetskyrkan i Göteborg. Vilket innebär att jag lägger min arbetstid på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vi har i ganska många år nu hört att studenter inte mår så bra. Och det har ju naturligtvis många olika skäl. Det är bostadsbrist, det är stress över studierna, oro över ekonomi och mycket annat. Jag möter också studenter som inte känner särskilt mycket hopp. Vad gör ni för att studenter ska känna hopp, känna tilltro till det här samhället och vilja bidra i vårt gemensamma?
0: Vad skulle du svara, Henrik?
1: Att det är hela våran politik. Det är det som vi drivs av. Och det är så otroligt viktigt att människor återigen kan börja känna hopp. För att vi lever i en period när det är otroligt svårt för många. Och man känner att man inte känner att samhället finns där. Så att det som vi behöver göra är att vi behöver se till att det finns en tro på att man faktiskt kommer kunna få jobb i framtiden. Att den tiden, och nu pratar vi specifikt studenter, men det gäller egentligen alla, att den tiden som man lägger ner för att utveckla sig själv, att det får en mening och att det får en betydelse i samhället, att man är viktig, det är helt avgörande. Och jag skulle säga att det är vad hela vår politik handlar om. Att vi ska finnas där tillsammans, och när det är som svårast, då ska samhället också finnas där för att hjälpa till, stötta upp och få en att komma på rätt väg igen.
0: Det vi ser, vi arbetar mycket med unga människor, men människor i alla livets olika situationer. Det är ju just att allt för många unga vuxna, de tappar liksom driven, livslusten. De är inte fysiskt sjuka, inte psykiskt sjuka. De har inga dåliga omständigheter omkring sig. Det är inte ekonomin, det är bara det att kraften tar slut. Det här ser vi som en lavin bra nära i hela vårt samhälle. Vad tänker du att politiken kan göra? Och vad kan politiken faktiskt inte göra när det gäller de här frågorna?
1: Nej, men vi kan ju faktiskt se till att det finns en framtidstro. Alltså om vi ser till att vi skapar ett samhälle där människor känner att den riktningen samhället är på väg i, att det faktiskt är på väg åt rätt håll. Men det är också väldigt svårt. Alltså jag har själv varit deprimerad. Jag hoppade av skolan på grund av att jag var deprimerad. Det som är det viktiga, det är att man också ingjuter någon form av hopp om att det finns möjligheter att faktiskt kunna må bättre igen. Att man kan hitta de här olika sammanhangen. Och där kan vi stötta upp med stöd till olika typer av studieförbund och så vidare.
0: Världshälsoorganisationen har ju ringat in 8 definitioner av det man kallar existentiell hälsa. Alltså ett välbefinnande, balans i livet. Och vi tänkte här till sist be dig kommentera ett av de här 8 målen, och det får du göra som du vill. Det är 2 ord, du kan ta bägge eller bara ett av dem. Och orden är helhet och tillit, upplevelse av helhet och tillit. Varsågod.
1: Men jag skulle säga helhet. Det är väl lite grann det som jag pratade om i början. Att man kommer hit och så får man känna att allting som jag har varit med om under min uppväxt, att det är det som har gjort att jag är den jag är idag. Att det finns ingenting som egentligen är dåligt. Alltså även de dåliga upplevelserna är någonting som har format mig till det bättre. Och sen så skulle jag säga att jag känner en otrolig tillit till mänskligheten. Så just nu i det här läget så kan det vara så att man känner att världen är på väg åt helt fel håll. Men vi ska komma ihåg det, att det här är inte första gången som mänskligheten har befunnit sig vid den här platsen. Vi har tagit oss igenom det flera gånger förut, och jag känner en otrolig tillit till att människor kommer kunna göra det igen.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Samuel González Westling.
2: Tack.

0: Men vad är det som gör en människa hel? Hur känner man att livet blir helt? Enligt samtalen som vi får lyssna på de här veckorna så verkar ju ordet välfärd vara en viktig ingrediens för helhet. Rätt sorts välfärd gör att vi och våra samhällen blir lite mer hela. Ordet välfärd, det måste ju betyda att det ska gå väl på den där färd eller resa som livet är, som tillvaron är. Och en väldigt förenklad modell är väl att vi uppmanas att rösta på det parti som ger oss bäst välfärd. Och vi hör att välfärd handlar om skatter och om skolan och om äldreomsorg och migration och fler saker än så. Men hör här. Vi som anordnar Vårgårda möte, vi tror att det är så här. Välfärd handlar om något mer. Sann välfärd, det går också på djupet i en människas liv. Välfärd handlar ju också om de stora frågorna. Var kommer vi ifrån? Vart är jag på väg? Alltså de stora existentiella frågorna. Och det är ju också på grund av att sann välfärd är mer än politiska lösningar som Världshälsoorganisationen har satt de där begreppen som ger någon form av grund av vad som krävs för att en människa ska må väl på insidan. Precis det vi hörde nyss nämnas i samtalet. Och att vara hel, att känna helhet och tillit, det är som sagt ett av de här begreppen. I Bibeln så uttrycker David, han var kung i Israel för ungefär 3000 år sedan, en bön som låter så här. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta. Vet du vad jag tänker? Om jag går eller ligger, ser du det? Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Davids erfarenhet och många andras erfarenhet är att så är Gud i relation till en människa. Alltså David var som rätt många av oss. Han levde ett ganska gott och ordningsamt liv och samtidigt så gjorde han saker som sårade andra, honom själv och även Gud. Och så ändå kan han uttrycka att det är den här omsorgen Gud har om mig. Och det måste ju betyda att Gud inte bara står nära de perfekta eller de som alltid gör rätt, utan för varje människa som öppnar sitt liv för honom så finns Gud mycket närmare än vad man kanske först kan ana. Till och med så nära att man kan uppleva sig omsluten av Gud. Och det menar Bibeln, det är vad som gör en människa hel. Politisk välfärd, det är bra och det är viktigt. En statsbudget i balans, skolor som fungerar, värdig äldreomsorg, bra infrastruktur och så vidare. Men det är inte allt. Nej, för att hitta hem i livet, för att bli hel, så behövs det något mer. Något som den kristna tron menar att bara Gud fullt ut kan ge en människa. Du kan få sätta din tillit till Gud som inte sviker beroende på om du sköter dig eller inte, och som också vill hjälpa dig att välja rätt och göra rätt. Tänk om det är så att det är det som saknas hos en del av oss för att bli hela. Vi vill uppmuntra dig att testa det där, ta vara på det där. Sök dig till vår böneplats. Du kan uttrycka din bön på olika sätt. Tänd ett ljus som ett uttryck för din bön. Skriv en lapp, låt någon be för dig eller samtala med dig. Eller sök dig till någon av kyrkorna i bygden. Gå en grundkurs i kristen tro. Var med på gudstjänster och andra samlingar. Och se om du också kan få smaka av den där omsorgen och helheten hos Gud. Nu vill jag be en bön. Jesus, tack för denna kvällen. För samtal, sång och musik och gemenskap. Och tack för att oavsett om vi tänker att vi känner dig eller inte, så känner du oss. Och du gör det med kärlek och nåd och en inbjudan till att fler ska få närma oss dig. Och att uppleva att i tilliten till dig så blir vi mer hela. I Jesu namn. Amen.
1: Samuel, vi har en gåva som vi vill skicka med dig. Den är symbolisk, men den är också väldigt praktisk. Det är två skiftnycklar. Det är en liten för de små problemen och en stor för de stora problemen. Och du får det här därför att han som uppfann den här skiftnyckeln gjorde det på en annan plats. Jag nämner inte den platsen nu. Han heter Johan Petter Johansson. Han föddes i Vårgårda. Så när du tar fram de här och använder dem, tänk då på det du har varit med om idag. Och så skickar vi med en bön från den helige Franciscus. Den kan, får vi se om du kan be den. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Tack för att du har varit här.
2: Tack så mycket. Jag skulle bara vilja avsluta med att nu går vi in i de sista veckorna av den här valrörelsen. Och jag hoppas att ni alla kan försöka släppa fördomarna om alla de här politikerna som finns där. Vad ni tänker att de egentligen har för baktanke med vad de säger. Utan tänk på att de faktiskt vill väl. Lyssna på vad de säger, lyssna på politiken och gör er egen analys av vad det faktiskt kommer få för resultat. Så tror jag att det här valet kommer gå väldigt bra.
3: Och till sist, som vi kom överens om innan, så ber vi om Guds välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Samuel. Tack vårt band. Paul McInnes med band. Fantastiskt. Så får vi höra ett sista musikstycke och sen lämnar vi för ikväll, men ses igen i övermorgon då vi får möta Amanda Lind.

0: Tack så mycket.
1: Ja, du har lyssnat fler och vi har sänt en repris utav Vänsterpartiets partiledarutfrågning ifrån Vårgårda. Istället för partiledaren så var det Samuel Gonzales Westling ifrån Vänsterpartiet som var på plats där. Här i radion så kommer vi ju alla lördagar fram till valet mellan 11 och 13 och vara på torget. Det är ju din lokala radio, Radio Falköping, som kommer vara där och prata med kandidaterna som står på vallisterna. Och vi kommer också prata med er lyssnare. Har ni frågor ni skulle vilja ställa till någon av partierna, så hör av er med frågorna till oss här på radion. Ni kan skriva till info@fnf.nu eller också kan ni ringa då på 0515 17235, och det går ju också att prata in på telefonsvarare där om vi inte har möjlighet att svara. Det här programmet sänds ju reprisen då första gången på söndag eftermiddag och sen sänds det i efterföljande vecka då antingen måndag, onsdag eller torsdag eller tisdag. Ni får titta i tablån så vet ni när.
2: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
3: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag, kära lyssnare, och det är dags igen nu för 10 i 12 här i Radio Falköping. Och som sagt, välkomna hit. Ja då, det är valtider. Och det är val överallt, i så att säga, både hus, stuga, torg och så vidare och så vidare, och även här hos oss. I våran serie inför valet så har turen kommit idag till Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Ni hör honom om en stund när han svarar på mina frågor här i studion. Sen har vi också varit på torget. En del av er lyssnade till det i lördags, och för er som inte gjorde det så finns det möjlighet imorgon redan här nu, så kommer vi att sända, eller jag kommer sända här i 10-12 ifrån torget. Det var ju utfrågning, och sen så gick jag omkring och pratade lite på torget här också. Ni kommer höra en blandning av detta imorgon och även dagarna som följer i veckan här. Så var med oss. Mycket politik såklart. Och vi är ju faktiskt nu på lördag ska jag säga, så är vi ju tillbaka på torget igen och sänder live och direkt därifrån. För er som vill titta på det här så går gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där finns det här upplagt också. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Idag ska vi gratulera, och idag det är ju den 25, tisdagen den 25 augusti. Luisa och Louise, grattis till er som heter så. Och ja, som jag sa då, våran sida fnf.nu. Ja, redan om jag trycker här och går in på första sidan på våran hemsida så ser jag ifrån torget där, så då kan man gå in och kika där. Återigen, gör detta. Så ser det ut på våran sida. Och ja, ska vi då titta vad som händer i Falköpings kommun, eller vad det står på deras sida rättare sagt, tycker jag kan vara lite spännande. Kan man gå in och kika där. Då står det: Maria jobbar med framtidens logistiklösningar. Efter många års arbete på olika industrier är Maria tillbaka i branschen där hon en gång började. Logistik. Och hon har inte vilket uppdrag som helst. Som platschef på Jula Logistik är hon med och driver utveckling på Skalabost Logistics Center i Falköping. Ja, man kan gå in och läsa om det här och mycket, mycket mer om Maria och hennes jobb och så vidare på kommunens hemsida. Sen är det ju suicidpreventiva dagen också. Nu och den 10 september kommer ju den här dagen vara, och det uppmärksammas i Falköping med en ljusmanifestation och musik. Under veckan där bjuder man också på föreläsningar och konstutställning. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla. Kan man gå in och läsa om också på kommunens sida, tycker jag man ska göra. Falköpings kommun alltså, deras sida. Sen så ska vi se här om vi hade något tema också. Det brukar vi ha ibland då och då. Så även den här dagen, tänker jag. Då var det ju ingenting givetvis. Imorgon är det, men inte idag. Nej. Ja, man kan inte få tema varje dag, tyvärr. Nu ska vi ha lite musik i alla fall. Det vet jag att det finns här uppladdat. Och rock'n'rollband ska ni få med Sannex. Och efter det sen så hör ni när jag pratar med Albin Gilbertsson.

0: Ja, men välkomna till programmet inför valet här i 10-12. Och ni har kunnat höra några ifrån, eller någon ska säga, från varje parti här i Falköping. Och nu har turen kommit till Sverigedemokraterna och Albert Gilbertsson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Första namn på listan.
1: Ja.
0: Och då är ju en sån här klassisk fråga, Albin. Hur känns det att vara första namnet? Är det liksom betungande eller känns det som att liksom... Ja, det här känns okej.
1: Nej, men det är väl klart att när man ställer sig inför rampljuset som man gör lite när man väljer att stå med på en partis valsedel och i synnerhet som första namn så är det ju lite nervöst och pirrigt. Mm. Jag är ju relativt ung i kommunpolitiska sammanhang, men jag känner mig ändå rätt så trygg genom att vi är många som är engagerade i Sverigedemokraterna här i Falköping och vi har en rätt så varierande ålder och erfarenhet och det finns flera som har varit med längre än mig som man ofta kan bolla och stöta idéer med och som är bra att ha framåt. Så att, det är väl just lagbygget som gör att man känner sig lite trygg ändå.
0: Många säger just lagbygge, precis som du säger, Albin, och hur viktigt det är. Och alltså, just det här med lagbygge och att man är sammanstrålade, det märks ju om inte annat nu så här några veckor fram till valet att det blir ännu mer det här att man håller ihop och man hjälps åt. Och visst är det så, eller?
1: Mm, jo, men det känner jag att det är för en annan som är väldigt intresserad av samhällsfrågor och gillar att ha åsikter så är man ju alltid aktiv. Jag är väl lika politiskt intresserad nu som jag var under en mellanvalsperiod. Men medlemmarna och de som kanske inte är i stadshuset varje vecka intresserar sig mer nu under valrörelsen och engagerar sig mer och vill vara med på olika sätt för att det ska gå så bra för det egna partiet som möjligt.
0: Mm. Men du pratade just om det här att du som politiker och hur du då har fått det här intresset för politik överhuvudtaget. Hur kommer det sig? När började du känna det att politik var viktigt för dig?
1: Oj, det finns lite olika sätt att svara på det tror jag. Ett svar är att min lärare i mellanstadiet sa redan då att du kommer nog bli politiker allmänt. Okay. Du har så mycket åsikter och du gillar att bestämma. Och ja, min mellanstadielärare hade ju rätt. Men det började väl inte där så. Alltså mitt intresse för att tycka till, ha åsikter, se orättvisor kom tidigt. Sen tror jag att det var, i och med att jag ändå är relativt ung fortfarande så kom ju också mitt politiska engagemang relativt tidigt. Jag skulle säga att det var i sent högstadiet som jag började intressera mig och i gymnasiet som jag började engagera mig. Och det är ju för att jag kände då, det här är ungefär 10 år sedan, jag kände att det finns en hel del som är fel i samhället, en hel del som borde förändras. Och något som gnagde där i bakhuvudet, för jag visste ju att jag var inte ensam om att tycka de här sakerna. Men jag insåg att det var ju relativt få som tänkte att man själv skulle ta tag i det. Mm. Och det är väl den här klassiska inställningen kanske som många som engagerar sig politiskt har att om inte någon annan gör det får väl jag göra det då.
0: Gör det själv. Ja, precis. Mm. Så att, och det har jag också hört tidigare som har varit här att de har sagt att det fanns grunden till det är ju att det är en eller flera frågor som berör en och där man känner att nej, men det här är inte okej i mina ögon. Och det var lite så för dig också, att det var vissa frågor som du kände att det här kan jag gå in och vara med och påverka.
1: Mm. Ja, men jag kan säga, jag växte ju inte upp i Falköping. Växte inte ens upp i Falköpings kommun, utan växte upp i Vara kommun, i Kvänum. Och jag uppfattade ju även där i det samhället att vi har misslyckats till stora delar med att hantera effekterna av den stora invandringen. Att vi har en utmaning kring integration framåt och att man de bitarna, och sen uppfattar jag en hel del frågor kopplat just till och kring landsbygden. Jag minns inte exakt vilket år det var, men jag minns att jag var ung i alla fall när man beslutade att lägga ner vårdcentralen i Kvänum och vilken frustration det skapade och hur otillgängligt mycket av samhällsservicen blev i mindre orter. Så att, och summera då, så är det väl just invandringspolitiken, integrationspolitiken och landsbygdsfrågorna som
0: jag det som fick dig,
1: liksom. Ja, som jag kände att här ligger Sverige fel ute och här måste vi tänka annorlunda.
0: Mm. Var du med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund eller?
1: Mm. Det är ju fortfarande ett tekniskt sätt. De slänger ut när man är 30 och jag är 27. Så jag har ju 3 år kvar. Jag är inte så aktiv där längre, utan det är ju mest i... Ja, jag lägger mina ideella timmar i kommunen här, i kommunföreningen mest. Men jag engagerar mig där från början, och det är ju... Folk har ju lite olika uppfattningar om politiska ungdomsförbund. Det finns en fördom att det är ett sätt för partierna att få in broilers. Kanske det är till viss del. Jag tycker att man lär sig mycket i ett sånt forum. Jag har lärt mig väldigt mycket. Som ung och bara intresserad av samhällsfrågor, så har man... Man lär sig i de här forumerna, man lär sig att ta plats, man lär sig att prata, man lär sig att sätta ihop samband, man får en annan och djupare förståelse för samhällsfrågor. Så att, jag tror inte, det stämmer ju inte bara för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, jag tror att alla partier...
0: Det är väl överlag säkert.
1: Ja, men överlag. Ja. Att man är väldigt, väldigt bra på att lära och skola unga människor i politiskt arbete och politiskt hantverk. Mm. Och det ska jag ju säga att vi ser ju runt om i, kalla begreppet, kommunsverige, alltså i kommunerna i landet, att medelåldern på kommunpolitiker blir högre och högre. Alltså våra kommunpolitiker blir äldre. Mm. Och här är ju en fråga som vi måste fundera på framåt, hur vi får en bättre, tror jag i alla fall, en bättre åldersfördelning av våra politiker. Inte för att våra äldre politiker är mindre bra på något sätt. Nej. Men att det behövs en bättre spridning.
0: Ja, en återväxt.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Falköpings kommun, som du nu verkar i, Albin. Vad tycker du är bäst med Falköpings kommun? Vad är det bästa här?
1: Oj. Får jag säga 2 saker?
0: Ja, du får säga 2 saker.
1: Mm. Ja, men jag tycker att vi har fantastiska kommunikationer. Inte lite skämsamt att det är lätt att ta sig ifrån. Det är inte det jag menar, utan att det är lätt att bo i den här kommunen, men att uppleva även mycket annat utanför Falköpings kommun. Så kommunikationerna är ju definitivt styrka. Och sen är det ju att vi är det är till ytan en väldigt stor kommun. Och vi har väldigt många mindre tätorter, och det finns väldigt mycket att uppleva och se. Det finns mycket natur. Och att man, ja, men om man ibland liksom genuint funderar på hur långt det tar egentligen att köra från Åsarp till Borgunda, det tar en stund.
0: Det gör det.
1: Och att vi har så mycket landsbygd, det är ju jag tycker jag är en styrka vi har som kommun.
0: Mm. Då svarar du på den frågan jag hade sen då, vilken som är den största styrkan, och det är det som du precis sa nu, att det är, men utveckla det mer då, om så, kommunikation givetvis, det är bra. Du kan liksom åka ner till Göteborg på lite drygt en timme, och Stockholm på 3, eller vad 17 det är, knappt ens en gång. Är det den största styrkan vi har?
1: Nej, men den största styrkan är väl det andra då, ska jag säga. Ja. Alltså att vi är en landsbygdskommun med många mindre tätorter, och med styrka i det avseendet så menar jag att vi har ju en enorm potential i landsbygden. Vi har sett i Sverige nu, inte minst efter pandemin, hur flyttmönster ser ut runt om i Sverige. Att det finns ett lite större intresse för människor som innan bor i större städer, men som man kanske skaffar barn, eller man kanske vill någon annanstans i livet. Och att vi ser en utflyttning till landsbygden. Och det är ju det vi har som styrka och som potential att växa framåt, att kunna utvecklas som kommun genom att vi nyttjar attraktionskraften i våra mindre orter och säga till då, ja, men exempelvis barnfamiljerna i Göteborg att här har du ungefär 10 mindre tätorter att välja på i den här kommunen. Där du kan få en hyfsat god samhällsservice och tillgänglighet till välfärdsservice. Och avstånden är inte långt heller. Beroende på i vilken ände av kommunen du bosätter dig, så har du också närheten till storstaden. Närheten antingen till Jönköping, du har söderut mot Borås, du har uppåt mot Skövde, västerut mot Trollhättan kan man också säga. Då. Mm. Att det är en...
0: ett nav.
1: Ett nav. Och att det var ju en... Det var en kristdemokrat som sa det för 4 år sedan. Hjärtat av Sverige. Beskrev Skaraborg. Men om man ser Sverige som en kropp, så var sitt hjärta? Det sitter någonstans där mellan Vänern och Vättern.
0: Det är bra, Albin. Jättebra. Du, sen kan man ju prata om det här med vad då som inte är lika attraktivt i Falköpings kommun och vad man vill förändra och sådär. Mm. Och det finns väl alltid någonting man kan förändra givetvis. Om du tar någonting bara så där som du på rak arm kan säga att det där skulle jag verkligen vilja förändra.
1: Mm. Återigen har jag nog 2 saker. Det första är mer abstrakt, och det är att Falköpings stad är väldigt segregerad. Och vi har stora problem kopplat till och kring integrationen. Det är något som vi måste på riktigt jobba med. Vi måste få fler människor i försörjning, och vi måste göra det vi kan för att man ska känna en större samhörighet i den här stan, oavsett vilken sida av järnvägen man bor på. Så det är en utmaning framåt. En annan del, om man tittar mer kring vad vi politiker skulle kunna göra imorgon, det är att vi behöver en mer strukturerat sätt vi styr den här kommunen. Var tydligare i vad målsättning och planen är. Ha mer siffror på bordet och underlag, och ta kloka, konkreta beslut och lägga precisen åt sidan. Och gör vi det på ett bra sätt, då kan vi också få ut mer verksamhet i kommunen. Vi kan uppfattas mer attraktiv som kommun. Så att göra vad vi kan från politiskt håll i stadshuset för att få rätt sida på ekonomin och få mer ordning kring hur vi hanterar det politiskt dagliga arbetet är också en del.
0: Jag tänker på det nu, berätta nu det här, Albin, att klimatet, det politiska klimatet, kollar vi på riksnivå så är det ganska hetskt, eller vad säger man, stånd om, och speciellt nu inför valet med de här debatten och så vidare. Lite bättre här givetvis på lokal nivå, men ser du att det ändå är lite väl att klimatet är lite hårt ibland på fullmäktige och så vidare. Hur ser du? Nu var det en fråga utanför här som du hör, men vad ser du där, eller hur tänker du där?
1: Nej, men jag själv kan ju vara lite vass i kanterna ibland på kommunfullmäktige, det vet de som lyssnar på dem ibland. Men det kommer ju av en genuin anledning, att det finns en rad problem i den här kommunen som vi från Sverigedemokraternas sida upplever att man inte tar tag i, eller när man väl gör det, att man gör det på fel sätt. Och kommunfullmäktige har möten 9-10 gånger om året, och där är forumet där vi, ofta jag men även andra, som opposition kan ifrågasätta och kan kritisera. Det är ju alltid utifrån utgångspunkten att vi vill att beslut ska bli så bra som möjligt, och att vi vill bra saker för den här kommunen. Sen kan vi ha olika sätt
0: att nå dit.
1: Ja. Men jag upplever ändå att vi är relativt duktiga i Falköpings kommun på att hålla en god samtalston, att kunna skilja på sak och person. Mm. Jag tycker rätt mycket om de andra politiska företrädarna i de andra partierna. Hoppas att det är ömsesidigt. Att vi tycker olika ibland beror ju just på det, att vi tycker olika, inte på att vi har olika mål på något sätt, utan vi har ju samma mål, men vi har olika vägar att nå dit.
0: Ja, precis. Du, ett politiskt beslut då, Albin, som Ja, du har jag till lite på den frågan, för du fick se frågorna innan här. Som du då är mest stolt över. Och då tänker jag, om vi formulerar om din, så du har varit med och drivit igenom, kan man säga så, eller? Och fått det som du är extra stolt över.
1: Ja, anledningen till att jag hajar till på det är för att vi sitter i opposition, som sagt,
0: ja,
1: i kommunen.
0: Ja, precis,
1: då.
0: Jag tänkte på det. Ja.
1: Så att det är ju svårt att konkretisera någonting alldeles särskilt. Jag tycker att det är bra att kommunen och de styrande politikerna inte har gått längre i nedläggning av skolor än det som var skolorganisationsbeslutet 2018. Att man inte har gått längre i det. Så att den som är väldigt insatt i de här kommunala frågorna minns att det för ett år sedan kom en tjänstemanutredning om att vad kommunen skulle kunna spara på att lägga ner skolorna i Broddetorp, Åsarp och Odensberg. Men att man valde att inte göra det är väl ett bra beslut, som jag känner att
0: amen. Det känns skönt att det blev så.
1: Yep.
0: Eller inte blev så, ska jag väl säga.
1: Precis.
0: Jag sitter och pratar med Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna. Och det här med att vara politiker har du ju, och varför du blev det och så vidare, har du ju nämnt tidigare. Och ett engagemang. Och man kan ju nästan se det på dig, Albin, att du har ett otroligt engagemang i din uppgift. Och alltså, krävs det att man har det, tycker du, för att man ska vara en del av det politiska eller jobba med det politiska som du gör?
1: Nej, egentligen inte. Det är ju, jag ska inte säga att det är en arbetsskada, för att det jag gör här i kommunen är ju som för många andra på ideell basis mycket. Det som krävs egentligen, det är att du har någon form av åsikt och någon form av vilja i vad du vill framåt för kommunen, och att du är villig att lägga någon minut på det ibland.
0: Eller mer.
1: Det är vad som krävs. Ja. Egentligen, vi har ju, alltså, men om man tar på vår valsedel, jag tror att vi är 32 namn på valsedeln. Och det är ju stor variation med, ja, jag som står först på listan lägger väldigt mycket tid på detta. Den som står sist på listan kanske lägger lite mindre tid på detta. Men jag brinner mycket för att göra samhället bättre. Jag har sett personligen, som sagt, i min uppväxt och även nu i vuxen ålder, en hel del saker som görs fel och som jag vill förbättra. Då blir det ju att man känner att man lägger den tiden man kan för att göra det här. Det är, jag ska inte säga att det är min stora passion, men det är ett stort intresse att verkligen liksom, ja, men driva för en bättre utveckling. Försöka övertyga fler människor om mina svar. Och sen är det ju igen då en styrka att man inte gör det ensam, utan att vi är fler som hjälps åt och gör det här, och att man kan pusha varandra. Så. För att det är inte alla kvällar som man kommer hem från ett möte sent, ett gruppmöte eller så, där man tycker att hela dagen har varit fantastiskt rolig. Eller att det var det här man ville med livet. Men så vaknar man morgon senare och så tänker man, fan, det
0: är värt.
1: Ja, det är värt det. Ja. Jag sånt ger mig en, man säger så.
0: Det här med att vara en politiker och ha ett privatliv då, Albin. Jag kan tänka mig att det kan vara stundom svårt att få det att funka ihop, eller?
1: Ja, jag är väl inte jättepopulär på hemmafronten alltid. Jag försöker att ha fritid ibland. Det finns ju andra saker man kan göra också, såklart. Men att känna, och särskilt nu då, om jag pratar under en valrörelse. Det här är nog inte unikt för mig, utan jag tror att det kommer nog alla listetter som du möter här säga, att man vill ju inte sitta där på valdagen och känna att jag kunde gjort mer. Jag kunde övertyga att en till granne.
0: Ja,
1: jag kunde övertyga att en till granne, utan den bästa känslan man kan ha oavsett valresultat är att Jag gjorde vad jag kunde.
0: Mm. Jag har gett mitt allt till den. Liksom.
1: Japp.
0: Mm. Och då är ju den här frågan om att vara, så att säga, vi har ju tagit positivitet i det här nu, och det är ju klart att det är mycket så, men om du nu ska outa några såna här negativa grejer med som du känner, ja, du pratade om det här att det är ju inte varje kväll du kommer hem och känner att shit vilken bra dag, utan att det kan vara tvärtom också. Mm. Är det det mest negativa med att ha gjort det beslutet att gå in i politiken?
1: Nej, men att bli en, även i då mindre skala, offentlig person, har ju både för- och nackdelar. Så, nu är man ju, ja, som kommunpolitiker så är man ju känd i sin hemstad och okänd i alla andra sammanhang. Men att ändå våga, och det har respekt för alla personer som gör oavsett parti, att man vågar ge sig ut där och tycka saker. Det är ju inte, ja, men, skyddsfritt eller så. Och det finns olika sätt det kan till sig i uttryck. Exempelvis så har ju sociala medier exploderat de senaste 10-15 åren. Och jag har noterat det i varje fall. Att sen den nya EU-lagen förra året som förbjuder politisk reklam, så har ju också moderbolaget Meta spräckt lite filterbubblorna på nätet. Så det innebär att den som är vänsterpartist får inte längre bara vänsterpartistiskt material. Den som är sverigedemokrat får inte längre bara sverigedemokratiskt material uppe på sin, utan det är blandat. Och det innebär också att kommentarsfälten på sociala medier blir hårdare. Och hur man uttrycker sig kan ibland vara, ja, men, väldigt, väldigt konstigt. Så att
0: du har råkat ut för dig själv,
1: ja. Ja, men det har man. Alltså, sådär. Jag kan själv inte förstå varför vissa personer tänker att nu ska jag ägna min kväll här åt att gå in på en partiförenings lokala sida och skriva elaka saker om lokala företrädare. Men jag uppfattar att vi är alla politiska partier utsatta för detta. Alltså anonymiteten på nätet. Och hur relativt enkelt det är att uttrycka sig elakt om andra människor. Så det är väl det som kanske inte liksom tar det mest energi, men som det ibland gör att man blir...
0: Sänker den,
1: blir mest utdragad av att hålla på med det här.
0: Förstår det. Har du, alltså, din uppväxt, Albin, har du liksom vuxit med att ni har pratat politik och sådär? Har du med dig det sen liksom du var liten?
1: Absolut inte.
0: Nej?
1: Absolut.
0: Var det opolitiskt hemma?
1: Väldigt opolitiskt. Jag minns en gång under hela min uppväxt som vi pratade politik, och det var valnatten 2010. För då...
0: Var det något speciellt då?
1: Nej, men jag gick väl i årskurs 6 eller någonting då. Och hade redan bestämt mig att jag nu ska kolla på valvakan här på kvällen. Mm. Och då tittade mina föräldrar på mig och tänkte, ska du kolla på SDs valvaka när du är så ung? Det är väl en gång under hela min uppväxt som jag minns att vi pratade politik. Alltså en väldigt opolitisk, eller en familj som inte har något egentligen större politiskt engagemang eller intresse. Så, men det har gått väldigt bra. Jag har haft föräldrar som i det stora hela har stöttat och tyckt att det är kul att Albin får utlopp för sin energi och sitt engagemang.
0: Ja, det är bra, Albin. Nej, ja. Men det är väl härligt att man kan vända det så då. Mm. Eller få föräldrarna att förstå ens engagemang.
1: Ja.
0: Och då har vi en förfråga på det då, Albin, om någon... levande eller död politiker eller någon annan som har gjort stort avtryck på dig, som har, ta i det politiska avseendet då.
1: Det här är ju en väldigt svår fråga. Jag tror att de flesta sverigedemokrater hade svarat Jimmie Åkesson på den frågan, och det stämmer även för mig såklart. Jag har väldigt stor respekt för honom och vad han har gjort med det partiet som jag företräder. Så det är det ena svaret. Det lite mer kanske mysiga svaret är att det, som jag började med förut, det finns väldigt många bra människor som är engagerade tillsammans med mig här i Falköping. föreningens ordförande, Marita Ljus, har betytt väldigt mycket för mig. En människa som ville lyfta andra och som vill engagera unga i synnerhet. Det skiljer ungefär 50 år mellan mig och henne. Men att hon ser värdet av att få in fler unga i politiken. Det finns många fler också på lokal nivå som har betytt en del. Men det är väl två svar då.
0: Mm. Ja, helt okej det också. Jättebra förebilder så där. Men om vi kollar på politikerna så att säga och folk som då ska rösta. Och man tittar som en annan då som är lite novis många gånger. Och så ska man då se när ni har fullmäktige och så vidare då, överhuvudtaget. Det ni gör så kan det nog lätt bli så, tror jag, att man missförstår vad ni gör. Och jag menar, sitter ni och fikar hela dagarna? Vad gör ni liksom? Är det någonting som du kan förstå, den här att man missförstår vad ni gör och hur mycket ni påverkar?
1: Ja, men alltså kommunpolitiken är ofta rätt anonym. Och det är ju bara de som som läser lokaltidningen eller som själva går på fullmäktigemötena som får en inblick hur det egentligen går till så besluten. Och det är ju långt ifrån alla som gör. Frågorna är ofta inte svartvita, utan på kommunal nivå så behöver man ofta ha en nyans i vägvalen. Eller det blir en nyans i vägvalen. Och lite försöka lämna ideologin åt sidan och tänka vad är genuint det bästa för kommunen. Men jag har full förståelse för det, för jag kan själv känna det ibland. Vi Sverigedemokraterna är i opposition i kommunen. Mm. Man får ju även som opposition på kommunal nivå sitta med i de politiska styrelserna och nämnderna som det heter. Och får en relativt god insyn utav saker och ting som händer. Men man är inte alltid med att ta beslut om dem. Nej. Utan man då går emot eller reserverar sig och så. Mm. Och det kan ju på samma tema som man ibland undrar varför man gör det här när man kommer hem sent på kvällarna, du vet, efter ett möte. Mm. Det har ju lite med det så här, att man kommer hem från stadshuset och har varit på möte en dag och så tänker man, vad har det här gett mig egentligen? Jag lade en hel arbetsdag där. Har jag fått ut någonting av det? Mm. Kanske inte. Ibland så får man det. Ibland så är det väldigt, väldigt givande. Och man tycker att nu har vi gjort saker eller tagit bra beslut. Ibland så tar vi dåliga beslut. Ibland går vi bara dit och får information. Och då kan man känna lite att information kan man ju alla för mycket av, såklart. Men att det är väl inte den förväntansbild som invånarna eller väljarna har att politiker bara går på mötena dagarna och får information. Nej. Utan de ska ju faktiskt göra någonting också.
0: Mm. Mm. Ja, det här med vallufte, drog jag lite på det, Albin. Jag vet att du har inte med dig några papper nu, men du har

0: på Ranten och stationsområdet. Kommunen har gjort en del de senaste åren kring utemiljön och belysning. Men mycket av det som fanns i slutrapporten efter då det här projektet för ett år sedan har lite lämnats i lådan under skrivbordet, om man inte jobbat vidare med det. Det finns mer att göra för att göra området kring stationen och ja, men, Ranten så tryggt med bättre belysning, kameror, trygghetsvakter, fräscha upp området på olika sätt för att göra det mer attraktivt. Både för de som bor i Falköping, men det finns andra fördelar med det med. Många företag som tar emot sina kunder på tågstationen i Falköping, eller många som får sitt första intryck av Falköping när man kliver av tågstationen, och då är ju ett första intryck eller framsidan viktig. Så det är en fråga. En annan fråga är att jobba mer med möjligheterna i landsbygden. Landsbygdsperspektivet, att bevara och stärka den samhällsservice vi har utanför tätorten. Och göra det möjligt för fler att kunna flytta till våra mindre orter runt om i kommunen. Tror vi på framåt. Och trean då får väl vara mer ordning och reda i stadshuset. Och med mer ordning och reda i stadshuset så menar jag att vi behöver bättre koll på vad vi lägger pengar på. Kommunen har under många, många år egentligen ingen stenkoll på vad vi gör och till vilken nytta. Alltså en genomlysning av den kommunala ekonomin och se lägger vi tillräckligt till våra skolor och till våra äldreboenden. Jag tror inte det. Jag tror att vi behöver lägga mer. Och att det finns några saker som vi behöver lägga mindre på. Som inte är det kommunala kärnuppdraget. Och att vi får rätsida kring mycket av de affärer som kommunen under de senaste åren. Fastighetsaffärer. Och att vi inte lämnar över en stor skuld till nästa generation. För det är det innebär när man bygger nya fastigheter. Då tar kommunen som många andra privata gör. Man tar lån. Och lägger vi stora summor på prestigeprojekt, ett jättebra exempel på det är Platåskolan, så kommer vi skuldsätta framtida skattebetalare i 20 år. Så att jobba med de här delarna för att få mer ordning och reda,
1: stabilitet i
0: ekonomin. Ja, ekonomin. Yes.
1: Jättebra, tre stycken vallöften där. Och jag har ju den här frågan om det. Är det genomförbart om ni nu skulle komma till makten här nu då? Eller få mycket att säga till om i kommunen? Är det de här, går de att genomföra?
0: Ja, men att, om vi tar det i turordning då. Trygghetslyft vid Ranten, det är bara att göra. Tror inte att jag är naiv här på något sätt. Man behöver ju få med sig fastighetsägarna på något sätt.
1: Ja.
0: Men är kommunen villig att anslå medel? Är kommunen villig att sätta sig ner med fastighetsägarna? Både genhusen och de privata som finns i området. Och säga att nu gör vi det här. Kommunen vill lägga en ansenlig summa för att fräscha upp och trycka till det här området. Det tror jag är definitivt möjligt. Att utveckla landsbygden. Ja, det är ju att möjliggöra för fler barnfamiljer att flytta hit. Med satsning på seniorboenden exempelvis. Så skulle vi, kan ta ett exempel i en tätort. Vartofta. Skulle man kunna få till, samtidigt som man bevarar demensboendet i Vartofta, vilket vi Sverigedemokraterna vill, så kan man också bygga seniorlägenheter. Då finns det seniorer i Vartofta som säger att vi skulle jättegärna kunna tänka oss att sälja vår villa, eller villan som man äger, om man kan få bo kvar i en seniorlägenhet i Vartofta. Får vi till den satsningen så har vi plötsligt lediga och tillgängliga villatomter som barnfamiljer kan flytta till i Vartofta och få en återväxt i samhället. Man kan göra det. Man kan vara tydligt konsekvent med att man inte kommer verka för någon nedläggning av våra skolor på landsbygden. De här sakerna är väldigt konkreta och definitivt genomförbart under en mandatperiod. Och den tredje, ordning och reda i ekonomin. Det krävs bara att någon gör det. Att någon sätter sig ner med alla pärmar. Börja på sida 1. Ta fram en röd penna och en svart penna. Och börja stryka. Så det är också väldigt genomförbart. Det krävs en budgetperiod. För vi sätter ju budget för, om man sätter i år ett år.

0: Man satte budget ett år i förväg.
1: Ja, precis.
0: Så det skulle kräva ett år, tror jag.
1: Ja. Jättebra, Albin. Ja, min sista fråga, Albin. Om man tittar framåt, alltså, säg 10 år framåt i tiden. Vad hoppas du då att Falköpingsborna ska säga om just Falköping då?
0: Att vi har vänt det negativa ryktet som Falköping som stad har runt om i Skaraborg. Att det ska vara en kommun på frammarsch där man känner att här händer saker och ting. Här utvecklas det, här genomförs aktiviteter, en plats man vill vara. Här upplever man att det är tryggt och att det finns förutsättningar att både skaffa barn och bli gammal i. Och att vi har en skola som vi är stolta över, att vi har en äldreomsorg som vi är stolta över. Det är väl de delarna som jag tror, återigen då, är fullt genomförbara om man bara har en tydlig politisk vilja att det är dit vi ska. Och att vi kan vara där om 10 år.
1: Albin Gilbertsson, alltså ifrån Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket för att du kom hit, Albin, och pratade med mig.
0: Tack själv.
2: Våra

Solen var det där med Sverigedemokraterna. Tack så mycket också Albert Gilbertsson från Sverigedemokraterna Falköping för den här pratstunden. Ni har lyssnat till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, Roger Andersson är tillbaka imorgon igen då med ett nytt program. Då kommer det handla om vad som sades och så vidare på torget i lördags. Ett utklipp ur vad som hände då. Tycker jag ni ska vara med och lyssna till. Det var väldigt trevligt faktiskt. Kommer så att vara en live- och direktsändning nu på lördag också därifrån. Men för här och nu mina vänner. Tack, ha det nu riktigt bra. Och så hörs vi givetvis imorgon. Samma tid, samma plats. Hej på er.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Vi ställer oss upp och vi välkomnar Jenny Niklas, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

0: Varmt välkomna hit till Tångahallen och Vårgårda möte. Både du som sitter här i lokalen med oss och även till dig som följer oss digitalt via webben. Mitt namn är Jonathan Davidsson.
1: Och jag heter Annie Råkeberg.
0: Jag skulle vilja börja med att informera om det skulle vara så att vi behöver utrymma lokalen här ikväll, så finns det 6 stycken nödutgångar. Det finns 2 stycken längst bak, en på varje långsida och 2 stycken bakom scenen. Och är det så

0: driver Letta Sing som ett körprojekt för att väcka glädjen i körsång och motverka psykisk ohälsa bland unga.
1: Och en sak till, att senare ikväll, närmare bestämt 21.00, då är det en konsert här med Lin Di.
0: Och det kommer vi alldeles strax få en liten glimt utav, har jag hört.
1: Spännande. Så passa verkligen på att njuta utav en av de sista sommarkvällarna som är kvar i år och stanna kvar och lyssna på detta. Som avslutning här på denna samlingen så kommer vi att få lyssna till Björn Fredriksson som är pastor i Asklanda Ånunga Ekumeniakyrka. Han kommer dela några tankar kring ordet förundran som är ett av de 8 grundord som WHO har tagit fram för existentiell hälsa.
0: Och dessa kvällar här på Vårgårda möte är en blandning utav politik, samhällsengagemang, stora och små frågor, men också en dos utav kyrka och tro. Och oavsett vad du kommer med för känslor och tankar inför den här kvällen så hoppas vi att du ska få ta med dig någonting som får beröra dig på djupet. Och jag kommer nu att dela ett bibelord med er och jag läser från Galaterbrevet kapitel 6, vers 9. Och där står det: låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp.
1: Jag tar med oss en kort bön. Herre, tack för denna dagen. Tack för alla människor som har kommit hit idag. Jag ber att var och en här som ska få ta med sig någonting härifrån ikväll, oavsett om du är helt politiskt ointresserad eller om du är statsminister. Vi ber för goda samtal, goda möten och härlig atmosfär. Vi lägger denna kvällen i dina händer. Amen. Under nästa gemensamma sång så kommer vi att samla in en frivillig gåva till där pengarna går till att täcka omkostnaderna för Vårgårda möte. Och där eventuellt överskott kommer gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp i bland annat Ukraina. Vill du ge kontanter så går det bra. Då finns det 2 stora mjölkkannor vid utgången och lägga dem i. Och vill du vara med på Swish så finns det en QR-kod på stolsryggen framför dig. Och den koden kommer även komma upp på skärmen här.
0: Och vi går verkligen in i slutspurten av Vårgårda möte där vi har haft fantastiska samlingar tillsammans. Och i den satsningen som vi kyrkor i bygden gör genom Vårgårda möte så ser vi Vårgårda kommuns vision. Här lyckas vi tillsammans bli verklighet. Och tillsammans så har vi de här veckorna som har gått täckt en stor del av budgeten, vilket är helt fantastiskt. Men vi har lite kvar. Och våran längtan är ju såklart att nå budget och kunna skicka en bra summa till Ekumeniakyrkans katastroffond som ger hjälp till bland annat Ukraina. Vi är tacksamma för din generösa gåva, så tack. Och än en gång känner er varmt välkomna.

0: Okay.
1: Master.
2: Så fint att också vi får hälsa er välkomna hit ikväll. Jag heter Jenny Dobers och är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Ekumeniakyrkan. De här utfrågningarna, de har pågått sedan 1968. Det är en lång tradition. Nu är vi inne i de två sista utfrågningarna. De ligger framför oss. Hur har helgen varit, Jenny?
2: Ja, men det går inte att säga något annat än att helgen har präglats av tankar kring det som hänt i Fagersta. Att vi fortsatt tänkt, burit och känt med människor i Fagersta. Och jag måste säga att vi blev väldigt glada att se Ulf Kristersson, statsminister, på besök där tillsammans med Magdalena Andersson och gav en hälsning från oss alla till människorna där.
1: Jag håller helt med. Det som... Vi som arrangerar det här, vi är ju kyrkan, ni hörde det. Någon tidigare kväll har jag sagt att därför tar vi frågor som ligger nära oss och vår tro. Och vi vet att politik kan handla om trafikregler, infrastruktursatsningar och byggnormer. Och det är inte så att vi tycker det är oväsentligt, men vi kanske inte berör dem, utan det är mer skapelsen, medmänniskors omsorg, samhällsklimat. Där kommer vi röra oss den här kvällen. Och så har vi försökt hitta en balans mellan det som är personligt och det som är politik. Politik formas av personer. Och vi vill gärna få se och veta lite mer om de personer som leder våra olika partier och deras drag. Och samtidigt är det valår och politiken är ju självklart i centrum.
2: Därmed tycker jag att det är hög tid att få säga välkommen fram till statsminister Ulf Kristersson. Välkommen.
3: Tusen tack. Någon står på fel plats.
2: Ja, ska se om vi väntar och ser att det löser sig. Brukar det.
3: Så, tack så mycket.
2: Tack. Du, det är fint att ha dig här som sagt. Det är ju inte första gången du är här. Hur känns det att vara tillbaka?
3: Jättefint. Tredje gången jag är här faktiskt. Mm. Ni ingår liksom i de viktiga ritualerna inför varje val. Det tycker jag är roligt.
1: Det tackar vi för.
2: Mm. Vi passar också på att tacka innan vi börjat och ställa några frågor överhuvudtaget för att du tar dig tid att komma hit i en så här hektisk tid. Och att du tar dig tid överhuvudtaget för att tjäna vårt demokratiska samhälle och ställer upp för vårt lands skull. Vi vet att det ofta kommer med ett pris. Vi tackar för att du är beredd att ta det. Och med det tacket säger vi också tack till alla andra här inne som är politiskt aktiva på olika sätt. Det är så viktigt att vi hjälps åt och kliver in för att den här demokratin ska fungera. Så tack till er.
1: När vi presenterar er partiledare så har vi försökt göra ett litet CV. Du har ett gediget sådant, så jag dyker ner i några punkter bara. Jag kan inte ta allt. Du är född i Lund men uppvuxen i Torshälla utanför Eskilstuna och idag bosatt i Strängnäs. Din pappa var ekonomikonsult och mamma adjunkt. Stämmer det?
3: Båda var i grunden matematiker faktiskt. Så hade de lite olika jobb. Men mamma var mattelärare, fysiklärare. Pappa var den sortens matematiker som drog åt den tidens otympliga datorer. Men...
1: Och du hamnade lite på samma bana. Du är utbildad till civilekonom vid Uppsala universitet. Du har arbetat i näringslivet. Men du har ju hela ditt liv varit engagerad politiskt. Du har varit ordförande i Moderaternas ungdomsförbund. Du har suttit i riksdagen ett antal gånger. Du har varit finanskommunalråd, socialborgarråd, socialförsäkringsminister. Sen 2017 är du partiledare för Moderaterna och sen 2022 är du Sveriges statsminister. Vad är det som håller ditt engagemang vid liv under ett sånt här långt aktivt liv i politiken?
3: I mitt fall tror jag att det ärliga svaret är en blandning av lust och plikt. som jag tror ganska många som har lite så här speciella jobb som är lite krävande, att man gör det för man tycker att det är viktigt, man vill axla ett ansvar, det finns en pliktkänsla i detta. Jag tror dock att i längden kan man inte göra svåra saker om man inte också tycker att det finns någonting riktigt meningsfullt i det. Till och med vissa dagar roligt, långt ifrån alla dagar, men jag känner en väldig glädje i att samla människor till gemensamt, liksom gemensamt agerande. Det har gjort det ganska många olika roller. Man måste inte vara statsminister för att tycka att det är spännande. Men att få människor att fungera som ett lag, åstadkomma någonting viktigt i det stora eller i det lilla, det har alltid engagerat mig. Jag är gammal truppgymnast. Det var samma sak där. Att få det här gymnastiklaget, att alla måste prestera gott. Men det är det gemensamma lagets prestationer som kommer mätas. Det tycker jag är.
1: Det har vi med här. Du är också gift med Birgitta. Ni har tre döttrar tillsammans. Du ägnar dig, tror vi, ganska gärna åt fotografering, löpning. Och så som sagt, vad har du varit? Gymnast. Mm. Men när du är ute och springer, då undrar jag, lyssnar du på något och i så fall vad då? Eller tycker du att det bara är skönt att det är tyst?
3: Nej, jag är mot fördomen som alla kvinnor har, så kan jag göra två saker samtidigt. Jag kan springa och lyssna på musik samtidigt. Nej, men jag lyssnar på musik, eller poddar. Numera är det liksom, kanske första halvtimmen en podd som jag borde lyssna på. Andra halvtimmen en nytt album som jag vill lyssna på. Så att jag är väldigt musikintresserad. Så jag plöjer ofta igenom. Varje fredag släpps det ny musik på Spotify. Då går jag igenom listorna och så laddar jag ner allting jag borde lyssna på under veckan. Och
1: sen något särskild musik du gillar? Eller är du allätare?
3: Svensk popmusik är liksom min kärnkompetens. Så att säga. Men jag fuskar i alla möjliga. Jag fuskar i jazz. Jag fuskar i numera country. Alla möjliga saker faktiskt. Så att, nej. Jag är ganska mycket allätare. Jag skulle vara på Veronica Maggio i lördags om inte det förfärliga hände i Fagersta till exempel. Mm.
1: Du, vi har inlett alla de här utfrågningarna med en fråga. Du ska få den också. Och det är ju den större visionen. För i kyrkan så finns ju en bakomliggande vision som bär väldigt mycket. Vi talar om Guds riket som ännu inte är här men som vi sträcker oss efter. Och ofta i kyrkan ber vi ju varje söndag, låt ditt rike komma. Så vision är viktigt för oss och vi vet ju att det är samma i politiken. Om du nu fick egen majoritet i det kommande valet och så tänker vi att du får det en mandatperiod till och en till. Vad är det för Sverige vi då skulle få se? Hur ser visionen ut för Sverige?
3: Jag kommer ju ofta tillbaka till ett antal grundläggande värdeord som antingen kan låta som floskler om man inte tror på dem eller som för mig väldigt innebörds. Bärande, alltså frihet, ansvar, den yttersta friheten att fatta beslut över mitt eget liv, inklusive risken att fatta dåliga beslut över mitt eget liv, men också att bära ansvaret för mig själv, bära ansvar för de som står mig nära, för de jag kan bidra till och att själv göra de avvägningarna. Det här är ju inget enkelt, det vet ju alla som har upplevt frihet och ansvar, så att där hämtar jag nästan alltid min liksom grundläggande värdering som hemmahörighet. Sen det är klart att man kan vara lite mer... Alltså, att lämna efter sig ett Sverige till nästa generation som är bättre än det som jag fick av mina föräldrar. För mig är det en väldigt stark känsla. Präglade min barndom. Första i vår släkt som någonsin pluggade vidare. Första som tog studenten. Första som kom till Lund. Den där känslan, ta alla de barn som idag har kommit till Sverige med föräldrar som kanske tycker det är svårt att komma till sin rätta i Sverige, men där de barnen ska få samma möjligheter att lyckas som alla andra barn i Sverige. Det här liksom att klassresan, generationstänkandet, det där tycker jag är, för mig är det en vision, nej, men det är en strävan i vart fall. Ibland tycker jag att de här lite allra mest högtravande politiska visionerna, du brukar tänka så här, if you have to tell them så har du inte dem. Så, utan det är någonting lite väl liksom sökt ibland i dem.
1: Tack.
2: Vi skulle vilja prata med dig lite om samhällsklimatet i vårt land. Du har ju sedan du tillträdde som Moderaternas ledare gång på gång efterlyst det vuxna, seriösa samtalet i politiken och talat om att polarisering är en fara för demokratin egentligen. Nu är det allt fler som lyfter att det trots allt inte verkar gå åt rätt håll riktigt, utan vi har ett hårdnande samhällsklimat både i det politiska samtalet och i samhället. Vad tror du att det här hårdnande klimatet beror på?
3: Det finns ett gäng saker. Det första ska man väl säga, när man, om man sitter på Harpsund, som är den här fantastiska statsministerbostaden i Sörmland som jag ofta är på helgerna, då finns det ett fantastiskt bibliotek med alla gamla företrädare som man kan fördjupa sig om man inte kan sova natt till exempel. Då märker man ju snabbt att det fanns ett hårt klimat även förr. Så att vi ska inte romantisera. Det var ganska tuffa tag även förr. Skillnaden skulle jag säga nu att allting går så rasande fort. Hårda tag som ändå är genomtänkta, nedskrivna på papper inne i en bok, de är nog ändå lite mer genomtänkta än de hårda tag som det tar en halv sekund att formulera med tangenterna och sen skicka ut till alla. Så det är en sån, hastigheten i detta tror jag är en sån sak. Sen tror jag att det finns en ren import från USA. Vi är ju många som genom åren har, både från höger och vänster, som har fascinerats av amerikansk politik. Sen Kennedys dagar så har vi hämtat hem både politisk inspiration och kampanjmetoder från USA. Och oftast tyckt att det är ganska roligt. Nu ser jag en betydande risk att den extrema polariseringen som USA driver mer än andra, att den kommer till Sverige också. Och man kanske, måste det vara så? Nej, men det finns en massa algoritmer som driver detta. Traditionella medier älskar att skylla på just algoritmerna. Jag ska säga att traditionella medier gör sitt också. Mm. Så det är väldigt många som pekar finger på andra. Men det är väldigt få som säger, vad är mitt ansvar i detta? Och det gäller ju oss också då. Att kunna ha en rejäl politisk debatt, till och med tycka riktigt olika, till och med ett och annat ganska liksom kraftfullt ord, men ändå skilja på sak och person. Bara en sån sak. Mm. Men jag ska inte säga att jag är jätteoptimistisk för det här, för jag tycker hela västvärlden driver i den här riktningen just nu.
2: Det är jättefint att du lyfter och driver den här frågan för andra människors skull och för samhällets skull. Men har det också drabbat dig personligen, det här hårda klimatet?
3: Ja, alltså, det går inte att vara ledande i svensk politik. Alltså, så här, om man är känslig för kritik ska man inte vara statsminister. Bara för att säga det uppenbara. Och det är ju också rimligt. Alltså, jag är ju yttersta exponenten för maktutövning i Sverige. Då ska man tåla kritik. Så att man får inte vara liksom ömhudad. Men alltså, människor som sitter och läser kommentarsfälten, då blir man ju galen. Det skulle jag bestämt avråda ifrån. Av rent mentalhygieniska skäl, så att säga. Att läsa den kloak som bara väller över. Jag har ju ändå liksom ett, jag är ju ändå inbäddad i ett system. Jag tycker synd om en helt vanlig fullmäktigeledamot, en helt vanlig kommun som råkar säga någonting lite slarvigt någonstans och sen får veta att den knappt är värd att leva. Det där är farligt på riktigt. Ja.
2: Vi skiftar fokus lite och vänder er nu till oss, till er politik. I er politik, eller i alla fall det som medier rapporterar från det ni vill.
3: En bra distinktion.
2: Eller hur? Då är det mycket fokus på hårdare tag, skärpta straff, lägre straffbarhetsålder, fler poliser, ordning och reda. Och nu är jag inte ute så mycket egentligen efter sakpolitiken, det kan vi också prata om. Men jag kopplar det här också till då oss människor, hur vi pratar om människor. Vad händer med samhällsklimatet när så mycket av politiken överhuvudtaget nu i den här valrörelsen från många partier visar på en politik som handlar om hårdare tag? Vad händer med hur vi ser på varann och hur vi pratar om varann?
3: Jag tycker inte man kan riktigt börja i den ände utan att fråga, hur ser samhällsproblemen ut? För några decennier sedan när jag också skulle svara att frihet och ansvar, då hade ni antagligen sagt, varför lägger ni så mycket typ på frihetsaspekterna, på avregleringar, på att staten inte ska bestämma? Därför att då kom vi från en tid med före murens fall, statsmonopol på tv, förbud mot satelliter. Alltså sådana här saker. Och då var frihetsaspekten. Nu har vi haft 15 år med eskalerande gängbrottslighet. För att ta ett exempel. Då måste man också, tycker jag, möta samhällsproblemen. För mig är det fortfarande samma ständiga dialektik mellan frihet och ansvar. Men jag är utan tvekan understrukit behovet av ordning och reda i samhället. Behovet av ett samhälle som markerar mot de som begår brott. Behovet av ett samhälle som kan försvara sig när vi har ett krig i vår närhet. Men det är ju mest för att problemen ser ut. Ingen skulle vara gladare än jag om vi om 5 eller 10 år kunde säga, nu är de problemen borta. Nu kan vi lägga ner all vår tankemöda på andra saker. Jag skulle vara jätteglad över detta.
2: Om man tar ett annat exempel då, så jag har vänner som är födda i andra delar av världen och som bott här och som trivs här och ser det här som sitt hemland, men som nu börjar känna sig stundtals oönskade i det här landet på grund av hur vi talar om invandrare och hur det politiska samtalet kring migration och integration låter. Kan du förstå dem och vad skulle du vilja säga till dem?
3: Jag tycker man ska alltid lyssna på människors oro. Jag träffar då minst lika många invandrare som är jätteoroliga för gängkriminaliteten som i hög grad ofta består av gäng med betydande med invandringskoppling. Så att jag tycker att var inte slarvig. Prata inte generaliserande om människor. När vi pratar att de kriminella gängen måste bort från gatorna för de är farliga, och våga säga att de kriminella gängen i mycket hög grad hänger ihop med väldigt omfattande asylinvandring till Sverige, då är det sant. Det betyder ju inte att en person som har kommit hit till Sverige, bor här lagligt och gör allting rätt, ska känna sig det minsta träffad. Sen kan jag ju inte tolka den personen, men vi som försöker beskriva problemen måste också vara noga i vår problembeskrivning naturligtvis. Ibland är det ju så att vi är lite rädda för att tala klartext. Men när man talar klartext så får man inte generalisera. Jag försöker verkligen hålla mig borta från detta. Jag säger alltid att ansträngning ska alltid löna sig, alldeles oavsett vem du är, varifrån du kommer. Vart du är på väg betyder mycket mer än varifrån du kommer. Men om du är i Sverige så ska du vara här lagligt. Det ska vara skillnad på ja och nej i en asylprocess. För annars så får vi ett samhälle där ingen kommer bry sig om reglerna överhuvudtaget. Så jag tror att det här går. Sen är det klart att i debattens hetta kan det ibland bli så att det sker också avsiktliga missförstånd om vad man egentligen menar i det här.
2: Men bara en fråga till på den linjen där. Vi tror att det finns många muslimer som känner att det av samma anledning kryper i kroppen just nu, beroende på hur vi talar om islam och muslimer i det här landet. Vad säger du till dem?
3: Är det inte så att ett samhälle, det här vet ni ännu bättre än jag, som kanske inte har överansträngt sig för att prata om religion och religiösa hemhörigheter och religiös tro, att ett sånt samhälle plötsligt verkar ha svårt att skilja mellan islam och islamism. Mm. Alltså för mig är det här, de här bokstäverna är så otroligt avgörande. Sverige är i grund och botten ett kristet land, men religionsfriheten är en fundamental del av vårt land. Rätten att ha vilken religiös tro man vill, rätten att inte ha en tro överhuvudtaget. Islamism hör inte hemma i vårt land. Extremism, intolerans, vare sig den vänder sig mot andra grupper eller vänder sig mot deltagare i den egna gruppen. Och där måste vi också, där är jag otroligt rädd för liksom den relativiseringen som ofta pågår i Sverige när man inte vågar sätta ner foten. Om man slarvar och säger att man är emot islam, då är man slarvig eller har dåliga avsikter. Då brukar jag alltid markera emot det. Men det kommer inte förändra det faktum att jag kommer sätta ner foten stenhårt mot hedersbrott, hederskultur, och tvinga kvinnor att gömma sig och sådana saker. Och ibland så antingen sker det av okunnighet eller av illvilja, en sammanblandning av de här sakerna.
2: Nu ska du få en fråga av en annan person som finns på film. Det är Magnus Bramer som är pastor i Angered. Du ser den här.
0: Jag heter Magnus och jag är pastor i Rosa huset, en kyrka i Lövgärdet, Angered, Göteborg. I Lövgärdet så bor det många fina människor och det görs ett fint gemensamt arbete för områdesutveckling. Men Lövgärdet har utmaningar. Ett sätt att beskriva de här utmaningarna är att utgå ifrån polisens bedömningar. Och Lövgärdet finns med på polisens lista som ett särskilt utsatt område. Trygghetsutmaningar, kriminell påverkan och socioekonomisk utsatthet är orsakerna till att Lövgärdet beskrivs som ett särskilt utsatt område. Så min fråga är, hur vill ert parti jobba långsiktigt med att förändra dessa orsakerna så att Lövgärdet och andra områden inte längre beskrivs som ett särskilt utsatt område?
3: Nej, och de här områdena finns det ganska många av i Sverige, men vi ser dessbättre också exempel där områden kommer in positiv utveckling. När polisnärvaro gör att brottslingar inte vill vara där längre, där helt vanliga hedliga människor vågar vara ute igen, tar tillbaka, reclaim the streets på riktigt. Där människor arbetar, försörjer sig själva. Mammor jobbar så att barnen kan vara i förskola, lär sig riktigt bra svenska. Det här är ingen, det är alltså ingen ödesbestämd utveckling detta. De flesta är nog idag skulle nog våga erkänna att omfattande asylinvandring och stark segregation in till just ett litet antal områden, det har bidragit till detta. Alltså måste vi backa det bandet och göra någonting annat istället.
2: Och vad är det ni vill göra då?
3: Ungefär de saker vi håller på med nu väldigt mycket. Det vill säga se till att polisen får verktyg att möta de som vill begå brott och begår brott, så att de inte kan ta över områden. Det har gått otroligt bra, ärligt talat. Alltså, utmaningar är det här ordet som vi ibland använder. Vi har många problem fortfarande. Jag var i Eskilstuna, min gamla hemstad, häromdagen. De har gått från 32 skjutningar 2022 till 2 skjutningar i år. Det är en väldigt stor skillnad. Polisen kan göra helt andra saker. De kan vara förebyggande på riktigt. Jag menar, liksom... Och jag var den första att säga att det var inte alls bara våra lagar eller polisens arbete. Socialtjänsten kunde plötsligt också våga vara på ställen där de inte har varit tidigare och göra rätt saker. Så att det går att göra detta. Jag tror ju att gemenskaper är viktiga, men segregation har betydande risker. Det är ju sagt gemenskap det också. Jag är väldigt rädd för en situation där väldigt många lever ett liv helt bortkopplat från de värderingar som det mesta i Sverige kretsar kring. Av ganska mycket individualitet, av självständighet, av lönearbete. Sen förstår jag att det kan vara en svår krock detta, men de barnen måste få komma in i ett sammanhang där de lär sig att fungera i Sverige. Då är arbete viktigt, då är förskolan som vi pratar om idag jätteviktigt. Så att, det är ingen slump att vi har väldigt många utlandsfödda barn som inte går i förskola alls och som är hemma med mammor som då inte arbetar, som inte tjänar egna pengar, som är helt beroende av en man. Jag tror att det går att vända detta och vi har kommit en bit på väg, men det kommer krävas rätt mycket mer och framförallt gå inte tillbaka till den gamla politiken om jag ska vara lite politisk.
1: Vi har talat om samhällsklimatet och nu tänkte vi att du ska få göra som de andra, nämligen praktisera god ton.
3: Ja.
1: Vi har bett alla som har varit här innan dig att ge en komplimang till en av dina partiledarkollegor. Och nu tänkte vi be dig ge en komplimang till Magdalena Andersson och en komplimang till någon del av den politik hon står för.
3: Ja, men ni antydde ju det mest aktuella. Jag var otroligt glad att hon blixtsnabbt tackade ja till min fråga. Ska vi inte lägga allt åt sidan nu, åka upp gemensamt till Fagersta och visa att vi är mitt i en brinnande valrörelse kan göra det, kan gemensamt stå för det som förenar alla svenskar. Att vi står bakom Fagersta, vi lider med de som är drabbade, vi är emot att det här sker överhuvudtaget. Och hon tackade ja snabbt och vi gjorde en, tycker jag, väldigt fin resa tillsammans och visade också att vi, när det händer allvarliga saker, då är vi inte mer oense än vi kan prata med varandra. Genuin uppskattning, jag tror att det var ömsesidigt.
1: Har du något om Socialdemokraternas politik?
3: Ja, absolut. Och eftersom, jag menar, det finns ju väldigt mycket som ju, jag menar, nu ska jag inte göra knepet att berömma dem genom att berömma mig själv, men alltså, det finns ju väldigt mycket som vi har gemensamma. Politiken tenderar ju att fokusera på det som skiljer oss åt, och det är ju ganska rimligt. I ett val vill man ju säga, okej, vad är det som skiljer oss åt? Men många av de här väldigt grundläggande sakerna är ju otroligt, ska vi säga, förankrade i Sverige. Betydande mått av individualism, att bestämma själv, stark välfärdsstat som tar ansvar så att var och en inte måste ta allt ansvar själv, att man förväntas arbeta och anstränga sig om man kan arbeta och anstränga sig, mycket sådana, och numera också hela säkerhetspolitiken, åtminstone med Socialdemokraterna. Så det finns ju massa sådana saker som jag har jättelätt att se. Och sen är det klart att i dagsdebatten kommer vi ändå i första hand fokusera på det som är skillnader. Det tycker jag är ganska naturligt.
1: Tack Ulf. Nu lyssnar vi på kören.

0: Otroligt bra.
1: Fantastiskt, verkligen.
2: Fantastiskt. Nu vill vi prata med dig lite om klimat. Har du själv någon gång drabbats av det akuta allvaret i klimatförändringarna så där så det liksom kryper under skinnet lite grann?
1: Alltså det kryper under skinnet. Jag tycker det finns allvarligt ganska många stora allvarliga framtidsfrågor som kommer väldigt nära. Det vi ser idag i ta en del av liksom, bränder, torka, absolut. Fattigdom i delar av världen som drabbas mest av detta. Panik drabbar jag sig inte av. Inte heller när vi ser ryska attacker mot Ukraina. Beslutsamhet, att vi måste göra någonting åt sakerna. Ja. Ångest och panik tror jag inte så mycket på som metoder i politiken, ärligt talat. Men det kan vara en smaksak.
2: Har du själv förändrat något i ditt levnadssätt eller dina vanor på grund av klimatförändringarna och utmaningarna med det?
1: Jag tror vi alla har förändrats i bemärkelsen. Vi använder ju ny teknologi hela tiden. Jobbar mycket mer på distans och man kan jobba på distans, inte bara av pandemiskäl. Kör laddbara fordon till exempel. Väldigt många av oss tänker också på hur vi, om vi breddar frågan till mer än enbart klimat, hur vi liksom hanterar miljöresurser. Vattenfrågan är jättestor i Sverige, Östersjön, men också våra insjöar. Så jag tror att det finns en hög medvetenhet. Sen tycker jag ibland, bara för att ha sagt det, ibland så finns det nästan så här att den som gör största uppoffringen, så att säga, det där tror jag inte på, utan jag tror att det är ett rikt land med mycket teknikutveckling där människor har råd att köpa allt från ekologiska varor till råd att köpa elbilar istället för en begagnad 240. Det är sånt samhälle som kommer att minska sitt klimatavtryck. Så jag tror inte att liksom, uppgiften är inte att backa tillbaka till ett materiellt fattigt land. För de var inte bättre för klimatet.
2: Jag vet att du har fått frågor om det med klimatet när du varit här gångerna innan också. För det här är en viktig fråga för oss i Ekumeniakyrkan. Vi har utlyst klimatnödläge, kallar vi det. Det betyder att vi granskar oss själva. Vi säger att det här är en så viktig fråga att vi behöver se över hur vi själva lever och gör och vad vi behöver. Hur det påverkar vår tro i det, hur vi lever våra liv. Det här har vi också inspirerats av kyrkornas världsråd som är en världsvid gemenskap för väldigt många kyrkor som också har betonat allvaret i det här. Och då är frågan hur viktig är frågan för er partier? När ni gick till val 2022 så var det en väldigt viktig fråga, uppfattade vi det, för Moderaterna att få ordning på klimatet. Det var med liksom era vallöften. Men nu kom ju det klimatpolitiska rådet i mars med en utvärdering av den här mandatperioden då du ju har lett arbetet i Sverige. Och de klimatpolitiska rådet, bara för vi ska ha lite koll på vad det är, då är ju alltså tillsatt av riksdagen för att just granska hur regering och riksdag jobbar med sina egna mål och med EUs mål. Men de slår ju då fast att Sverige inte når upp till varken målen som man har satt själv eller de mål som EU har satt. Vad är det som har hänt sen 2022?
1: Jag tycker att de gör en felaktig bedömning. Alltså, vi har lägst klimatutsläpp i hela Europa. Det är det enda land som sammantaget har negativa utsläpp om man räknar in all den skog vi har. Särklass bäst i Europa. Jag blir lite provocerad av att man ska liksom tala illa om Sveriges framgångar. Först i hela Europa med nästan 100% fossilfria energisystem. Vattenkraften, kärnkraften och sen vindkraften och solkraften. Att liksom säga att allting handlar om att bensin och diesel ska kosta 27 kronor liter, för det är det här handlar om. De gillar inte att vi har tagit bort de reduktionspliktskrav som drev upp priserna så till den milda grad att människor inte hade råd att köra bil ens på landsbygden. Där tycker vi helt enkelt olika. Men tala inte illa om svensk klimatpolitik. Det är att trivialisera den frågan. Har man ingen energipolitik så har man ingen klimatpolitik. Om vi ska ha allting helt fossilfritt, då ska vi ungefär fördubbla vår svenska elproduktion. Och den måste alltså vara fossilfri el. Då kan vi elektrifiera tunga transporter, elektrifiera industriprocesser. Och det ska vi göra på ett konkurrenskraftigt sätt så resten av världen vill köpa våra produkter. Annars går det inte. Det är det vi håller på med just nu. Och så har vi bestämt oss för att på allvar satsa på europeisk klimatpolitik. För vi har ett gemensamt utsläppshandelssystem. Jag vet att det här inte imponerar på dem som tycker att vi bara ska göra saker som när vi försakar saker och ting. Och framförallt inte imponerar på dem som är religiöst, hör jag på att säga, det var dålig liknelse, emot kärnkraft. De som är ideologiskt emot kärnkraft. Där tycker vi helt enkelt olika. För mig är det en viktig fråga. För att bara sluta där du började. Jag tror inte, alltså klimatnödläge, då ska vi börja ha klimatnödläge, vi ska ha ett säkerhetsnödläge, ett segregationsnödläge, ett kriminalitetsnödläge. Alltså vi har ett antal stora problem. Stora problem kräver systematik, uthållighet och att man gör saker som har effekt i detta. Klimatet är en av de frågorna. Ukraina är en av de frågorna. Så jag tänker nog förbehålla mig rätten att ha ganska många, alltså blicken på många stora problem samtidigt. Och ibland tycker man olika om själva lösningarna.
2: Men vi är ju helt överens om att det här är en stor fråga och vi tycker då också att den är så brådskande att det inte riktigt kan vänta. När det är andra stora frågor så brukar man ju kunna göra väldigt blocköverskridande eller breda överenskommelser. Finns det möjlighet för dig som statsminister, om du får fortsätta så det, att hitta krafttag som också sträcker sig över partigränser så att vi får en långsiktighet och stabilitet i det här, så att också företagen vet att de kan lita på att de vågar investera?
1: Nej, men alla tycker vi ju helst, och jag förstår vad du menar, att man vill ju helst ha bred enighet om ens egen ståndpunkt. Det är ju rimligt så att säga. Och så lyckas man ju inte alltid med det. Det här med saker inte kan vänta. Ibland är det så, vi lever i en demokrati och demokratiska beslut tar ibland lite tid. Ingen var gladare än jag att vi kunde fatta beslut om att gå med i NATO med 6 av 8 partiers stöd. Inte 100%, men 6 av 8 är ganska bra. Vi fattade samma beslut nu, fast med 5 av 8 när det gällde de stora kärnkraft, alltså ett nytt kärnkraftsprogram. Det är bra stöd det också. Kring de stora EU-målen i klimatpolitiken så har vi ett väldigt brett stöd i hela Sveriges riksdag. Sen har vi inte enighet om reduktionsplikten i bilarna. Där har vi inte enighet. Det är alldeles uppenbart. Men jag tror att vi får också leva med att demokratiska institutioner, de fungerar. De är inte alltid blixtsnabba. Men jag har hittills inte kommit på något bättre alternativ om vi inte ska ha demokrati bakom det. Det finns ju ibland en populär föreställning att det här ligger över demokratin. Demokratin är för långsam, alltså ska någon annan, klimatdiktatur vara någon som myntade. Det vill jag bestämt varna för. Demokratin måste klara av också komplexa problem. Och det här är ett komplext problem, men det finns lösningar inom den. Och det vi gör gemensamt nu i Europa, det är stora saker. Så det hade varit bättre om både USA och Kina också ville vara med på den resan mer än de är just nu.
2: Men ibland så får man känslan att, för jag håller helt med om det måste gå demokratiskt. Och jag tycker vi hör ibland att ni politiker säger att vi måste invänta medborgarna så att vi har stöd för att genomföra den här klimatpolitiken. Och i söndag så hade vi en demonstration i Stockholm där vi var med 50 000 deltagare minst, som visade att vi ger stöd för en modig klimatpolitik. Vi görs undersökningar i vissa fall som visar att det är 80-90% av svenskar av olika politiska tillhörigheter som säger, jo, vi vill modigare men vi behöver politiker som tar ledning. Vad tänker du om det? Är det underskattat vad väljarna vill?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är klart, det är en del av uppgiften. Min uppgift är ju tudelad, att på allvar lyssna på vad vill svenska folket och respektera svenska folket. Min andra uppgift är att leda. Vad tycker jag själv är viktigt att försöka få stöd för detta? Det har vi haft många exempel på. Och jag tycker jag gör det hela tiden. Men att man är överens om att klimatet är en viktig fråga betyder ju inte automatiskt att svenska folket är överens om exakt vad man ska göra, eller hur? Så är det ju många frågor. Mm. Så man skulle ju kunna ställa frågor på många olika sätt och få helt olika svar. Att det här är en viktig fråga där Sverige ligger i ledningen av europeiska länder och har bättre resultat sedan lång tid tillbaka än nästan alla andra. Det är alldeles uppenbart. Så jag säger bara, vattna där det växer. Våra industriella framgångar, vår skog, vår energimix och våra innovativa lösningar som ofta är klimatsmartare än gamla lösningar. Där har vi en viktig del av lösningen. Men det kräver också förstås, om Europas ekonomi går dåligt och man inte har råd att köpa fossilfria produkter, då kommer det inte hjälpa att vi producerar produkterna som ingen köper, så att säga. Så vi lever i ett system av det här. Så jag tror på systematik och målmedvetenhet. Och jag är en varm anhängare av att ny teknik nästan alltid, det finns säkert undantag, men nästan alltid använder mindre resurser än gammal teknik. Och då måste man liksom odla det.
2: Om vi ändå återvänder kort till klimatpolitiska rådet, även om du inte gillar deras slutsatser, så säger de ju att i nästa mandatperiod så måste man nu snabbt ta tag i och göra saker för att ha någon chans att nå upp till de mål som vi själva har satt. Vad är det viktigaste beslutet du och Moderaterna kommer ta för klimatet nästa mandatperiod?
1: Ja, jag är ledsen, de kommer inte hålla med mig, men alltså, det finns ingen fråga som ens kan jämföra sig med svensk energiförsörjning. Alltså om vi inte har fossilfri el i det här landet, då kan vi ha önskedrömmar om saker och ting. Ta världens antagligen exklusivaste och dyraste elbilar som tillverkas i Tyskland. I varje fall i konsumentpris världens dyraste. Om de bilarna är tillverkade av kolkraft, industriprocesser drivna av kol, och sen laddas med el som är producerad av kol, då är den elbilen meningslös. Alltså, vi måste ha liksom ett tänka hela vägen ut här. Har vi inte fossilfri el i överflöd så vi kan ha de industrier här som bryter banar väg för klimatsmarta lösningar, då kan vi stå och önska mycket som helst. Det är det absolut viktigaste vi kan göra. Om vi sen har ett näringslivsklimat i Sverige som är så framgångsrikt att våra företag kan erövra världen och tränga ut äldre produkter som har större klimatavtryck, då gör vi dessutom insatser utanför landets gränser. Får vi odla vår skog och avverka vår skog och låta den växa, då gör vi nytta för hela Europa. Och därför säger jag nej till att andra klåfingriga premiärministrar vill ta över makten över svensk skog.
2: En sista fråga då, bara på temat klimat utifrån det du sa nu om företagens möjligheter. Vi är ju i Vårgårda, här finns det hur mycket företag som helst, över 2000. Mm. Vad är det i Moderaternas politik som kan ge dem mod och tro på att de vågar kliva in och få möjlighet att bidra till den här omställningen?
1: Min erfarenhet av entreprenörer är ju att de också drivs av en blandning mellan plikt och lust. Plikten är ju att ett företag som är lönsamt, som man kan betala löner till sina medarbetare så att familjen kan klara sig. Det här är människor som tar risk på ett sätt som de flesta människor som bara får en lön inte tar. Men också att de är väldigt känsliga. Var är marknaden på väg någonstans? Marknaden är på väg mot gröna produkter. I vart fall den europeiska marknaden. Det vore bra om också hela den amerikanska och kinesiska marknaden vore, men det kan vi inte bestämma över. Så alla de innovationer som i sin tur kan komma till marknaden och ersätta gammalt med nytt, där är de väldigt mycket. Och en del gör det bara av idealitet. Jag skulle säga ganska många gör det också för att de tror att de kan tjäna pengar på det. Och jag gillar den marknadsdynamiken. Sådana människor som bara gör saker av idealitet lyckas ibland inte skapa så långsiktiga verksamheter. Människor som bara gör saker för att tjäna pengar brukar till slut inte kunna uppfylla någon annans behov. Så att vi har, inte minst här, det är ju en fantastisk liksom, industriell bas. Och vi har dessutom nu i 150 år varit vana vid stora tekniska omställningar. Trots att vi inte alltid uppfinner dem själva. Jag läste den fantastiska boken om en biografi. Victoria Benediktsson. Där beskriver man hur i Stockholm på 1880-talet hade så fler telefoner i antal än Paris, Berlin, London, i lilla Stockholm. Och det säger någonting, vår enorma förmåga att vara snabba i anpassning av ny teknologi. Det där är en USP som vi har i Sverige som vi ska slå vakt om.
0: Nu när vi är i Vårgårda, här är det ju väldigt mycket engagemang också kyrkligt. Ja. Och en stor del av ett kyrkligt engagemang, det är ju internationellt. Ekumeniakyrkan som samfund lägger ungefär 25% av vår budget på arbete i andra länder. Och våra hjärtländer så att säga, det är ju, de finns i Afrika, de finns i Asien och Latinamerika. Så vi tänker att vi ska prata lite om världen. Och min första fråga till dig är om du själv är engagerad i någon hjälporganisation, biståndsorganisation eller har någon erfarenhet som har påverkat dig som du har sett.
1: Min familj ger rätt ofta pengar till olika sådana syften. Jag tänker inte nämna dem enskilt, men det är rätt ofta gör vi det. Och det kan vara allt ifrån sånt som är väldigt stort och globalt, inte minst i akuta kriser, och sånt som är väldigt lokalt. Det vet ju ni. Kyrkan lokalt hjälper ju ofta väldigt många människor i det lilla, men väldigt stort i det lilla. Att se till att en kille som vars familj inte har några pengar får en studentkostym. Det är sånt som jag tycker ibland så pratar vi väldigt högtidligt och bra om det som är långt borta och glömmer lite grann bort det som också är nära. Jag tycker att solidariteten prövas också hur man möter människor som man är nära.
0: Så är det. Nästa fråga kommer igen av en tjej härifrån Vårgårda. Låt oss titta.
3: Hej, jag heter Sigrid Gerbring och jag är 17 år gammal. Till hösten så ska jag rösta för första gången. Och för mig så är bistånd en väldigt viktig fråga. Jag har varit i Moldavien och i Nordmakedonien i deras utsatta områden och sett hur fattigdomen påverkar dem. Just nu så är det många delar av världen som behöver hjälp med internationellt stöd av utbildning, sjukvård och mat. Min fråga till dig är hur du ska jobba de nästkommande 4 åren för att stärka biståndet.
1: Ja, det ärliga svaret är att vi har inga planer på att dramatiskt öka biståndet. Det, idag om man lägger ihop det traditionella biståndet som går så att säga sidavägen eller den vägen och Ukraina-biståndet så är vi ett av världens i särklass största biståndsländer. Utan tvekan störst i Europa. Det kan vi ha råd med för att vi är ett rikt land. Men även vi har ändliga resurser. Även vi måste ställa de pengar vi använder på en sak mot pengar till en annan sak. Så funkar allt budgetarbete. Och alla som låtsas som att den här ekvationen inte måste göras, de har aldrig gjort en budget. För då kommer man sakna pengar på slutet. Så att just den krona man lägger på skola kan man inte lägga på bistånd. Den man lägger på bistånd kan man inte lägga på skola. Alltså, jag tycker bara det är värt att säga detta. För ibland låter det som att det finns vissa budgetposter som liksom är, går bortom prövning. Så ser inte vi på saken. Och det andra jag vill säga att jag tycker att där tror jag vi allt mer är som andra länder. Vi har ett större ansvar för problem som ligger nära oss själva. Det vill säga länder och situationer där vi har unik förmåga, där har vi ett större ansvar att hjälpa till än när det är längre bort och där vi inte har samma unika kompetens. Så tänker i praktiken de flesta länder i världen. Man tar större ansvar för sina grannar till exempel. Just nu är vi otroligt upptagna med att stötta Ukraina. Även Moldavien faktiskt. För Moldaviens demokratiska framtid har rätt stor betydelse för Europa också. Sen är vi ändå, alltså vi ligger långt över EU-snittet i traditionellt bistånd. Men, och jag har liksom inga, så att säga, det är inte så att vi har några nya besked i den frågan. Men jag tycker ändå att man måste våga diskutera också var pengarna gör störst nytta någonstans. Och jag kommer att säga, nu är det några på vänsterkanten som vill gå tillbaka till 1%-målet. Och det är säkert populärt på vissa ställen. Det skulle kosta 22 miljarder kronor om året. Man kan göra den prioriteringen. Men då är det de 22 miljarder man inte lägger på någonting annat. Då måste man stå för det också. Och inte tro att det är pengar som bara så att säga dimper ner någonstans ifrån.
0: Det finns ju en kritik emot biståndet som det ser ut idag. Att det kan ibland låta nästan som att syftet är att främja svensk handel och att understödja migrationspolitiska mål. Och inte primärt till att lösa fattigdom och bekämpa förtryck. Vad svarar du på den kritiken?
1: Ja, jag tycker det är lite fel, att det är ofta människor som är kritiska till den samlade biståndspolitiken som säger sånt. När det gäller katastrofbistånd och akuta kriser så är det ingen tvekan. Där är det bara till för att lösa det problemet. När det gäller länder som vi kanske skulle kunna handla med, då skäms jag inte ett ögonblick för att vi har en bistånds- och utrikeshandelsminister. Aid and trade gör sig bättre på engelska. Jag tror ju fler länder vi kan handla med istället för att ge biståndspengar till, desto bättre är det. Sen förstår jag att det är en lång resa. Länder som vi har stöttat under lång tid måste också inse att vi förväntar oss ett mått av samspelthet från deras sida. Länder som inte ens tar emot sina egna medborgare när de är dömda i Sverige till utvisning och de vägrar ta emot dem kan inte räkna med att vi bara ska låtsas som att det inte händer och sen fortsätta betala pengar till dem. Utan jag tror på tydlighet. Tydliga förväntningar på vad som gäller. Men som sagt också att, att använda våra erfarenheter på olika sätt, att hjälpa, för det ligger ju i svenskt intresse att få många fler välfungerande demokratiska marknadsekonomier i Afrika. Det vore bra för dem och det vore bra för oss naturligtvis. Att och sen återigen, staten är viktig, men det är också väldigt många andra, inte minst ni, som gör väldigt stora insatser. Och det tycker jag är väldigt bra, att det finns insatser som ligger bredvid staten, för då kan man tycka lite olika och göra det man själv tror allra mest på.
0: Vi satsar ju i Sverige otroligt mycket på försvaret. Det är oro rent geopolitiskt. Kan man inte se att bistånd skulle kunna vara den andra sidan av detta försvarsmynt? Det är soft power. Du nämnde demokratiarbete i Moldavien till exempel, fattigdomsbekämpning, att det också är en effektiv del av ett försvar.
1: Det finns säkert sådana. Tittar man på våra mer sydeuropeiska EU-kollegor, de lägger ju ner rätt mycket möda på att försöka bygga mer stabilitet i norra Afrika till exempel, för att undvika flyktingströmmar. Det är ju en sån sak. Ju mer institutioner man kan bygga. Våra erfarenheter är lite blandade. Ibland går det ganska bra. Vi har haft decennielånga projekt där man inte kan säga några riktigt tydliga, stora framsteg. En del länder går upp och ner. Ofta är det ofta demokratiska institutioner som saknas i så väldigt hög grad som vi inte rör på. Så att jag utesluter inte, men jag tror fortfarande att det är klart att värna statsbygget och demokratin i Ukraina just nu, det är en genuin säkerhetsaspekt. Tänk om vi skulle ha haft ett förfall i Ukraina under pågående krig. Så att jag ser inte att egenintresset står emot det gemensamma intresset av fred och välstånd.
0: Ja, men det är det jag vill lirka lite i. För samma dag som Sverige stänger sin ambassad i Burkina Faso så öppnar ju Ryssland sin. Det finns ju en uppenbar risk att när vi och Europa drar sig undan så kliver andra krafter in. Vad tänker du om det?
1: Absolut, så kan det vara. Och ibland är det så att vi helt enkelt uppfattar att det här är arbetsvillkor som vi inte kan acceptera helt enkelt. Och då måste man ju till slut bestämma sig för det. Det gick inte att vara kvar till exempel varken militärt eller på andra sätt i Mali. Det var för farligt. Det gick inte att ta ansvar för det. Så att man kommer i sådana situationer och då måste man ändå förstå att vi har en begränsad men dock förmåga att påverka. Jag tror inte vår största förmåga att påverka är i länder som på alla sätt är allra mest annorlunda än Sverige. Just nu har vi en enorm möjlighet att påverka vad som händer i Ukraina och i någon mån i Moldavien. Då ska vi känna ett extra stort ansvar där. Frankrike har på gott och ont känt väldigt mycket ansvar för olika saker i västra Afrika till exempel. De står inte emot varandra, men jag tror inte att jag skulle varna för att i längden använda skattebetalarnas pengar till saker och ting där man inte ärligt kan säga att detta ligger också i våra långsiktiga intressen. Allra sist bara, vi har ju en tillgång som jag tycker är viktig. Svenska företag har opererat i nästan hela världen i 150 år. På väldigt många ställen är vi det äldsta landet på plats. Ericsson i Kina, 1880 och sånt där, Indien. Så att vår förmåga att skapa jobb, att skapa handelsströmmar, det där bygger också välstånd. Sen betyder det inte att vi alltid kan göra om hela regimerna.
0: Nej.
1: Och det får man ibland acceptera. Och då kan vi ha diplomati för att säga vad vi tycker. Men att värna också svenska intressen när vi agerar i världen, det står inte för mig emot att försöka göra världen bättre.
0: Tack Ulf. Nu lyssnar vi på musik igen.

0: Jättebra.
1: Eller hur? Nu har vi tre lite kortare frågepass kvar här i vårt sista pass. Och först vill vi ställa samtala med dig lite kort om civilsamhället. Och bara för att vi ska vara med på vad vi menar med det då, så tänker vi att samhället kan sägas vara uppdelat i tre delar. Det är politiken, myndigheter, det är näringsliv eller affärsverksamhet, och så är det då föreningar, församlingar, religiösa trosamfund som inte är politiska men bidrar i samhället. Det är det som...
0: Hade du varit Hans Zetterberg så hade du sagt, och så finns det också vetenskap och det finns kultur. Och det, men samhället består av olika sfärer, där är vi helt överens. Precis.
1: Och civilsamhället är ju där vi som kyrkor då kommer in. Hur många sfärer det är i slutändan, men det är där som vi finns tillsammans med många andra. Vi gör ju ganska mycket i samhället och vi tror att det är värdefullt. Ekumeniakyrkan till exempel, vi är huvudmän för folkhögskolor, studieförbund, för sociala hjälpinsatser. Vi bidrar på fängelser och sjukhus. Hur ser du på civilsamhällets roll i samhället då, jämfört med vad det offentliga, alltså politik och myndigheter, har ansvar för?
0: Att det är jätteviktigt, det första att säga. Att också distinktionen är viktig. Att det finns sånt som är stat, kommun, om vi säger stat för det. Där råder, man röstar om sanningen, man tar ut skatt för att finansiera det. Man har väldigt strikta lika behandlingsprinciper. Det här är otroligt viktigt i en demokratisk rättsstat. Men det finns också väldigt mycket som måste ligga utanför detta. Som man inte röstar om. Vetenskapen ska man inte rösta om sanningen i. Inte trosfrågor heller. Vad ni av egen vilja väljer att lägga era resurser ska ni bestämma om. Även om någon annan tycker att det är fel. Så jag är rätt mån om man här, det här uttrycket som jag gör namnet, att samhället är mycket större än staten. Det är inget underkännande av staten. Staten ska ansvara för polis och försvar och välfärdsstatens grundläggande mekanismer. Men ni kan göra många andra saker utan att be om lov. Det där är viktigt. Jag hamnade i en sån situation en gång när jag var socialborgarråd i Stockholm. Och då hörde jag ibland beskrivningar hur diakoner framförallt sa så här. Vi uppfattar att vi måste kliva in och ge till exempel ekonomiskt bistånd därför att kommunen, staden eller stadsdelen inte gör det. Och jag sa, det här vill jag veta. Det här är viktigt. Om vi inte tar vårt lagstadgade ansvar utan lämpar det på er, då ska ni säga till mig. Vi ska behandla alla lika nämligen. Så jag bara sa, anmäl varenda sånt case. Ärligt talat kom det inga sådana case. Utan det var rätt ofta man ville göra mer. Och jag sa, vi ska varken göra mer eller mer.

0: Vi ska inte göra mindre och lämpa över på er. Vi ska inte heller göra mer än det som lagen säger, bara för att några tycker att det borde vara annorlunda. Så att vi har olika roller här. Jag tror vi kompletterar varandra otroligt väl. När jag arbetade med Stadsmissionen i Stockholm så insåg vi med det här med housing first, alltså hemlöshetsfrågan. Då insåg vi snabbt att socialtjänsten hade en del egenskaper och förmågor som var omistliga att kunna gripa in med myndighetsbeslut om det behövdes. Stadsmissionen hade helt andra egenskaper som omistliga. Att slippa vara socialtjänst, slippa vara myndighet och kunna göra helt andra saker utan demokratiska beslut. Samspelet blev väldigt bra, ska jag säga.
1: Låt oss tala lite om religionsfrihet och tro. Vi tror oss veta att du går i kyrkan.
0: Oftare än snittet, vågar jag säga. Ja.
1: Du är gift med en präst. Du, en personlig fråga. Vad tycker du bäst om när du går i kyrkan?
0: Jag sa till vår biskop Johan en gång att jag tror på Strängnäs domkyrka. Nej, men alltså, jag trivs där. Jag har varit där oändligt många gånger. Jag har ingen så här liksom barnatro. Jag gick ganska sällan med mina föräldrar i kyrkan i Torshälla. Men Strängnäs domkyrka är för mig sedan mycket lång tid tillbaka liksom en fast punkt i Strängnäs. Jag trivs att vara där. Jag vet inte om jag känner att jag måste liksom bestämma exakt varför jag trivs att vara där. Jag var inte med i kyrkan nu ganska lång tid. Jag var sån här principfast 18-åring. Så där. Jag var emot statskyrkan nämligen. Ja, det är nog ni också.
1: Precis.
0: Och kom då på att nej, men jag tror inte på det här. Jag tänker inte vara med i statskyrkan. Så jag gick ur på min 18-årsdag. Sen var jag ute i kyrkan i många, många år. Och sen en dag så insåg, nu har jag alltså gift mig i Strängnäs domkyrka, låtit tre barn döpas i Strängnäs domkyrka, har inga andra planer att någon gång en avlägsen framtid begravas i Strängnäs domkyrka. Varför är jag inte medlem i kyrkan för? Och jag hade inget bra svar på den frågan. Och
1: då nu är den ju skild från staten. Så.
0: Och nu var den dessutom skild från staten. Så gick jag in igen. Sen brukar jag skoja och säga att det var lättare att gå ur än att gå in. Att komma in i kyrkan, det krävde mig tre försök. Och sen fick jag knata upp till Sofia kyrka på Södermalm och fysiskt skriva in mig för att bli medlem. Så att, nej, men så jag trivs där helt enkelt. Men det förändrar inte det gruppen. Jag har ingen personlig gudstro, nej.
1: Tron är ju ofta i Sverige tänkt att vara ett ganska privat uttryck. Men så är det ju inte egentligen. Alltså den gestaltar sig i värderingar, tar form i samhällsrummet. Så är det för oss som är kristna, så är det också för människor med annan religiös inriktning. Hur mycket kan man leva ut sin tro i det offentliga rummet? Och var går gränserna?
0: I grund och botten kan man göra det mycket. Det vill säga, religionsfriheten ger oss ju väldigt långtgående rättigheter att utöva vår tro. Och så måste det vara, så ska det vara. Och sen så kan det ju när vi krockar, man kan tänka sig situationer när det krockar med barns rättigheter att bestämma själva. Föräldrar får uppfostra sina barn till religiös tro, självklart. Föräldrar får dessutom ha konservativ barnuppfostringssyn om de vill det. Men det finns en gräns där barns rättigheter kan kränkas. Då måste man våga hitta den gränsen. Religiös intolerans är ett problem med väldigt många länder. Och den ska vi vara väldigt på vår vakt emot. Så att jag tycker i vår svenska tradition så har jag normalt inte sett ett stort bekymmer om detta. Möjligen att det har blivit så liksom, att det är så många människor som tycker att varje religiöst attribut är något konstigt. Och det ska, alltså, i den meningen är vi mindre vana vid att människor uttrycker religiös tillhörighet i Sverige. Det tror jag man kan våga säga. Och att det kan skapa ett avstånd till de människor som vill uttrycka sin tro. Min hustru beskriver rätt ofta att hon träffar människor av annan tro som känner sig väldigt bekväm och pratar med en präst som verkar förstå vad tro är för någonting. Jämfört med en socialsekreterare som ska hålla sig strikt neutral i alla sådana frågor. Så att det här är nog lite svensk, skulle jag säga. Men jag tror inte man behöver komplicera det så mycket. Om vi står strikt på religionsfrihetens sida, men också står strikt på toleransens sida och vågar sätta ner foten när människor vill använda sin religiösa tro för att begränsa människors frihet. Då ska vi vara på vår vakt, tycker jag.
1: Och vi delar ju den uppfattningen. Men ibland uppfattar ju vi att I samtalet i media och ibland också i politiken så blir det fokus på farliga religiösa krafter. Därför att det naturligtvis utgör ett problem. Men det där kan vi ibland också uppleva leder till en oro för alla former av konfessionella inslag. Skolavslutning i kyrka, du vet, allt annat. Hur kan du som politiker medverka till att ge plats och utrymme för det konstruktiva bidraget som människor av olika konfessionella inriktningar faktiskt kan vara med och ge?
0: Man måste ändå börja med en slags voice of reason. Det kan inte vara ett problem att man har skolavslutning i kyrka. Alltså, så att jag, liksom, ibland blir vi liksom så besatta av regelverk och lika behandlingen så att, det liksom, så att ingenting blir möjligt längre. Det kan inte vara ett problem. Det kan inte heller vara ett problem att säga att Sverige är ett präglat på många sätt av kristna värderingar sedan lång tid tillbaka. Och att det också får till konsekvens. Om vi parar det med vår strikta syn på religionsfrihet, som vi ju inte alls alltid har haft. Vi har haft ganska intolerant syn i Sverige också mot judar, mot frikyrkor. Alltså, så vi har ju inte bara ett stolt arv själva. Men nu tycker jag vi står stadigt där. Då måste man också våga säga att om man inte står ut och leva i ett land som präglas av hög grad av kristna värderingar, då kanske inte Sverige ska vara landet heller. Eller? Vi tänker inte ändra på detta. Men liksom att vara, så det är ganska mycket lite voice of reason i de här sakerna, tycker jag. De flesta svenskar tror jag känner det här ganska intuitivt. Jag uppfattar, det här är inte min hemmaplan, så jag lånar lite hemifrån det, men alltså lite renässans också. Fler ungdomar som vill konfirmera sig. Rätt många som vill döpa sig i vuxen ålder. Ja, inte av, i grund och botten av skäl att de inte hade fått döpa sig, utan inte har blivit av helt enkelt. En väldigt sån nytt intresse. Det tror jag i grund och botten är bra. Jag tror det delvis handlar om att man möter människor av annan tro och blir nyfiken på den som man kanske traditionellt har själv. Eller så, vår äldsta dotter säger, jag har en troende kristen mamma och en icke-troende kristen pappa. Det är en ganska liksom rimlig beskrivning ungefär. Så jag tror vi komplicerar saker ibland lite väl mycket i byråkratin.
1: Du är inne på det här med minoriteter som behöver skydd. Vi hade ett judiskt läger för judiska ungdomar på en av lägergårdarna tillhörande Ekumeniakyrkan, och det var en chock att se det säkerhetspådrag som följde. Vi var helt bestörta. Det är ju i det här allt mer polariserade klimatet många grupper som nu sitter allt trängre. Den judiska gemenskapen, det finns också bland muslimer de som upplever detta. Det finns människor i sexuella minoriteter som upplever samma sak. Hur gör vi för att skydda dessa minoriteter?
0: Ja, vi gör ju bokstavligt talat två saker. Det ena är att vi så att säga predikar vad som är rätt. Tolerans, öppenhet, liksom, alltså de här både lagbundna och moraliska budorden. Det är det ena vi gör. Det andra vi gör är ju tyvärr hård säkerhet. Det är därför det ser ut som att hela regeringen är samlad där. Det är helt fasansfullt. Att föräldrar ska vara rädda och lämna sina barn på judiska skolan. Alltså, så kan vi inte ha det helt enkelt. Och då möter vi det också med ganska hård säkerhet och får konfrontationer. Och vi möter dem också nu in i politiken. Jag är otroligt orolig över detta, verkligen. Det betyder inte att jag underkänner att andra människor med annan religiös tro också kan ha känsla. Men det som sker nu mot judiska minoriteter runt om i Europa, det är en skamfläck. Det är en skamfläck. Och det var så intressant att vi satt direkt efter 7 oktober satt vi samlat på ett europeiskt råd, alltså alla mina kollegor runt Europa. Och så satt vi och gemensamt förfasade över det som hade hänt och beskrev liksom allt detta, var eniga om det. Sen kom alla sedvanliga skillnader mellan olika europeiska länder i synen på Mellanösterns konflikter. Ni vet, försök förena Österrike med Spanien, det kommer aldrig gå så att säga. Sen, när vi hade pratat om det så gick vi över till de antisemitiska uttryck som fanns i nästan alla de större städerna som vi själva var ansvar för. Så att jag säger, om vi inte kan lösa alla Mellanösterns konflikter, och det tror inte jag att ens jag kan göra, så har jag åtminstone ett ansvar för att se till att det inte är på våra gator och torg. Och jag tycker att det är djupt liksom, provocerande det som sker nu, när grova uttryck av antisemitism behandlas annorlunda bara för att det inte är gammaldags traditionellt marscherande brunskjortor som har det. den ska fördömas oavsett klädsel och attribut.
2: Det är dags att avrunda den här frågestunden, och det var väldigt viktigt att vi fick prata om de här allvarliga sakerna, men vi vill ändå sluta i en lite positiv ton. Världshälsoorganisationen har satt upp 8 dimensioner av existentiell hälsa för att liksom hitta vad är det som gör att vi mår bra, vad behöver vi? Och då får ni varje kväll ett sånt här mål var. Och du får ordet förundran att dela några korta tankar kring. Vad tänker du kring det ordet? Vad är det för något?
0: Jag vet ju att det för rätt många har en ganska religiös liksom, konnotation. Jag har all respekt. Jag tänker kanske liksom, jag är inte så sentimentalt lagd, men jag har 3 döttrar, de yngsta 2 är 23, när de nu kommer hem efter sina första eller andra eller tredje terminer, pluggat utomlands, kommer hem. Om man liksom ser de här barnen som man har burit allt ansvar för under så lång tid, att se dem stå på egna ben, kloka, en del av den lilla familjens liksom närhet, men också på egna ben, då blev jag förundrad över hur gick det här till. Det är liksom ett mirakel, kan jag tänka. Jag förstår varje steg, men för mig är det så här, det är så fint att se det. Om man vandrar i den svenska fjällvärlden och bara står alldeles tyst. Vi gick Daghammarskjöldleden, den delen av Kungsleden, och bara stå där och bara blicka ut över denna, alltså, magiska. Mm. Man måste inte ha en egen gudsuppfattning för att inse att någon har kommit på det här.
2: Fina exempel, tack. Tack, nu blir det musik igen.
0: Tack.

Jesus väckte min förundran på allvar när jag var 17 år. Jag uppväxte i en familj där vi inte gick till kyrkan. Men min religionslärare på gymnasiet berättade på en lektion hur han hade fått vara med och be till Jesus med handpåläggning för en vän som hade allvarliga problem med sitt ben. Och hur vännen då upplevde att han blev frisk. När jag hörde det blev jag nyfiken och började läsa Nya testamentet, evangelierna om Jesus, och började be till Jesus hemma i mitt rum. Det ledde till att jag så småningom vände om till Jesus och bad om förlåtelse för mina synder. Där och då upplevde jag ett nära personligt möte med Gud och Jesus och upplevde hans stora kärlek som är villkorslös till mig och till hela världen. Sedan dess har jag upplevt att han har varit med mig och styrkt mig och tröstat mig. Och det har varit väldigt skönt, speciellt i de tider i livet när det har varit tufft och motgångar. Vi kan läsa på många ställen i Nya testamentet om hur människor förundrades över Jesus och hans efterföljare. Ofta skedde det när Jesus och hans efterföljare var använda av Gud till att bota människor, att utföra tecken och under, sånt som de gjorde mycket av. Ett exempel är i Markus evangeliet där Jesus förlåter en lam man för hans synder och även botar den mannen som firas ner genom taket av Jesus, till Jesus som står där inne av sina desperata vänner som vill hjälpa den här mannen. Det kan man snacka om bra vänner, tycker jag. Och vi läser: och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sådant. När jag tidigare var pastor i en annan församling kom en medlem där till mig som led av en allvarlig sjukdom av benskörhet. Läkaren hade sagt till honom att han tyvärr hela livet skulle få sitta i rullstol och möjligtvis kunna gå lite några korta steg med kryckor. Han brukade inte söka förbön, men gjorde den här gången för att han hade så ont på alla de ställen i benen där han hade brutit benen under sin uppväxt. Jag la mina händer på hans ben och bad till Jesus att smärtan skulle försvinna och att han skulle bli helt frisk från sin sjukdom. Och det fantastiska hände att han upplevde att han blev helad och kunde gå igen. All ära till Jesus för det. Hos läkarna och alla vi som kände till omständigheterna så väcktes ju givetvis en stor förundran. Och mannens chef frågade flera gånger: vad är det som har hänt med dig? Och fick alltid samma svar: det är Gud som gjort mig frisk. En kristen tidning gjorde även ett reportage om det som hade hänt. Jag har inga svar på varför Gud inte helar alla som längtar efter det, mig själv inberäknad. Jag känner ett stort medlidande med dem som inte blir friska. Men det känns viktigt att berätta om att Jesus och Gud helar många människor även i vår tid och väcker förundran. Låt oss be. Tack Gud för att du väcker förundran. Ge oss en nyfikenhet så att vi söker oss närmare dig och får lära känna dig. Amen. Det finns möjlighet till personliga samtal och förbön här borta, bön på olika sätt. Och så finns det även en monter där man kan få information om kurser för dig som är nyfiken på kristen tro.

0: Vi vill säga ett stort och varmt tack för att du har prioriterat att komma hit i den här valrörelsen. Vi vet att det är så mycket som händer. Och som en minnesgåva så vill vi överräcka två skiftnycklar. Och det beror ju på att den man som uppfann de här, visserligen på en annan plats, han är född i Vårgårda. Kan det bli bättre? Nej. Och det är ju en stor skiftnyckel för stora problem och en mindre för små problem. Så varje gång du använder de här, tänk på Vårgårda.
1: Tusen tack. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och så skickar vi med en bön från Franciscus. Varje gång du tar de här, fundera på det. Gud, gör mig till ett redskap för Guds fred. Tack.
1: Tack.
2: Och som vi kom överens om så vill vi be om Guds välsignelse för dig. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Tack
2: Ulf Kristersson och tack vår fantastiska kör. Så är ni välkomna tillbaka på konsert klockan 9 och imorgon kväll till den sista partiledarutfrågningen. Tack för ikväll.
1: Tack så mycket. Tack.

Ja, det var en sändning ifrån Vårgårda och partiledarutfrågningarna. Och det är givetvis fler du har lyssnat till här i din lokala radio.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Klockan är 11, så vi tänker att vi drar igång gudstjänsten, så välkomna in och ta en plats. Så roligt att få starta igång hösten, får vi ändå säga. Ibland kan det vara svårt att släppa sommaren och det här härliga vädret och gå in i hösten. Men jag tror också att vi får ha lite förväntan på att en höst, en ny termin, kan ju också få innebära något spännande, något nytt. Så varmt välkomna hit att få fira gudstjänst idag. Nu har vi ju klockan 11 framöver på söndagar som vi firar gudstjänst tillsammans. Så varmt välkomna hit. Jag heter Charlotte och leder här i början på gudstjänsten. Sen är jag i barnkyrkan. Och vi kommer få lyssna till Linda som predikar. Och så har vi ett helt gäng här som leder lovsång idag. Jättekul. Det är ett gäng ungdomar. Eller unga vuxna. Ja. Så roligt. Så att barnkyrkan, det är också start för oss idag. Så roligt att det är barn här. Vi har lite information här nu först i början på gudstjänsten. Den här veckan nu så är det hemgruppsvecka för er som är med i hemgrupp. Och är man inte med i en hemgrupp men gärna vill det, så kom och prata med någon av oss som står i infodisken efter gudstjänsten. Och på torsdag så är det gemenskapsträff klockan 3. Då är det Bengt-Åke Ögren som visar bilder från Arktis. Vi har också församlingsläger på gång om 2 veckor. Och mer information kommer snart i gudstjänsten, så håll till godo. Men vi tänker att det är så viktigt att starta med bön inför en ny termin. Att vi börjar med att söka Gud. Så under veckan som kommer nu så har vi en bönevecka. Så varje morgon från måndag till fredag klockan 6:30 så har vi morgonbön. Och då finns det en länk som man kan klicka på och så kommer man in i ett digitalt bönerum, kan man väl säga. Och den här länken kommer finnas på sociala medier och i våran kalender. Och hittar ni inte den så mejla till någon av oss så hjälper vi till så att ni får den här länken. Så när ni går upp på morgonen, innan ni åker till jobb eller innan ni startar er dag, om ni äter frukost eller sitter i bilen, det spelar inte så stor roll. Men logga gärna in på den här länken och var med och be. För vi tror ju att bön gör skillnad. Och vi tror också att det är viktigt att få lägga det här terminen, det här läsåret i Guds händer. Att vi får börja med att söka Gud först. Så på söndag nästa vecka så är det först vanlig gudstjänst klockan 11. Men sen klockan 6 så har vi ett bönemöte där vi ber strategiskt för olika böneämnen och sjunger lovsång tillsammans. Just för att vi tror på att bön är så viktigt. Och genom att söka Gud först så tror vi att han kommer att leda oss genom den här terminen som ligger framför nu. Så vi tar och ber en bön för den här gudstjänsten och för hösten som ligger framför. Så ska ni få leda oss i lovsång sen. Och tack Gud att vi får samlas här idag och få fira gudstjänst tillsammans. Tack Gud att vi får bara sätta dig allra först. Att vi får prioritera dig i våra liv. Att vi får söka dig och att du också får leda oss genom den här hösten, Gud. Att du får vara med i allt som sker i församlingen och i den här staden. Att du får använda oss på olika sätt. Så vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer och den här hösten, Gud. Tack att du är med oss och du leder oss. Så tala till oss idag, Gud. Vi ber att vi ska få ha öppna hjärtan för vad du vill göra i våra liv idag, Gud. Tack Jesus att du är med oss. Amen.
2: Ja, och vi ska börja med att lovsjunga tillsammans och prisa Gud. Så jag tänker att alla kan få ta och ställa sig upp.

Då vill jag läsa ett bibelord från Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 19-21. Samla inte skatter på jorden där röst och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och jag tänkte på det här med att skatter och samla i himlen. Jag tänker att man kan samla skatter i himlen på olika sätt. Dels så kan man ge av sin ekonomi och sina pengar. Att den skatten kan man få, ja, men ge in i Guds rike och få se Guds rike få växa. Men man kan också få samla sin skatt i himlen genom att man ger av sin tid. Man kanske, ja, men hjälper till i kyrkan på olika sätt. Det finns så många olika sätt som man kan tjäna Gud på. Och jag tänker på det att man måste inte alltid ge pengar som en skatt in i himlen. Men det kan vara ett sätt att få göra det. Men det är lite uppmuntran till oss att om vi är med och sår in i Guds rike, ge av våran tid eller av våra pengar, så kommer vårt hjärta också att vara där. För där våran skatt är, det kommer också vårt hjärta att vara. Så om vi sätter Gud först med våran tid eller våra pengar eller vad den är, att vi, om vi lägger det här först till Gud, så kommer vårt hjärta att vara där. Och han kommer att välsigna oss genom det vi är med och ger in i Guds rike. Så vi ska ha en insamling nu där vi samlar in till kyrkan, till våran verksamhet. Så känner er fria att ge av det som ni har. Kanske är det så att ni vill ge lite extra nu när hösten drar igång. Men det är inget tvång, utan känn era hjärtan. Vad vill jag vara med och ge in i Guds rike? Så tar vi och sjunger en sång här tillsammans under tiden som vi samlar in. Och vi kommer att ha kollektboxar som går runt om man vill ge kontanter. Men det kommer också upp ett swishnummer här om man vill swisha sin gåva. Och tack Gud för den här insamlingen vi ska ha nu. Vi ber att du får välsigna det vi samlar in, Gud. Och tack Gud att vi får vara med och ge in i ditt rike. Att det vi får vara med och ge, om det är pengar eller om det är tid eller vad vi än ger av oss själva, så vill du bevara våra hjärtan och du vill också välsigna oss i det vi är med och ger eller om vi är med och bygger Guds rike. Så välsigna den gåvan som samlas in.

Så, hur många här har varit på läger i sommar? Räck upp en hand. Jag har några på hörnet här, några här i mitten. Ja, men det är några som har varit på läger i sommar. Men hur många här inne har varit på läger någon gång i sitt liv? Räck upp en hand. Ja, men det är väldigt många, majoriteten faktiskt. Då vet ju ni alla hur roligt det är att vara på läger. Ja, jag hoppas det, att ingen har negativa erfarenheter. Det kan ju vara så. Men oftast är ju läger så roligt. Och har ni inte varit på läger så får ni ju snart chansen. För om 2 veckor så får vi som församling åka på församlingshelg. Och ja, precis, så roligt. Och det är ju inte bara för oss som är medlemmar i församlingen, utan alla får ju följa med. Alla åldrar. Så känner ni någon som är sugen på att se vilka vi är och vad vi gör? Ja, men bjud med dem till Sjöhaga. Det vi vill säga också är att vi vill gärna veta hur många som kommer. Och om man vill sova och sådär, så anmäl er gärna. Sista dagen att anmäla sig är nästa söndag om en vecka. Men vet ni redan nu att om jag vill komma en dag eller alla dagar, om jag vill sova eller inte, men skriv gärna upp er på listan här ute i infodisken eller på en QR-kod som kommer upp sen i slutet på gudstjänsten. Och då kanske någon undrar, men vad ska vi göra då den här helgen på Sjöhaga? På fredagen så blir det lite kvällsmat och kvällsmöte och vi kommer att få hänga med ungdomar. Så vore det roligt om det är många ungdomar som är med där. Och på lördagen så kommer vi få besök av Thomas från Bibeläventyret. Och Bibeläventyret är några som åker runt till skolor och undervisar om Bibeln och kristendom. Och Thomas är en av dem som jobbar med detta. Och han är jättebra på att berätta om personer ur Bibeln. Så han kommer ha 2 pass. Ett om Gamla testamentet och ett om Nya testamentet. Och vi kommer också att ha någon samling för barnen där också på förmiddagen. Och efter lunch så kommer vi ha någon gemenskapsaktivitet för alla åldrar och församlingsmöte. Och på kvällen så har vi ett vittnesbördskväll där vi får höra olika vittnesbörd och lägerbål. Så vill ni bidra med någonting på de här olika grejerna så säg till mig eller Mattias eller någon annan ledare. Och på söndagen så har vi också gudstjänst klockan 11 som vanligt ute på Sjöhaga. Så har ni frågor, kom och prata med mig eller Mattias. Och så finns det också information där då i infodisken. Så hoppas vi att vi blir många som åker på det här lägret. För jag tror att det är viktigt dels för gemenskapen. Att vi får komma tillsammans och få fördjupa våra relationer. Men vi får också tillfälle att möta Gud tillsammans i olika samlingar. Så det var om församlingsmötet. Sen är det så här att idag startar vi ju barnkyrkan. Och det är så här att du är inbjuden. Alla som sitter här är inbjudna. Vill du vara med i barnkyrkan? För varje vecka så får barn upptäcka vem Jesus är genom berättelser och lekar och skratt och kärlek. Det är spännande och roligt. Lite kaos ibland kanske. Men det spelar så stor roll, mer än vad vi tror. Och att vara ledare i barnkyrkan, det handlar inte om att vara perfekt. Utan det handlar om att finnas där, att ge barnen kärlek och få vara med och forma tron för nästa generation. För där bygger vi Guds rike. Och vi vill såklart ha med fler som är med och bygger Guds rike bland barnen. Så det kommer finnas några sådana här lappar. Det kanske är så att det är några barn som delar ut sådana sen. Så det kan vara så att ni får en personlig inbjudan. Men får ni inte en personlig så ska ni veta att ni är alla välkomna att vara med. Och då finns det telefonnummer som man kan skicka ett sms till mig. Eller skriva upp sig på en lapp i infodisken. För vi vill vara många som är med och bygger Guds rike bland barnen. Men nu tycker jag att det är dags att vi drar igång vår nya dans för vår termin här nu. Så alla barn får vara med som vill, så får vara med här och dansa.
så kommer vi få visa nu då den här nya dansen. Och alla vuxna, ni är också med och står upp, så får vi dansa tillsammans innan vi går till barnkyrkan. Och jag bara säger också att de som är, går i trea nu då, får ju välja om man vill vara med i barnkyrkan eller vara med på Twins ändå när vi går ut. Thank you.

Malmö tunnel här nu, så ber vi för alla barn och ledare och föräldrar som följer med. Tack Jesus att du är med alla barn och familjer som nu går till barnkyrkan. Vi ber att du är med och beskyddar dem, Jesus. Tack att de får lära känna dig ännu mer och får lära sig om Bibeln, om kristen tro. Tack att du är med och ledarna också, att du är med och välsignar dem och beskyddar dem. Tack Jesus att du får vara med där. Och vi ber att du ska få leda dem, Jesus. Ge dem kärlek, Gud, och en trygghet. Tack Gud.

Ja, vi ska sjunga en sång som heter Jesus vår frihet. Och det är nog en sång som kan vara ny för en del i alla fall. Men då tänker jag att då kan man ju försöka lyssna lite extra på vad det faktiskt är vi sjunger. Att i Jesus så är vi fria.

Herre, vi tackar dig för att vi har frihet i dig. Tack Jesus för att du i ditt namn så finns det så mycket för oss. I din famn så finns det frihet och frid och frälsning och omsorg och upprättelse och förlåtelse och bara allt möjligt fantastiskt. Alltså jag är så tacksam till dig Jesus att vi får samlas som kyrka idag och bara söka ditt ansikte. Du vet precis hur var och en har det i sina hjärtan, i sina liv, i sina relationer, i sin ekonomi, i sitt jobb, i sin historia och i sin framtid. Allt där känt av dig. Och nu sitter vi här, Gud, och får söka dig och lovsjunga dig och sjunga om dig tillsammans. Gott. Tack Jesus. Amen. Jag ska tala idag om något som jag faktiskt redan har förvarnat lite om innan på lite olika samlingar och till och med förra söndagen jag predikade, eller ledde mötet, och sa att jag ska tala om varandraskapet. Det är ett ord som inte finns, men idag finns det. Jag har tänkt mycket på det här ordet varandra. Och under hela sommaren. Och när jag läser Bibeln så dyker det upp hela tiden. Vi hade som tema under sommaren så hade vi saltaren och olika saltarsalmer. Mattias predikade förra söndagen ifrån psalm 130. Och lite innan, någon gång mitten av sommaren, predikade jag från psalm 121. Saltaren har ju en bredd av olika typer av texter, olika författare, skrivna i olika tider. Och just de här två psalmerna är så kallade vandringssalmer. Som man liksom sjöng medan man vandrade till Jerusalem. Det var vandringssånger, sådana som man liksom peppade varandra med. Man gick och så behövde, känner man att nu har det gått upp för ganska länge. Det är ju då man börjar sjunga, eller hur? När det är liksom uppförsback och man har mycket flås. Då kände man att man fick lite text för att uppmuntra varandra. Man började sjunga om Gud, man började sjunga om Guds löften. Man var på väg till Jerusalem där man skulle få komma in i Guds närvaro i templet. Och man började liksom sjunga om och till Gud. Och så vandrar man tillsammans och fler anslöt efter vägen. Ungefär som att man började vandra, ja, men här från Falköping och vandrade upp mot Stockholm. Eller vart nu templet skulle ligga i Sverige, det vet man inte. Och så vandrar man och så kommer det fler från Östergötlandstrakten och så ner från Norrland. Och så vandrar, och så möts man upp någonstans där på, vad vet jag, E20. Och så går man och så börjar man sjunga mer och mer tillsammans om Gud. Och man lär sig varandra sånger. Man sjöng. En god vän till mig, Martina Björkander, hon har doktorerat på vad sång och musik har gjort med den kristna kyrkan i Östafrika. Väldigt spännande ämne. Och i områden där det har varit mycket krig och konflikt. Och där hon kommer fram till att sången och musiken formar identitet och tillhörighet. Man känner att man får en gemenskap när man sjunger, när man hör musik tillsammans. En annan nära vän och mentor till mig, Anders Jaktlund, som flera av er kände till, som är en äldre pastor inom pingströrelsen. Han har tagit ett stort ansvar för att liksom leda musik och hjälpa människor att sjunga. Och han säger det också, att musiken och sången formar tron. Hjälper oss att få tro och kunna formulera oss vad tron betyder. Så jag tror att vi ska fortsätta sjunga mycket. Jag tror att Guds folk, och jag menar att genom hela historien, från psalmerna och tidigare, så har Guds folk varit ett sjungande folk. Vare sig man tror att man kan sjunga eller inte, så sjunger man. Sjung och påminn dig om Gud och vad han har gjort. Påminn dig om vad han har planerat för dig och för oss som kyrka. Hoppet som vi har i framtiden. Sjung. Sjung inte själv, sjung tillsammans
Det är därför vi möts som kyrka, att få göra det med varandra. Att få sjunga tillsammans. Ja, men det är så många sånger jag inte känner igen. Sjung ändå. Det är sånger jag inte gillar. Sjung ändå, för vi sjunger tillsammans. Vi gör det med varandra. Jag växer av att höra din röst i mina öron. Jag växer av att höra att nu är Guds folk tillsammans och sjunger. Vi ärar dig, Jesus. Då växer jag. Så jag behöver din röst. Nu går knapparna upp här också. Det är helt... Jag behöver din röst. Så sjung med i kyrkan. Vi behöver varandra. Vi är ett sjungande folk. På livets resa så vandrar vi tillsammans. Höstens tema, lite längre fram här nu, kommer handla om, precis det ni sjöng faktiskt, om att vara fria i Kristus, friheten i Jesus. Och för att kunna liksom tala om det så känner jag att det har varit viktigt att nu några söndagar bara tala om oss. Tala om varandra, om församlingen, om gemenskapen. För det här ska vara en plats där du och jag känner oss trygga. Där vi har gemenskap, där vi känner att vi har varandra. Varandra. Vi ska titta på några bibelord om varandra. Det är mitt bidrag då till nyord i år, varandraskapet. Romarbrevet 12:10. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Första Tess 5:11. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Kolosserbrevet 3:13. Ha överseende med varandra, förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Galaterbrevet 5:26. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Nästa bild. Efesierbrevet 4:32. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Så som Gud Kristus har förlåtit er, Jakob 5:16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Hebreerbrevet 10:24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Första Tess 4:18. Trösta därför varandra med dessa ord. Nästa bild. Efesierbrevet 5:21. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Första Petrus 4:9. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Efesierbrevet 4:2. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Jag stannar där. Men jag skulle kunna ha lagt till ett antal bilder till. Varandra, det dyker upp igen och igen i Bibeln. Gemenskap, relationer, om oss, om vi tillsammans, varandraskapet. Och så tänker jag att jag har en liten grundord för predikan idag i Bibeln. Och det är från Efesierbrevet kapitel 2, vers 19 och framåt. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Alltså vi är inte gäster när vi kommer samman. Utan har vi en tro på Jesus, då hör vi ihop. Då är vi medborgare i samma rike. Även om det är en del ibland oss som kanske har ett annat medborgarskap på jorden. Jag berättade för någon igår under städdagen att jag har ett indiskt medborgarskap. Det är inte riktigt alla som vet det och tycker att det syns på mig. Men jag är både svensk och indisk medborgare. Men det är liksom inte därför vi möts. För att liksom uppmärksamma att vi har olika medborgarskap på jorden. Utan vi tillhör Guds rike. Det är därför det är så fantastiskt när man är ute och möter, reser i andra delar av världen och besöker en kyrka. Att här är vi medborgare i Guds rike tillsammans.
Även om man inte ens förstår språket så hör man ihop. Och medlemmar i Guds familj, att ha en sån gemenskap, att vara syskon. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. En boning åt Gud. En byggnad. Nu är jag verkligen ingen byggnads... vad nu heter? Ingenjör. Jag är inte bra på att bygga hus. Det har jag aldrig gjort. Det kommer jag aldrig göra. Men jag vet att delar för att en byggnad ska stå, hålla och fungera, så behövs det många delar. Och man behöver lita på att de finns där. Det går inte att ha hål i byggnaden. Det går inte att ha skeva konstruktioner. Utan varje del räknas. Och här talar Bibeln redan om att det finns en grund som är lagd. Den undervisning vi har fått i Guds ord från apostlar och profeter. Men också att hörnstenen i byggnaden som är församlingen, det är Jesus Kristus. Han är vårt centrum. Det finns inget annat som håller oss som kyrka. Det här huset gör inte oss till kyrka. Våra olika verksamheter, att vi har second hand eller barnverksamhet eller annan verksamhet, det gör inte oss som församling, utan det är Jesus Kristus som är våran hörnsten. Vi skulle bara vara en trevlig förening, men nu har vi något som för oss samman, och det är Jesus Kristus. Och här är vi ju då sammanfogade, tätt byggda som ett tempel. Vi hör ihop. Och det finns ju förebilder på byggnader i Gamla testamentet, som det faktiskt står att det här är mönsterbilder, det här är förebilder på byggnaden, på att vara en boning åt Gud. Och jag tänkte idag titta lite på tabernaklet. Inte jättemycket, för att jag är inte så duktig. Vad är det här för en skjorta jag satt på mig då? Den är ju helt hopplös. Men tabernaklet. Jag satt i somras på ett bibelstudium i centrala Jerusalem. Och fick lyssna på en kvinna som hade studerat tabernaklet lite grann, men hon pratade egentligen om något helt annat. Men hon kom in på delar av det här, och jag blev så fascinerad över några saker. Och jag kommer inte djuploda i, som sagt, i varje detalj, men tror att vi kan hitta lite lärdomar. I Gamla testamentet så kan vi se, vi kan behålla den här bilden ett tag. I Gamla testamentet så kan vi se hur Guds närvaro finns i skapelsen. Men också finns över vissa individer, över ledare, profeter. Till exempel Noa eller Debora eller Abraham. Sen när Guds folk vandrade i öknen, de hade blivit befriade från slaveri. Och så vandrade de genom öknen för att komma till det land Gud hade lovat dem. Då följde de Gud. De följde Guds ledning i öknen. Och Gud visade sig genom ett moln på himlen på dagen. Det var molnstoden på dagen. Och på natten var det eldstoden. Och det gav folket en känsla av att Gud var med dem. De var trygga. De kände att Gud visade vägen framåt. Så ger Gud Mose befallningen om att bygga ett tempel, eller ett tabernakel, ett tält kan man säga, för Guds närvaro, att Gud skulle få bo där, där hans närvaro skulle få vila. Hebreiska är ett spännande språk, och jag säger det här med stor försiktighet. När jag slutade min hebreiska kurs, när jag läste hebreiska på högskolan, så min sista tenta, den fick jag G minus frågetecken på. Det var en lärare som inte ville göra en omtenta åt mig.
G minus frågetecken. Så stark är min hebreiska. Men det finns ändå saker man kan lära sig, tror jag. Inte från mig, utan från Bibeln och hebreiskan. Det här ordet tabernakel kallas för mishkan på hebreiska. Och hebreiskan är upplagd på ett sånt sätt att man har, det är liksom tre stavelser. Grundorden i hebreiskan är tre stavelser. Och sen utifrån de tre stavelserna så gör man massor av olika ord som kanske hör ihop med just de tre stavelserna. Så ordet tre stavelser, shikon, nu är ju inte det, ser inte det ut som tre stavelser på svenska, shikon. Men på hebreiska är det tre, för det är liten grej före där. Shikon betyder Guds närvaro, eller där Guds närvaro bor. Och då har man använt den frasen, shikon, grundordet, och så har man gjort mishkan till platsen för Guds närvaro. Så man har använt det ordet, och så bygger man flera ord om Guds närvaro. Det finns andra ibland som har möten där man talar om Shekinaja, som också kommer därifrån, som handlar om att nu landade Guds närvaro här. Nu känner vi Guds närvaro. Modern hebreiska är lite rolig, för de använder den gamla hebreiskan. Så att Shikon idag i Israel, det betyder bostadsområde eller bostadsprojekt. Det är lite fint att man använder ett gammalt bibliskt begrepp som talar om Guds närvaro när man talar om bostadsområdena runt om i landet. I Nya testamentet så är det ju Jesus som är den här platsen för Guds närvaro. Det är han som är mishkan. Det är han som är platsen där Gud bor. Johannes skriver lite poetiskt i sitt första kapitel att Jesus kom och han bodde bland oss. Eller tältade bland oss. Och sen så står det tydligt, Paulus undervisar om, att Gud tar boning i dig och mig, vi som tror. Och då blir plötsligt församlingen platsen för Guds närvaro. Vi blir tabernaklet, vi blir mishkan. Och som vi läste i Efesierbrevet, vi blir sammanbyggda till en boning åt Gud. Vi kan börja läsa om tabernaklet i Andra Mosebok, kapitel 25. Alltså jag började ju med en massa ord om varandra, om, som Nya Testamentet undervisade om oss, om vilka vi är och vad vi ska vara. Men i bygget av tabernaklet så kan vi se hur det här också syns där. Då står det så här, kapitel 25 i Andra Mosebok, vers 1 och framåt. Herren sa till Mose, säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla de som har ett hjärta som är villigt att ge. Detta är en offergåva som ni ska ta av dem. Guld, silver och koppar, mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade fårskinn, tahasskinn, akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen, samt onyxer och infattningsstenar till foden och bröstskölden. De ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Och så kommer det fler kapitel efter kapitel hur man ska göra de här olika sakerna som vi inte kommer gå in på så mycket idag. Men det blir tydligt hur detaljerna blir viktiga. Hur varje person som kommer med sina gåvor, med sina det man äger, men också det man är och sin kunskap. Hur varje sån del blir viktig för att bygga tabernaklet. Ta med alla era gåvor. Allt ni håller dyrbart. Kom tillsammans. Dela med varandra. Och ge till Gud. I den gemenskapen där man delar sitt liv och sina gåvor med varandra. Där kan Guds närvaro bo. Så varje person och gåva behövdes.
omsorgen om varje del var viktig. Det här tabernaklet var ju ett sånt som man skulle kunna flytta. För Guds närvaro, molnet, när han var nära så sänkte han sig ner över det allra heligaste, det där större tältet. Innanför inringningen så är ett större tält, och där var det heliga, och så längst in där inne så var den allra heligaste, och där sänkte sig Guds närvaro. Och så såg Israels folk att nu bor Gud bland oss. Nu är Gud nära. Det var en plats dit folk gick för att tillbe, för att offra till Gud. Så därför var det viktigt med alla de här detaljerna, för att Gud skulle kunna bo där. Och därför tänker jag att det är viktigt också för oss att tänka, hur behöver vi vara som gemenskap? Och de där bibelorden jag läste i början, de är en liten hint om hur vi ska vara som gemenskap. I här när tabernaklet beskrivs, så beskrivs väldigt tydliga hur tyget ska vara, hur träet ska vara, hur färger och massor av detaljer. Läser vi Nya testamentet så talar Paulus och andra om varandraskapet. Om hur vi ska vara tillsammans. Vår gemenskap. Jag ska titta på två grejer innan jag avslutar predikan. Det ena, två detaljer med den här byggnaden. Det ena var träet som skulle användas. Och det kan vi läsa i Andra Mosebok kapitel 26. Vers 15 och 16, där står det så här att brädorna till tabernaklet ska du göra av akacieträ, och de ska stå upprätt. 10 alnar lång och 1,5 aln bred ska varje bräda vara. De ska vara hopfogade med varandra. Och så vers 26, du ska göra tvärstänger av akacieträ. Och sen stod det lite längre fram i 29 att du ska överdra allt med guld. Akacieträd. Ni har säkert sett akacieträd. Om inte annat så har ni sett den kanske i Djungelboken eller i Lejonkungen. Det är såna här knotiga träd i ganska torr ökenmark. De växer allt eftersom vädret tillåter och vinden, och det är ganska karga förhållanden som akacieträdet växer upp i. Så det blir väldigt hårt och väldigt starkt träd, men också ganska taggigt och knotigt. Och jag tycker det är fascinerande att Gud ville att de använder det här träet till tabernaklet, för det fanns många andra fina träslag att använda. Den höga cederträdet som fanns i Libanon, som var högt och stadigt och vackert, eller kanske mahogny eller teak, såna här riktigt dyrbara träslag. Nej, då skulle man ta den här knotiga ökenstammen och forma den till brädor och till stabila pinnar som höll uppe det här tältet. Det finns ju en text i Bibeln som säger att det som ingenting var, det utvalde Gud. Det kan vi se här i tabernaklet, och det kan vi se, jag kan se det här, när vi tittar på oss själva. Att kanske att vi var lite som några träd en gång, som var lite knotiga och svåra, som har kämpat, som har stått i med- och motvind, som har fått möta en hel del saker. Det utvalde Gud. Och så formar han det så att det kan få vara ett centrum, skapa ett hus där han kan bo. Där du och jag får vara delar så att Gud kan bo ibland oss som församling. Alla plankorna, det står att de skulle vara tillverkade av samma mått. Det går nämligen inte att, det är samma för oss. Det går inte att vara kristen på sitt eget vis. Jag gör lite så här och så skippar jag det där och så är jag lite kristen här. Ibland på torsdagar och fredagar. Nej, att vara kristen, att följa Jesus.
Det är att ha honom som måttstock. Det är han som är liksom förebilden för vår tro. Vi formas efter honom. Plankorna eller brädorna i tabernaklet, de hade en viss längd och bredd. Det handlar inte om att vi inte får vara unika. Men i vår tro så talar Bibeln om att vi ska formas efter Jesu bild. Att vi ska bli lika honom. Och som jag sa, plankorna skulle vara lika långa. Även om vi har olika uppgifter i församlingen så är alla lika mycket värda. Lika långa. Gud är inte anseende till personen. Tillsammans blir vi ett levande tabernakel. Den andra, det var träet. Den andra detaljen jag vill prata lite om, det är tyget. Vi kan titta igen i Första Mosebok 26 och de första verserna där. Tabernaklet, andra Mosebok 26. Tabernaklet ska du göra av 10 tygvåder vävda av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn. I konstvävnad med keruber på ska du göra dem. Varje våd ska vara 28 alnar lång och 4 alnar bred. Alla våderna med samma mått. 5 av våderna ska fogas samman med varandra och likaså ska de andra 5 våderna fogas samman med varandra. Och så vidare står det om tygerna. 10 stora vackra tygdraperier. Det står här i en fotnot i min bibel. Så stod det att varje tyg är 14 gånger 2 meter. Stora tyger. Som man då skulle ligga som nu bilden på tabernaklet. De skulle ligga som ett täcke över det allra heligaste. Där skulle tygerna vila. Och det var viktigt hur man satte samman dem. Och över dem sen, står lite längre fram, så skulle man lägga de här gethåren som man hade samlat in. Getpälsar skulle ligga över. Det känns ju som att hur snyggt blev det? Att lägga massa sånt ovanpå vackra linnetyger. Och då är det lite intressant att tänka, för att det innebär att det inte förrän du kommer in i det heliga som du ser skönheten. Det är då du ser hur vackert och kunstfullt det är målat eller det, hur vackert tygerna är. Jag tänker att det är samma med livet med Jesus. Många som tittar utifrån kanske tycker att det verkar ganska, ja, vad är det egentligen? Att tillhöra en församling, att vara troende på Jesus. Vem är Jesus? Han var väl bara någon religionsgrundare eller en profet eller en allmänt god individ. När man ser Jesus på korset, det är ingen skönhet i det. Utan bara plåga. Ingen glamour. Varför ska man följa Jesus? Det står till och med att det var en man man vände bort sitt ansikte ifrån. En del skulle till och med argumentera att det finns stora nackdelar med att följa Jesus. Man måste ta sitt kors varje dag och följa honom. Till en rik man sa Jesus, du får sälja allt du äger och kom sen och följ mig. Stora utmanande saker som inte kanske verkar så attraktivt när man tittar på det utifrån. Vårt hopp och vårt liv handlar om att när vi har fått komma in i Guds närvaro så ser vi något annat. Då har vi upplevt något annat. Den kärlek Jesus ger, den värme, den frihet, den frid, det framtidstro och framtidshopp som vi har i Kristus. Den kanske inte syns på utsidan, men inför i hans närvaro, i hans gemenskap så möter vi den och får uppleva den. Och vi behöver möta Jesus. Vi behöver leva i den nära gemenskapen som troende. Och därför tänker jag att det är anledningen till att vi som Guds folk kan, när vi samlas till bön, när vi samlas till barnledarsamling eller till städdag, tack alla ni som var med igår,
eller till ungdomshäng eller olika samlingar, så kan vi känna en djup gemenskap, en djup glädje. Därför vi ser det vackra i gemenskapen. Vi ser de vackra linnetygerna. Vi ser hur det hänger ihop. Hur vackert det är byggt. Det fina i varandra. Vi ser det. Och så delar vi tron på Jesus. Tyget. Skönheten på insidan. Den här, i bibelstudiet där i Gamla stan i Jerusalem så höll föredragshållaren, så pekade hon på en liten detalj i den här texten som jag nyss läste om tygerna. Där står att 5 av vådorna ska foga samman med varandra och likaså ska de andra 5 vådorna foga samman med varandra. Det är ju ingen jättespeciell text så. Men hon visade på att det används ett idiomatiskt uttryck på hebreiska. Ett idiomatiskt uttryck, vad är det? Jo, men det är när man använder något, när man förklarar något genom att säga något annat som inte egentligen alls hör dit. Till exempel svenska idiomatiska uttryck kan ju vara att man drar öronen åt sig. Det betyder ju inte att man drar öronen åt sig, utan det betyder att man anar oråd eller blir lite tveksam så där. Att man är lite fin i kanten är ett idiomatiskt uttryck. Vilken kant är man fin i? Och det är ju inte bokstavligen, utan det är att någon är lite förnäm eller fånigt förnäm på något vis. Att ha hjärtat på det rätta stället. Var är det rätta stället att ta sig? Och det vet, de flesta har ju sitt hjärta någonstans här i, på kroppen. Men det är inte riktigt, det betyder ju något annat när vi säger det. Den människan har verkligen hjärtat på rätta stället. Jag hoppas att alla har det. Men det är ett idiomatiskt uttryck. Och i den här texten då, om jag skulle läsa, det är vers 3, 26 och 3. Så skulle det stå ungefär så här. Men det är ingen bibelöversättare som har översatt det så. Därför att det är ett idiomatiskt uttryck. Men jag tycker det finns något att lära där ändå. De 5 vådorna ska foga samman. Eller enas. Ha gemenskap med varandra. Precis som en kvinna med sin syster. Likaså ska de andra 5 vådorna foga samman, enas och ha gemenskap som en kvinna med sin syster. Jag har ju en syster. Hon är uppe och undervisar 10-12-åringarna. Och jag vet vad det är att ha en bra relation med sin syster. Så nära ska tygerna i tabernaklet hänga varandra. Som ett tryggt systraskap. Som ger utrymme för varandra. Som skyddar varandra. Som låter varandra synas. Och då pratar jag ju inte bara om tabernaklet i Gamla testamentet. Utan jag pratar om gemenskapen i församlingen. Tänk på din bror. Tänk på din syster. Tänk på din nära vän. Det här att omsorga varandra. Att lyfta varandra. Att finnas för varandra. Minns alla de här bibelorden i början. Var innerligt tillgivna varandra. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Trösta varandra. Ha överseende med varandra. Älska varandra. Uppmuntra varandra. Var goda och barmhärtiga mot varandra. Och så vidare. Varandraskapet. Som en kvinna med sin syster. Den gemenskapen ska finnas i vår församling. Vi ska strax sjunga tillsammans. Idag så bad jag Elsa och teamet att ta fram sånger som handlar om oss. Eller snarare, det är vi som sjunger tillsammans. Ibland är det tid att sjunga sånger där det är jag som överlåter mig. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min. Där jag får uttrycka min längtan, min tillbedjan, min oro till Gud. Det blir personligt. Men ibland tänker jag också att vi får sjunga våra vandringssånger. Där vi går tillsammans. Vår gemensamma bön, vår lovsång, vår längtan. Vi sjunger ära till Guds land. Vi sträcker våra händer till dig. Vi, kom helig ande och möt oss här. En gemensam sång tillsammans.
Vi behöver varandra. Vi ber tillsammans. Tack Gud för var och en av mina vänner här i kyrkan. Mina bröder och systrar. Tack Jesus för att du sätter oss samman precis som du byggde det här. Precis som tabernaklet byggdes i gamla dagar. Precis som ett hus som byggs upp idag så behövs varje sten, varje detalj för att göra det till en funktionell byggnad. Och vi behövs, var och en i det här rummet behövs i ditt rike, i din församling. Så jag tackar dig för var och en. Tack för allt gott du har lagt ner i oss. Av kunskap, av humor, av personlighet, av erfarenhet, av allt Gud. Kraft och av glädje och av klokskap. Och på olika sätt här så ligger det så mycket gott i det här rummet. Så jag ber dig Gud att vi ska kunna ställa oss till förfogande för dig och för varandra. Så att din närvaro kan bli mer synlig bland oss. Kom heligande. Amen. Vi går in i en tid av förbön och lovsång. Och det finns möjlighet att just få någon som ber för dig. Kanske var det något i det jag sa. Där du känner att du vill få förbön. Kanske har du burit med dig något annat in i gudstjänsten. Där du känner att jag behöver hjälp. Jag behöver någon som ber tillsammans med mig över det här. Kanske känner du att jag tillhör inte riktigt den här byggnaden. Den här gemenskapen som Linda talat om. Du kan också komma så kan vi be tillsammans. Det är inget, man behöver inte komma med något stort bön med mig, men det kan vara skönt att få be med varandra. Det finns något gott i det. Ut med väggen här och bort runt korset så kommer det stå lite förbedjare och du kan gå till någon av oss under tiden som vi sjunger.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till en andakt som idag kommer från Allianskyrkan och jag som talar heter Eva Johansson. Vi börjar andakten med att lyssna till sången Så enkel är min tro med Göteborgs Bibelcenter.

Läser från första Johannesbrevet kapitel 4, verserna 15 och 16. Den som tror och säger att Jesus är Guds son har Gud boende i sig och lever med Gud. Vi vet hur mycket Gud älskar oss, för vi har lärt känna hans kärlek och vet att det är sant när han talar om för oss att han älskar oss. Gud är kärlek, och den som lever i kärleken lever med Gud, och Gud lever i honom. Kan man växa i tro hela livet? Ja, det tror jag. Jag tänker på den första aftonbönen. Gud som haver barnen kär. Gud älskar mig för att jag är ett barn. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Vad som än händer mig i livet, så ligger mitt liv i Guds hand. Barndomens Gud är kanske ganska okomplicerad. Sen löper livet på. Jag får ompröva relationen till Gud. Det är tonårstid, vuxentid, föräldratid och åldrande. Guds relationen ändrar karaktär varefter min levnad skiftar. Och en del har kvar sin barnatro hela livet ut. Jag vet inte hur ni tänker, hur er bild av Gud ser ut. Förutsättning för liv, ett träd, kronan mot himlen och rötterna i jorden. Och vi människor liknas också vid träd. Vi växer liksom träd och får näringen från två håll. Dels från jorden, näringen, kroppens föda. Dels från himlen, den andliga födan. Det som gör att vi orkar känslomässigt och andligt. Vi behöver också befinna oss i träddungar bland andra likasinnade. Men vi behöver utrymme för att kunna växa andligt och själsligt. Vi behöver närhet och lagom distans. Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vad jag än känner och tänker, så finns det något större. Som ser i ett vidare perspektiv. Det är inte en tydlig bild, mer av en känsla att Gud omsluter, finns utanför, bortanför det som går att förstå. Gud är större än det vi kan tänka och känna, och Gud förstår allt. För Jesus säger, älska varandra som jag har älskat er. Det som är större än våra hjärtan och omsluter allt och vet allt. Ur detta strömmar en kärlek emot oss varje ögonblick. Och ur den kärleken får vi ösa hur mycket som helst. Jesus säger också, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Guds kärlek kom först. Jag tror att Jesus menar att Gud söker oss. Och har blicken riktad mot oss. Han vill ha kontakt. Inte en gång. Inte två gånger. Utan varje ögonblick. När jag får syn på det här så går det inte längre att bortse ifrån. Guds sökande syns överallt. I allt som sker. Att vara Guds vän är det finaste man kan vara. När man är vänner kan man dela allt. Anförtro allt. Och vara tysta tillsammans. Det är ingen startsträcka när man träffas. Gud skiljer sig från vanliga vänner genom att han har lovat att aldrig svika eller överge. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Ibland kan det kännas som att Gud är frånvarande. När livet är som en öken. När man känner att man är tvungen att tro ändå. Gud drar sig tillbaka ibland för att vi ska längta desto mer. Växandet handlar om att expandera, vidga, förändras. Vi växer inombords. Kanske får man växtverk.

att det inte är min egen och kanske ibland trånga kärlek som jag behöver ge vidare, utan det är Guds strömmande kärlek mot mig och genom mig som jag får använda. Jag behöver inte ens älska mig själv först. I så fall kanske jag fick vänta. Nej, Guds kärlek är alltid där. Det är bara att ge vidare. Att vara Guds vän, våga förvandlas tillsammans med den Gud som mest av allt vill ha gemenskap med oss. Kanske känns det skrämmande att ändra sig, utvidga sitt område, kanske både inre och yttre. Världen blir aldrig densamma mer. Utrymmet kanske visar sig som mer frimodighet. När jag blir mer frimodig blir ansvaret kanske större. Att våga lita på att Gud tar hand om växtprocessen och att den processen pågår hela livet. Men det finns dagar då jag inte kan ge Gud så mycket, varken av kraft eller handling eller styrka eller tro. Men jag vill och kan ge honom min lovsång. Vi ber. Gud, vi behöver dig, du som är källan till våra liv och vår glädje. Hjälp oss att leva i tro, både när livet gör oss illa och när livet ler. Tack Jesus för att du har utvalt oss till liv och tillväxt i dig. Låt din vilja ske med oss, nu och för evigt. Tack Jesus för att du går vid vår sida och vi får luta oss mot dig. Amen. Vi ska lyssna till en sång, men först ska jag säga att du lyssnar till en andakt från Allianskyrkan och den sändes genom Radio Fe. Tekniker var Jan Gustafsson och jag som talat heter Eva Johansson. Så önskar jag er alla Guds rika välsignelse och en bra fortsättning på dagen. Så lyssnar vi till På dig min Gud förtröstar jag.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, jag har försökt hitta en marsch idag också som vi ska börja med.

Ja, det här var väl en pumpingmarsch och den heter så mycket som kröningsmarsch. Och den är av en som heter Meyerbeer och han var född i Wien och levde mellan 1791 till 1864. Och den här marschen var tillägnad Wilhelm I av Preussen och han kröntes 1861 och då spelar man den här marschen. Och efter marsch så ska det bli lite rysk musik.

Den här musiken heter så mycket som Den förtrollade sjön. Och jag vet inte hur en sjö kan vara förtrollad, men den kan ju kanske vara många olika saker. Men den här kompositören heter i alla fall jag då, Vagn Rysk. Och det här stycket var egentligen tillägnad en opera, men den här operan den blev faktiskt aldrig färdig. Nej, men jag tyckte det var ganska fin musik i alla fall. Och efter det så ska det bli musikal.

Ja, kände ni igen den här musikalen? Ibland tycker jag det är svårt att veta från vilken musikal musiken kommer. Men det här var i alla fall från Sunset Boulevard. Och det var ju förstås Andrew Lloyd Webber. Och nu ska det bli klarinettmusik.

musik utav Mozart, och det var hans klarinettkonsert, och det här var Adagio-satsen. Och efter det så, ja, det kommer ett välkänt stycke sådär som man känner igen men inte kommer på vad den heter.

Ja, kom ni på vad det var för stycke? Ja, det var i alla fall Salutamor med Elgar. Nu har det blivit dags för opera.

vilken röst, alltså man sitter ju bara av nu till det här när man hör det här. Och jag undrar, hörde ni vem det var som sjöng? Men det var faktiskt Pavarotti, och det är ju höga toner det här, och man är ju nästan lite rädd att jag ska bli lite avbrott där. Men jag har för mig att jag läste någon gång att Pavarotti, han var nog på Metropolitan, och det var någon hög ton som man skulle ta som man inte klarade, och att han blev utbuad. Men här var det ju från Bohem i alla fall, och det var ju musik av Puccini. Och nu ska vi, jag tror att den här musiken som kommer nu är från, ja, den är nog från 1950-talet.

Ja, jag antar att ni kommer ihåg den här, men var det 50-talet eller var det 60-talet? Ja, nej, inte 100, men jag tyckte den var trevlig att höra i alla fall. Och vi har ju inte haft någon vals med, men det kommer nu.

konsertvals nummer 1, opus 47. Och det var ett av en ryss som heter Glasunov. Och han var född i Sankt Petersburg och levde mellan 1866 och 1930. Och ja, vi har kommit till slutet nu, så vi ska, jag ska avsluta med Musica Dvorak. Och det är ett larghetto ur Serenad för stråkar. Jag tackar för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping, 90,8 MHz.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: God middag, kära lyssnare, och det är dags igen nu för 10 i 12 här i Radio Falköping. Och som sagt, välkomna hit. Ja då, det är valtider. Och det är val överallt i, så att säga, både hus, stuga, torg och så vidare och så vidare, och även här hos oss. I våran serie inför valet så har turen kommit idag till Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Ni hör honom om en stund när han svarar på mina frågor här i studion. Sen har vi också varit på torget. En del av er lyssnade till dig i lördags, och för er som inte gjorde det så finns det möjlighet imorgon redan här nu, så kommer vi att sända, eller jag kommer sända här i 10-12 ifrån torget. Det var ju utfrågning, och sen så gick jag omkring och pratade lite på torget där också. Ni kommer höra en blandning av detta imorgon och även dagarna som följer i veckan här. Så var med oss. Mycket politik såklart. Och vi är ju faktiskt i, nu på lördag ska jag säga, så är vi ju tillbaka på torget igen och sänder live och direkt därifrån. För er som vill titta på det här så går gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där finns det här upplagt också. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Idag ska vi gratulera, och idag det är ju den 25, tisdagen den 25 augusti. Luisa och Louise, grattis till er som heter så. Och ja, som jag sa då, våran sida fnf.nu. Ja, redan om jag trycker här och går in på första sidan på våran hemsida så ser jag ifrån torget där, så då kan man gå in och kika där. Återigen, gör detta. Så ser det ut på våran sida. Och ja, ska vi då titta vad som händer i Falköpings kommun, eller vad det står på deras sida rättare sagt, tycker jag kan vara lite spännande. Kan man gå in och kika där. Då står det: Maria jobbar med framtidens logistiklösningar. Efter många års arbete på olika industrier är Maria tillbaka i branschen där hon en gång började. Logistik. Och hon har inte vilket uppdrag som helst. Som platschef på Jula Logistik är hon med och driver utveckling på Skalabos Logistics Center i Falköping. Ja, man kan gå in och läsa om det här och mycket, mycket mer om Maria och hennes jobb och så vidare på kommunens hemsida. Sen är det ju suicidpreventiva dagen också. Nu och den 10 september kommer ju den här dagen vara, och det uppmärksammas i Falköping med en ljusmanifestation och musik. Under veckan där bjuder man också på föreläsningar och konstutställning. Allt är kostnadsfritt och öppet för alla. Kan man gå in och läsa om också på kommunens sida, tycker jag man ska göra. Falköpings kommun alltså, deras sida. Sen så ska vi se här om vi hade något tema också. Det brukar vi ha ibland då och då. Så även den här dagen, tänker jag. Då var det ju ingenting givetvis. Imorgon är det, men inte idag. Nej. Ja, man kan inte få tema varje dag, tyvärr. Nu ska vi ha lite musik i alla fall. Det vet jag att det finns här uppladdat. Och rock'n'rollband ska ni få med Sannex. Och efter det sen så hör ni... Jag pratar med Albin Gilbertsson.

0: Ja, men välkomna till programmet inför valet här i 10-12. Och ni har kunnat höra några ifrån, eller någon ska säga, från varje parti här i Falköping. Och nu har turen kommit till Sverigedemokraterna och Albert Gilbertsson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Första namn på listan.
1: Ja.
0: Och då är ju en sån här klassisk fråga, Albin. Hur känns det att vara första namnet? Är det liksom betungande, eller känns det som att liksom, ja, det här känns okej?
1: Nej, men det är väl klart att när man ställer sig inför rampljuset, som man gör lite när man väljer att stå med på en partis valsedel, och i synnerhet som första namn, så är det ju lite nervöst och pirrigt. Mm. Jag är ju relativt ung i kommunpolitiska sammanhang, men jag känner mig ändå rätt så trygg genom att vi är många som är engagerade i Sverigedemokraterna här i Falköping, och vi har en rätt så varierande ålder och erfarenhet, och det finns flera som har varit med längre än mig, som man ofta kan bolla och stöta idéer med, och som är bra att ha framåt. Så att, det är väl just lagbygget som gör att man känner sig lite trygg ändå.
0: Många säger just lagbygge, precis som du säger, Albin, och hur viktigt det är. Och alltså, just det här med lagbygge och att man är sammanstrålade, det märks ju om inte annat nu så här några veckor fram till valet, att det blir ännu mer det här att man håller ihop och man hjälps åt. Och visst är det så, eller?
1: Mm, jo, men det känner jag att det är för en annan som är väldigt intresserad av samhällsfrågor och gillar att ha åsikter, så är man ju alltid aktiv. Jag är väl lika politiskt intresserad nu som jag var under en mellanvalsperiod. Men medlemmarna och de som kanske inte är i statsutskottet varje vecka intresserar sig mer nu under valrörelsen och engagerar sig mer och vill vara med på olika sätt för att det ska gå så bra för det egna partiet som möjligt.
0: Mm. Men du pratade just om det här att du som politiker, och hur du då har fått det här intresset för politik överhuvudtaget. Hur kommer det sig? När började du känna det, att politik var viktigt för dig?
1: Oj, det finns lite olika sätt att svara på det, tror jag. Ett svar är att min lärare i mellanstadiet sa redan då att du kommer nog bli politiker, Albin. Okay. Du har så mycket åsikter och du gillar att bestämma. Och ja, min mellanstadielärare hade ju rätt. Men det började väl inte där så. Alltså mitt intresse för att tycka till, ha åsikter, se orättvisor, kom tidigt. Sen tror jag att det var, i och med att jag ändå är relativt ung fortfarande, så kom ju också mitt politiska engagemang relativt tidigt. Jag skulle säga att det var i sent högstadiet som jag började intressera mig, och i gymnasiet som jag började engagera mig. Och det är ju för att jag kände då, det här är ungefär 10 år sedan, jag kände att det finns en hel del som är fel i samhället, en hel del som borde förändras. Och något som gnagde där i bakhuvudet, att för jag visste ju att jag var inte ensam om att tycka de här sakerna. Men jag insåg att det var ju relativt få som tänkte att man själv skulle ta tag i det. Mm. Och det är väl den här klassiska inställningen kanske som många som engagerar sig politiskt har, att om inte någon annan gör det, får väl jag göra det då.
0: Gör det själv, ja, precis. Mm. Så att, och det har jag också hört tidigare som har varit här, att de har sagt att det fanns grunden till det, är ju att det är en eller flera frågor som berör en, och där man känner att nej, men det här är inte okej i mina ögon. Och det var lite så för dig också, att det var vissa frågor som du kände att det här kan jag gå in och vara med och påverka.
1: Mm. Ja, men jag kan säga, jag växte ju inte upp i Falköping. Växte inte ens upp i Falköpings kommun, utan växte upp i Vara kommun i Kvänum. Och jag uppfattade ju även där i det samhället att vi har misslyckats till stora delar med att hantera effekterna av den stora invandringen. Att vi har en utmaning kring integration framåt, och att man, de bitarna. Och sen uppfattar jag en hel del frågor kopplat just till och kring landsbygden. Jag minns, jag vet inte exakt vilket år det var, men jag minns att jag var ung i alla fall när man beslutade att lägga ner vårdcentralen i Kvänum och vilken frustration det skapade och hur otillgängligt mycket av samhällsservicen blev i mindre orter. Så att, och summera då, så är det väl just invandringspolitiken, integrationspolitiken och landsbygdsfrågorna som
0: jag det som fick dig
1: liksom. Ja, som jag kände att här ligger Sverige fel ute och här måste vi tänka annorlunda.
0: Mm. Var du med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund eller?
1: Mm. Det är ju fortfarande ett tekniskt sätt. De slänger ut när man är 30 och jag är 27. Så jag har ju 3 år kvar. Jag är inte så aktiv där längre, utan det är ju mest i... Ja, jag lägger mina ideella timmar i kommunen här, i kommunföreningen mest. Men jag engagerar mig där från början. Och det är ju... Folk har ju lite olika uppfattningar om politiska ungdomsförbund. Det finns en fördom att det är ett sätt för partierna att få en broilers. Kanske det är till viss del. Jag tycker att man lär sig mycket i ett sånt forum. Jag har lärt mig väldigt mycket. Som ung och bara intresserad av samhällsfrågor så har man... Man lär sig i de här forumerna, man lär sig att ta plats, man lär sig att prata, man lär sig att sätta ihop samband, man får en annan och djupare förståelse för samhällsfrågor. Så att, jag tror inte, det stämmer ju inte bara för Sverigedemokraternas ungdomsförbund, jag tror att alla partier...
0: Det är väl överlag säkert.
1: Ja, men överlag. Ja. Att man är väldigt, väldigt bra på att lära och skola unga människor i politiskt arbete och politiskt hantverk. Mm. Och det ska jag ju säga att vi ser ju runt om i kalla begreppet kommunsverige, alltså i kommunerna i landet, att medelåldern på kommunpolitiker blir högre och högre. Alltså våra kommunpolitiker blir äldre. Mm. Och här är ju en fråga som vi måste fundera på framåt, hur vi får en bättre, tror jag i alla fall, en bättre åldersfördelning av våra politiker. Inte för att våra äldre politiker är mindre bra på något sätt. Nej. Men att det behövs en bättre spridning.
0: Ja, en återväxt.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Falköpings kommun, som du nu verkar i, Albin. Vad tycker du är bäst med Falköpings kommun? Vad är det bästa här?
1: Oj. Får jag säga 2 saker?
0: Ja, du får säga 2 saker. Mm.
1: Ja, men jag tycker att vi har fantastiska kommunikationer. Inte lite skämsamt att det är lätt att ta sig ifrån. Det är inte det jag menar, utan att det är lätt att bo i den här kommunen, men att uppleva även mycket annat utanför Falköpings kommun. Så kommunikationerna är ju definitivt styrka. Och sen är det ju att vi är det är till ytan en väldigt stor kommun. Och vi har väldigt många mindre tätorter och det finns väldigt mycket att uppleva och se. Det finns mycket natur. Och att man, ja, men om man ibland liksom genuint funderar på hur långt det tar egentligen att köra från Åsarp till Borgunda, det tar en stund.
0: Det gör det.
1: Och att vi har så mycket landsbygd, det är ju jag tycker jag är en styrka vi har som kommun. Mm.
0: Då svarar du på den frågan jag hade sen då, vilken som är den största styrkan, och det är det som du precis sa nu, att det är, men utvecklar det mer då om så, kommunikation givetvis, det är bra. Du kan liksom åka ner till Göteborg på lite drygt en timme och Stockholm på 3 eller vad 17 det är, knappt ens en gång. Är det den största styrkan vi har?
1: Nej, men den största styrkan är väl det andra då, ska jag säga. Ja. Alltså att vi är en landsbygdskommun med många mindre tätorter, och med styrka i det avseendet så menar jag att vi har ju en enorm potential i landsbygden. Vi har sett i Sverige nu, inte minst efter pandemin, hur flyttmönster ser ut runt om i Sverige. Att det finns ett lite större intresse för människor som innan bor i större städer, men som man kanske skaffar barn eller man kanske vill någon annanstans i livet. Och att vi ser en utflyttning till landsbygden. Och det är ju det vi har som styrka och som potential att växa framåt, att kunna utvecklas som kommun genom att vi nyttjar attraktionskraften i våra mindre orter och säga till då, ja, men exempelvis barnfamiljerna i Göteborg att här har du ungefär 10 mindre tätorter att välja på i den här kommunen. Där du kan få en hyfsat god samhällsservice och tillgänglighet till välfärdsservice. Och avstånden är inte långt heller. Beroende på i vilken ände av kommunen du bosätter dig, så har du också närheten till storstaden. Närheten antingen till Jönköping, du har söderut mot Borås, du har uppåt mot Skövde, västerut mot Trollhättan kan man också säga. Då. Mm. Att det är en...
0: ett nav.
1: Ett nav. Och att det var ju en... Det var en kristdemokrat som sa det för 4 år sedan. Hjärtat av Sverige. Beskrev Skaraborg. Men om man ser Sverige som en kropp, så var sitt hjärtat? Det sitter någonstans där mellan Vänern och Vättern.
0: Det är bra, Albin. Jättebra. Sen kan man ju prata om det här med vad då som inte är lika attraktivt i Falköpings kommun och vad man vill förändra och sådär. Mm. Och det finns väl alltid någonting man kan förändra givetvis. Om du tar någonting bara så där som du på rak arm kan säga att det där skulle jag verkligen vilja förändra.
1: Mm. Återigen har jag nog 2 saker. Det första är mer abstrakt, och det är att Falköpings stad är väldigt segregerad. Och vi har stora problem kopplat till och kring integrationen. Det är någonting som vi måste på riktigt jobba med. Vi måste få fler människor i försörjning, och vi måste göra det vi kan för att man ska känna en större samhörighet i den här stan, oavsett vilken sida av järnvägen man bor på. Så det är en utmaning framåt. En annan del, om man tittar mer kring vad vi politiker skulle kunna göra imorgon, det är att vi behöver en mer strukturerat sätt vi styr den här kommunen. Var tydligare i vad målsättning och planen är. Ha mer siffror på bordet och underlag, och ta kloka, konkreta beslut och lägga precisen åt sidan. Och gör vi det på ett bra sätt, då kan vi också få ut mer verksamhet i kommunen. Vi kan uppfattas mer attraktiv som kommun. Så att göra vad vi kan från politiskt håll i stadshuset för att få rätt sida på ekonomin och få mer ordning kring hur vi hanterar det politiskt dagliga arbetet är också en del.
0: Jag tänker på det när du berättar nu, det här, Albin, att klimatet, det politiska klimatet, kollar vi på riksnivå så är det ganska hetskt, eller vad säger man, stundt om. Mm. Och speciellt nu inför valet med de här debatten och så vidare. Lite bättre här givetvis på lokal nivå, men ser du att det ändå är lite väl att klimatet är lite hårt ibland på fullmäktige och så vidare. Hur ser du? Nu var det en fråga utanför här som du hör, men vad ser du där, eller hur tänker du där?
1: Nej, men jag själv kan ju vara lite vass i kanterna ibland på kommunfullmäktige. Det vet de som lyssnar på dem ibland. Men det kommer ju av en genuin anledning, att det finns en rad problem i den här kommunen som vi från Sverigedemokraternas sida upplever att man inte tar tag i, eller när man väl gör det, att man gör det på fel sätt. Och kommunfullmäktige har möten 9-10 gånger om året, och där är forumet där vi, ofta jag men även andra, som opposition kan ifrågasätta och kan kritisera. Det är ju alltid utifrån utgångspunkten att vi vill att beslut ska bli så bra som möjligt, och att vi vill bra saker för den här kommunen. Sen kan vi ha olika sätt
0: att nå dit.
1: Ja. Men jag upplever ändå att vi är relativt duktiga i Falköpings kommun på att hålla en god samtalston, att kunna skilja på sak och person. Mm. Jag tycker rätt mycket om de andra politiska företrädarna i de andra partierna. Hoppas att det är ömsesidigt. Att vi tycker olika ibland beror ju just på det, att vi tycker olika, inte på att vi har olika mål på något sätt, utan vi har ju samma mål, men vi har olika vägar att nå dit.
0: Mm. Ja, precis. Du, ett politiskt beslut då, Albin, som Du har jag till lite på den frågan, för du fick se frågorna innan här. Som du då är mest stolt över. Och då tänker jag, om vi formulerar om din, så du har varit med och drivit igenom, kan man säga så, eller? Och fått det som du är extra stolt över.
1: Ja, anledningen till att jag hajar till på det är för att vi sitter i opposition, som sagt,
0: ja,
1: i kommunen.
0: Ja, precis,
1: då.
0: Jag tänkte på det. Ja.
1: Så att det är ju svårt att konkretisera någonting alldeles särskilt. Jag tycker att det är bra att kommunen och de styrande politikerna inte har gått längre i nedläggning av skolor än det som var skolorganisationsbeslutet 2018. Att man inte har gått längre i det. Så att den som är väldigt insatt i de här kommunala frågorna minns att det för ett år sedan kom en tjänstemanutredning om att vad kommunen skulle kunna spara på att lägga ner skolorna i Broddetorp, Åsarp och Orensberg. Men att man valde att inte göra det är väl ett bra beslut som jag känner att
0: amen. Det känns skönt att det blev så.
1: Yep.
0: Eller inte blev så, ska jag väl säga.
1: Precis.
0: Jag sitter och pratar med Albin Gilbertsson från Sverigedemokraterna. Och det här med att vara politiker har du ju, och varför du blev det och så vidare, har du ju nämnt tidigare. Och ett engagemang. Och det, man kan ju nästan se det på dig, Albin, att du har ett otroligt engagemang i din uppgift. Och alltså, krävs det att man har det, tycker du, för att man ska vara en del av det politiska eller jobba med det politiska som du gör?
1: Nej, egentligen inte. Det är ju, jag ska inte säga att det är en arbetsskada, för att det jag gör här i kommunen är ju som för många andra på ideell basis mycket. Det som krävs egentligen, det är att du har någon form av åsikt och någon form av vilja i vad du vill framåt för kommunen, och att du är villig att lägga någon minut på det ibland.
0: Eller mer.
1: Det är vad som krävs. Ja. Egentligen, vi har ju, alltså, men om man tar på vår valsedel, jag tror att vi är 32 namn på valsedeln. Och det är ju stor variation med, ja, jag som står först på listan lägger väldigt mycket tid på detta. Den som står sist på listan kanske lägger lite mindre tid på detta. Men jag brinner mycket för att göra samhället bättre. Jag har sett personligen, som sagt, i min uppväxt och även nu i vuxen ålder, en hel del saker som görs fel och som jag vill förbättra. Och då blir det ju att man känner att man lägger den tiden man kan för att göra det här. Det är, jag ska inte säga att det är min stora passion, men det är ett stort intresse att verkligen liksom, ja, men driva för en bättre utveckling. Försöka övertyga fler människor om mina svar. Och sen är det ju ändå en styrka att man inte gör det ensam, utan att vi är fler som hjälps åt och gör det här, och att man kan pusha varandra. Så. För att det är inte alla kvällar som man kommer hem från ett möte sent, ett gruppmöte eller så, där man tycker att hela dagen har varit fantastiskt rolig. Eller att det här, ja, att det var det här man ville med livet. Men så vaknar man morgon senare och så tänker man, fan, det är
0: värt.
1: Ja, det är värt det. Ja. Jag sånt ger mig en, om man säger så.
0: Det här med att vara en politiker och ha ett privatliv då, Albin. Jag kan tänka mig att det kan vara stundom svårt att få det att funka ihop, eller?
1: Ja, jag är väl inte jättepopulär på hemmafronten alltid. Jag försöker att ha fritid ibland. Det finns ju andra saker man kan göra också, såklart. Men att känna, och särskilt nu då, om jag pratar under en valrörelse. Det här är nog inte unikt för mig, utan jag tror att det kommer nog alla listetter som du möter här säga, att man vill ju inte sitta där på valdagen och känna att jag kunde gjort mer. Jag kunde övertyga att en till granne.
0: Ja,
1: jag kunde övertyga att en till granne, utan den bästa känslan man kan ha oavsett valresultat är att jag gjorde vad jag kunde.
0: Mm. Jag har gett mitt allt till det. Liksom.
1: Japp.
0: Mm. Och då är ju den här frågan om att vara, så att säga, vi har ju tagit positivitet i det här nu, och det är ju klart att det är mycket så, men om du nu ska outa några såna här negativa grejer med som du känner, ja, du pratade om det här att det är ju inte varje kväll du kommer hem och känner att shit vilken bra dag, utan att det kan vara tvärtom också. Mm. Är det det mest negativa med att ha gjort det beslutet att gå in i politiken?
1: Nej, men att bli en, även i då mindre skala, offentlig person, har ju både för- och nackdelar. Så, nu är man ju, ja, som kommunpolitiker så är man ju känd i sin hemstad och okänd i alla andra sammanhang. Men att ändå våga, och det har respekt för alla personer som gör oavsett parti, att man vågar ge sig ut där och tycka saker. Det är ju inte, ja, men, skyddsfritt eller så. Och det finns olika sätt det kan till sig i uttryck. Exempelvis så har ju sociala medier exploderat de senaste 10-15 åren. Och jag har noterat det i varje fall. Att sen den nya EU-lagen förra året som förbjuder politisk reklam, så har ju också moderbolaget Meta spräckt lite filterbubblorna på nätet. Så det innebär att den som är vänsterpartist får inte längre bara vänsterpartistiskt material. Den som är sverigedemokrat får inte längre bara sverigedemokratiskt material uppe på sin, utan det är blandat. Och det innebär också att kommentarsfälten på sociala medier blir hårdare. Och hur man uttrycker sig kan ibland vara, amen, väldigt, väldigt konstigt. Så att
0: du har råkat ut för det själv,
1: ja. Ja, men det har man. Alltså, sådär. Jag kan själv inte förstå varför vissa personer tänker att nu ska jag ägna min kväll här åt att gå in på en partiförenings lokala sida och skriva elaka saker om lokala företrädare. Men jag uppfattar att vi är alla politiska partier utsatta för detta. Alltså anonymiteten på nätet. Och hur relativt enkelt det är att uttrycka sig elakt om andra människor. Så det är väl det som kanske inte liksom tar det mest energi, men som det ibland gör att man blir...
0: Sänker den,
1: blir mest uttragad av att hålla på med det här.
0: Förstår det. Har du, alltså, din uppväxt, Albin, har du liksom vuxit med... att ni har pratat politik och sådär. Har du med dig det sen liksom, du var liten? Och så?
1: Absolut inte.
0: Nej?
1: Absolut.
0: Var det opolitiskt hemma?
1: Väldigt opolitiskt. Vi hade nog... Jag minns en gång under hela min uppväxt som vi pratade politik. Och det var valnatten 2010. För då...
0: Var det något speciellt då?
1: Nej, men jag gick väl i årskurs 6 eller någonting då. Och hade redan bestämt mig att jag nu ska kolla på valvakan här på kvällen. Mm. Och då tittade mina föräldrar på mig och tänkte, ska du kolla på SDs valvaka när du är så ung? Det är väl en gång under hela min uppväxt som jag minns att vi pratar politik. Alltså en väldigt opolitisk, eller en familj som inte har något egentligen större politiskt engagemang eller intresse. Så, men det har gått väldigt bra. Jag har haft föräldrar som i det stora hela har stöttat och tyckt att det är kul att Albin får utlopp för sin energi och sitt engagemang.
0: Ja, det är bra, Albin. Nej, ja. Men det är väl härligt att man kan vända det så då. Mm. Eller få föräldrarna att förstå ens engagemang.
1: Ja.
0: Och då har vi en förfråga på det då, Albin, om någon... levande eller död politiker eller någon annan som har gjort stort avtryck på dig, som har, ja, men ta i det politiska avseendet då.
1: Det här är ju en väldigt svår fråga. Jag tror att de flesta sverigedemokrater hade svarat Jimmie Åkesson på den frågan, och det stämmer även för mig såklart. Jag har väldigt stor respekt för honom och vad han har gjort med det partiet som jag företräder. Så det är det ena svaret. Det lite mer kanske mysiga svaret är att det, som jag började med förut, det finns väldigt många bra människor som är engagerade tillsammans med mig här i Falköping. Föreningens ordförande Marita Ljus har betytt väldigt mycket för mig. En människa som ville lyfta andra och som vill engagera unga i synnerhet. Det skiljer ungefär 50 år mellan mig och henne. Men att hon ser värdet av att få in fler unga i politiken. Det finns många fler också på lokal nivå som har betytt en del. Men det är väl två svar då.
0: Helt okej det också. Jättebra förebilder så där. Men om vi kollar på politikerna så att säga och folk som då ska rösta. Och man tittar som en annan då som är lite novis många gånger. Och så ska man då se när ni har fullmäktige och så vidare då, överhuvudtaget det ni gör. Så kan det nog lätt bli så, tror jag, att man missförstår vad ni gör. Och jag menar, sitter ni och fikar hela dagarna? Vad gör ni liksom? Är det någonting som du kan förstå, den här att man missförstår vad ni gör och hur mycket ni påverkar?
1: Ja, men alltså kommunpolitiken är ofta rätt anonym. Och det är ju bara de som som läser lokaltidningen eller som själva går på fullmäktigemötena som får en inblick hur det egentligen går till så besluten. Och det är ju långt ifrån alla som gör. Frågorna är ofta inte svartvita, utan på kommunal nivå så behöver man ofta ha en nyans i vägvalen. Eller det blir en nyans i vägvalen. Och lite försöka lämna ideologin åt sidan och tänka vad är genuint det bästa för kommunen. Men jag har full förståelse för det, för jag kan själv känna det ibland. Vi Sverigedemokraterna är i opposition i kommunen. Mm. Man får ju även som opposition på kommunal nivå sitta med i de politiska styrelserna och nämnderna som det heter. Och får en relativt god insyn utav saker och ting som händer. Men man är inte alltid med att ta beslut om dem. Nej. Utan man då går emot eller reserverar sig och så. Mm. Och det kan ju på samma tema som man ibland undrar varför man gör det här när man kommer hem sent på kvällarna, du vet, efter ett möte. Mm. Det har ju lite med det så här, att man kommer hem från stadshuset och har varit på möte en dag och så tänker man, vad har det här gett mig egentligen? Jag lade en hel arbetsdag där. Har jag fått ut någonting utav det? Mm. Kanske inte. Ibland så får man det. Ibland så är det väldigt, väldigt givande. Om man tycker att nu har vi gjort saker eller tagit bra beslut. Ibland så tar vi dåliga beslut. Ibland går vi bara dit och får information. Och då kan man känna lite att information kan man ju alla för mycket av, såklart. Men att det är väl inte den förväntansbild som invånarna eller väljarna har att politiker bara går på mötena dagarna och får information. Nej. Utan de ska ju faktiskt göra någonting också.
0: Ja, det här med vallufte, drog jag lite på det, Albin. Jag vet att du har inte med dig några papper nu, men du har ju det mesta i huvudet såklart. Om era vallöften, kan du inte nämna några, säg två eller tre vallöften som ni har då?
1: Ja, men vi tog ju fram ett valmanifest i här för kommunen redan i vintras, som vi har kommunicerat ut och som vi går till val på. Jag ska nämna tre, så skulle jag väl välja, första då, ett rejält trygghetslyft på ranten och stationsområdet. Kommunen har gjort en del de senaste åren kring utemiljön och belysning, men mycket av det som fanns i slutrapporten efter då det här projektet för ett år sedan har lite lämnats i lådan under skrivbordet, om man har inte jobbat vidare med det. Det finns mer att göra för att göra området kring stationen och ranten så tryggt, med bättre belysning, kameror, trygghetsvakter, fräscha upp området på olika sätt för att göra det mer attraktivt, både för de som bor i Falköping. Men det finns andra fördelar med det med. Många företag som tar emot sina kunder på tågstationen i Falköping, eller många som får sitt första intryck av Falköping när man kliver av tågstationen, och då är ju första intryck eller framsidan viktig. Så det är en fråga. En annan fråga är att jobba mer med möjligheterna i landsbygden. Landsbygdsperspektivet, att bevara och stärka den samhällsservice vi har utanför tätorten, och göra det möjligt för fler att kunna flytta till våra mindre orter runt om i kommunen, tror vi på framåt. Och trean då får väl vara mer ordning och reda i stadshuset. Och med mer ordning och reda i stadshuset så menar jag att vi behöver bättre koll på vad vi lägger pengar på. Kommunen har under många, många år egentligen ingen stenkoll på vad vi gör och till vilken nytta. Alltså en genomlysning av den kommunala ekonomin och se, lägger vi tillräckligt till våra skolor och till vår äldreboenden? Jag tror inte det. Jag tror att vi behöver lägga mer. Och att det finns några saker som vi behöver lägga mindre på, som inte är det kommunala kärnuppdraget. Och att vi får rätsida kring mycket av de affärer som kommunen runt de senaste åren, fastighetsaffärer. Och att vi inte lämnar över en stor skuld till nästa generation. För det är det innebär när man bygger nya fastigheter. Då tar kommunen, som många andra privata gör, man tar lån. Och lägger vi stora summor på prestigeprojekt, ett jättebra exempel på det är Platåskolan, så kommer vi skuldsätta framtida skattebetalare i 20 år. Så att jobba med de här delarna för att få mer ordning och reda.
0: Stabilitet i
1: ekonomin. Ja, ekonomin. Yes.
0: Jättebra. Tre stycken vallöften där. Och jag har ju den här frågan om det. Är det genomförbart om ni nu skulle komma till makten här nu då? Eller få mycket att säga till om i kommunen. Är det de här, går de att genomföra?
1: Mm. Ja, men att, om vi tar det i turordning då. Trygghetslyft vid ranten, det är bara att göra. Tror inte att jag är naiv här på något sätt. Man behöver ju få med sig fastighetsägarna på något sätt.
0: Ja.
1: Men är kommunen villig att anslå medel? Är kommunen villig att sätta sig ner med fastighetsägarna? Både genhusen och de privata som finns i området. Och säga att nu gör vi det här. Kommunen är villig att lägga en ansenlig summa för att fräscha upp och trycka till det här området. Det tror jag är definitivt möjligt. Att utveckla landsbygden. Ja, det är ju att möjliggöra för fler barnfamiljer att flytta hit. Med satsning på seniorboenden, exempelvis. Mm, mm, mm. Så skulle vi... kan ta ett exempel i en tätort. Vartofta. Skulle man kunna få till, samtidigt som man bevarar demensboendet i Vartofta, vilket vi Sverigedemokraterna vill, så kan man också bygga seniorlägenheter. Mm. Då finns det seniorer i Vartofta som säger att vi skulle jättegärna kunna tänka oss att sälja vår villa, eller villan som man äger, om man kan få bo kvar i en seniorlägenhet i Vartofta. Får vi till den satsningen, så har vi plötsligt lediga och tillgängliga villatomter som barnfamiljer kan flytta till i Vartofta. Mm. Och få en återväxt i samhället. Man kan göra det. Man kan vara tydligt konsekvent med att man inte kommer verka för någon nedläggning av våra skolor på landsbygden. De här sakerna är väldigt konkreta och definitivt genomförbart under en mandatperiod. Mm. Och den tredje, ordning och reda i ekonomin. Det krävs bara att någon gör det. Att någon sätter sig ner med alla permar. Börja på sida ett. Mm. Ta fram en röd penna och en svart penna. Och börja

0: då?
1: Att vi har vänt det negativa ryktet som Falköping som stad har runt om i Skaraborg. Att det ska vara en kommun på frammarsch där man känner att här händer saker och ting. Här utvecklas det, här genomförs aktiviteter, en plats man vill vara. Här upplever man att det är tryggt och att det finns förutsättningar att både skaffa barn och bli gammal i. Och att vi har en skola som vi är stolta över, att vi har en äldreomsorg som vi är stolta över. Det är väl de delarna som jag tror återigen då är fullt genomförbara om man bara har en tydlig politisk vilja att det är dit vi ska. Och att vi kan vara där om 10 år.
2: Albin Gilbertsson alltså ifrån Sverigedemokraterna. Tack så jättemycket för att du kom hit Albin och pratade med mig.
1: Tack själv.

Solen var det där med Sverigedemokraterna. Tack så mycket också Albert Gilbertsson från Sverigedemokraterna Falköping för den här pratstunden. Ni har lyssnat till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, Roger Andersson är tillbaka imorgon igen då med ett nytt program. Då kommer det handla om vad som sades och så vidare på torget i lördags. Ett utklipp ur vad som hände då. Tycker jag ni ska vara med och lyssna till. Det var väldigt trevligt faktiskt. Kommer så att vara en live- och direktsändning nu på lördag också därifrån. Men för här och nu mina vänner. Tack, ha det nu riktigt bra. Och så hörs vi givetvis imorgon. Samma tid, samma plats. Hej på er.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Gör som många andra. Lyssna på 90,8 MHz Radio Falköping.